0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: IBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っただ中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですから猛烈な嵐に巻き込まれてもパウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられ、すべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは船を軽くしようと船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けるとどこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には暗礁に乗り上げないように友から4つの怒りを下ろしたと記してありますが、その怒りを船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このようにパウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外は全てを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちはある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人があわや命を失うかもしれないというところだったんです。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にあるものに捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が負わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここではその人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた。ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを、獄の中で書いた手紙、すなわち、獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のヘリを乗り越え、それぞれができる仕方で岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りにあふれているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださる時には、あなたも私もすべてのものを置いていくんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には、文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば、大衆車もあります。しかし、いずれにしろ、そこにある車の共通点は、価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして、命そのものの大切さ、特に魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか？もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているんではないでしょうか？新しい車や新しい家や、その他にも物なら何でも構わないんですが、あなたはそうした物を手に入れた時の喜びが人生の大半を占めていないでしょうか？でもどうでしょうか？一旦受け取ってしまったら、例えば新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくするとそれに慣れて、満足しなくなってしまうんではないでしょうか？そうして私たちは物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく、天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になります。が、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において、物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。私たちは物のことばかり考えるようになり、はっきり言えば物のために生きるようになるんです。けれども、私たちの宝が天にあるなら、イエス・キリストが私たちの思いの中心ということになります。私たちの心はイエス・キリストにあるということなんですね。人の魂は物よりもはるかに大切なんです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

土曜日日曜日に放送している J ウォーカーズお聞きになっているでしょうか。 J ウォーカーズの J はイエス様を意味する英語のジーザスの J、 そしてウォーカーズは歩く人という意味でイエス様と一緒に歩んでいこうという思いが込められている番組です。毎週中高生たちが抱える悩みやクリスチャン生活の疑問を取り上げながら聖書からメッセージをお届けしています。ぜひあなたの周りの中高生におすすめください。放送時間は土曜日の午前1時半、午後1時半、夜10時45分。日曜日は朝8時半、午後2時45分、午後8時15分です。もしこの時間に聞けないという方は、オンデマンド放送で聞いていただきますので、ご活用ください。

人間関係は神様との関係にも影響を及ぼします。それで聖書には人との付き合い方に関しても多くを語っています。例えば箴言15章1節に次のようにあります。穏やかな答えは怒りを鎮める、激しい言葉は怒りを引き起こす。言葉には大きな力があります。人や神様に対して語りかける言葉もそうですが、人や神様から受ける言葉もそうです。言葉のトーンから人と神様との関係に心を配ってみるとき、それぞれに対して新しい関係が開いていきます。

突然ですが、あなたは自分の存在を喜んでいるでしょうか？自分のことは嫌いではないけど、自分の存在が嬉しいとはなかなか思えないっていう方もいらっしゃるかもしれません。では一方、神様はあなたのことをどうご覧になっているのでしょうか？旧約聖書のゼパニア書3章17節。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様はあなたの存在が嬉しくて歌まで歌ってくださっている。そんな神様なんですね。どうぞ神様が喜んでくださっているあなたご自身を喜んでください。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。キリストとの結合にと題して、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節とローマ人への手紙6章6節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: それでは賛美をいたしましょう。福音賛美歌の323番になります。

0: 本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節。もう一箇所は、ローマ人への手紙6章6節です。ガラテヤ人への手紙2章19節から20節と、ローマ人への手紙6章6節となっています。お読みします。ガラテヤ人への手紙2章19節から。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ローマ人への手紙、6章6節。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。今日はこの箇所から、キリストとの結合、パート2、古い自分との決別と、新しい自分の形成と題して鈴木茂先生からメッセージをいただきます。
1: 一言お祈りします。恵み豊かな私たちの天のお父様、イエス様に会って、またイエス様を通して救われ、一方的な神様の恵みと恩寵によって、私たちは生まれ変わることが許されて、事実、霊によって、聖霊によってキリストと結合して生まれ変わりました。永遠の保証がキリストにあって与えられ、永遠の許しが与えられ、また日々許される必要性のある私たちを許し、またその許しに私たちは気づかされ、ひざまずくことをあなたは習慣としてとなるように、私たちに働きかけてくださっています。あなたがキリストを通して、またキリストにあって与えてくださっているこの救いは、とても大きく、広く、長く、また深く、私たちは一生涯かけて、神によって求め、またこの大きな深い恵みを、救いという恵みを、もっともっと知り、味わい、また体感し、事実、この救いをこの地上に生きていきたいと願うものです。そして今と未来が確実につながっていること、今のキリストとの営みが決して無駄になることがなく、すべて神様の完成の作品の中に組み込まれていくこと、キリストにおいて、またキリストの名によってなすすべてのことが、大小関わらずすべて神の御手の中で永遠の形成に用いられていくこと、私たちは信じています。小さな生活こそ大事な生活であり、小さな祈りこそ大事であって、呼吸のごとく祈り、神と共に一歩一歩歩んでいく、また永遠に向かっていく営みを喜びとさせてください。今日も神様が語ってくださいますように、語る者も聞く者も、父、子、御霊の名の中に生かされているものとして語り聞き、そして語りっぱなしではなく、聞いたままではなく、今日共に聞くことが私たちの生活の中で受肉し、形となって体験となっていくように、神様が働いてくださいますようにお願いいたします。私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。はい、今日は先週に続きます。特に今日はローマ書6章の 6節に、フォーカスをしたいと思いますけども、ガラテヤ書第2章19、20と、まあ、ローマ書、第6節は同じことを語っていて、そして両方理解するとより深く広く、聖霊によってパウロが語ってくださったことを理解することができると思います。もう信じがたいようなことを神様は私たちに事実として語ってくださっています。永遠からおられる方の命の交わりに神の恩寵ゆえにキリストを通して聖霊の働きを通して入れていただいている。で、こういうのって比喩的な表現じゃないんですね。事実なんですね。事実を語ってるんですね。で、私は、いろんな言葉をより、正確にこう使って実態を表すってどうなのかな。これが私の毎日の作業なんですね。結構言葉は大事に使う習慣をつけてきたつもりなんですね。それでも難しいんですけど。実存的、実在的救いっていうのを私はそういう言葉を使うんですね。本当にこの生ける神様の子として生かされて神との交わりに入れていただいているって。それを可能にするのがキリストとの結合なんですね。聖霊によって私たちは神であって人となられて救いの技を完全になされたイエス・キリストに事実結合していただいている。継ぎ合わされていただいているっていう。ローマ書の6章の5節では、イエス・キリストに継ぎ合わされる、スン・フトイっていう、ギリシャ語ですね。スンは共に、フトイは、結合を意味してます。園芸用語では継ぎ木、医学用語では骨継ぎですね。折れた骨を継ぐって、言いますよね。で、そこは折れる前よりも強くなるって聞いたことがありますし、結局、そのキリストと私たちは聖霊によって永遠にこう結合していただいているということです。これがクリスチャンです、皆さん。ですから、私たちはその結合ゆえに、この結合っていうのも二つの側面を私たちは、理解しなければいけないんですけども、パウロがよく言っているのが私たち教会はキリストの中に入れていただいているという表現もしています。ちょっとギリシャ語も楽しいので使いますけど、エンクリスト。英語だったら in Christ って書かれてますね。接ぎ木の意味です。そして入ってるんです、私たちが。ですから、魚が水の中に入って、もう一度生きることができる。というに似てますね。うち熱帯魚がいるので、時々飛び出して、干からびる寸前の時にこう入れると生き返ったりすることがあります。それと一緒で、干からびていた私たちが、キリストの命に入れていただくと、また生きていきます。そしてその、命が私たちにみなぎってくるので、命の性質を私たち表しますから、以前は例えば冷たい目をしてたかもしれないけども、ただ目からイエス様の輝きが出るようになるんですね。だいたい目が変わってきますね。というのは心の窓だからですね、目っていうのは。犯罪を犯した人がどうのこうのではないんだけども、まあそういうところに目がだんだんよどんでくるって聞いたことがあります。でも、今、アメリカなんかでも、そういう方々がクリスチャンになって、もう表情が変わってくるみたいですね。そういうことを専門にしている働きもありまして、犯罪を犯した方々がキリストを信じ、そして変わっていくっていうことをよく聞きますね。あと私たちが単にイエス様に入るだけではなくて、キリストが私たちのうちに入る、生きてくださる。ですからこの結合っていうのはこの二重構造なんですね。私たちもキリストに入ります。キリストに入るということは、キリストを知る者は天のお父様を見ることになるということですが、切り離すことはできなくて、三位一体の神様の交わりに、私たちは事実、今、イエス様を信じているならば、事実入れていただいているんです。そして、イエス・キリストが生きるということは、父子御霊も生きてくださるということです、皆さん。だからそういう意味でパウロは、教会のことを神が住む宮と呼んでます。清い宮。だから怪我してはいけませんよって。そんなに自分自身の体生き方を陳腐なものとして扱ってはいけませんよって。で、私たちのこの存在をどう見るかによって、私たち生き方変わるんですね、やっぱり。これは犯罪心理学でもいろんなことを本なんか読むとわかるんですね。結局自暴自棄になりやすい。例えば、どうしてそこまでやっちゃうんだろうって。で、そういうことをしてしまう時の心って自分が嫌いだったり、自分の価値が感じられなかったり、まあ自分なんかもう、 ゴミくずのように感じてしまっていると、そういうのが、そういう形に出てしまうってあるんですね。もちろん、背後にはサタンが働いているとか、罪っていうふうに、それは事実です。でも、人間の心理としてはそれに影響されて、自分のことを陳腐、もしくは嫌いだと思っていると、そういう生き方をしてしまうんですね。自分がどう感じているかに従って生きているって本当あります、皆さん。いや、そんなの嘘だって言っても、事実なんです、これ。でも私たちが、もう、永遠の神様に、この世の神様に愛していただいて、そして結合って皆さん、単にそばにいるよりも深いんですよ。単にそばにいるよりも深いんですよ。よく私たちは神の約束として神様は私たちのインマニュエル、神は共にいます。それは事実はそうだけども、その新しい契約、イエス・キリストが血を流して復活してくださったことをお祝いするその新しい契約っていうのは、それ以上の関係を示しているんです。キリストの内住です、皆さん。で、そのことを旧約の預言者たちは語ってたんですね。聖霊によって救い主が私たちのうちに内住してくださるっていうことなんです。これが一番大切であるっていうのはもう皆さんわかるでしょう。で、キリストとの結合をいただくことによってキリストのものが私たちのものになるっていうことです。転化されるわけです。また私たちが罪を犯し神に反逆したことによって受ける結果があります。一つの現実として茨がありました。実際茨が生えてきました。でもその茨っていうのは物理的なその土地から生えてくる茨だけではなくて、ヘブル書では心から芽生えてくる茨。いろんなことが書かれています。すべてです。全部で罪の結果です。で、私たちが蒔いた種です。本来なら私たちがその蒔いたものをすべて収穫しなければいけなくて、そして当然の裁きを受けなければいけない、私たちのその罪を犯した結果があります。誰が追ってくださるか、イエス様です。ですから私たちがその蒔いた種の結果、良くないもの、イエス様を取ってくださる。十字架上でイエス様は、茨の冠をかぶって、そして私たちの罪の結果、残骸、裁きを受けてくださって、本来ならば私たちが受けなければいけなかったものを受けて、そして私たちには代わりに復活を通して、栄光輝くイエス様の命の冠を私たちに与えて、そして神と共にこの地上を愛と誠を持って平和を作るものとして、イエス様を生かしてくださるお方だということです。これすべて結合によって可能になります。ですから、どれだけ完璧な完全な救いをイエス様が果たしてくださったとしても、事実をしました。でも、それと接点がないならば、それは、イエス様は救い主であったとも、自分にとっては救い主じゃないです。まだ外側の出来事です。まだ外側のことです。完全な御業です。もうこれ以上、神がすることがない、一度だけの捧げ物によって、私たちを清めてくださる。もうヘブル書に何回も書かれています。罪を許し、許し続けて、完全なものにしてくださいます。キリストと一つにすると言ってます。ということは、キリストのあの命が私たちのうちに完全に映し出されるということを意味しているんですね。でも、それだけのことをしてくださったとしても、私たちがキリストと結合していなければ、まだ外側のことです。聖霊によって、福音が語られて、福音を通して聖霊が働いて、2000年前にこの地上に来られた神救い主であるキリスト、はっきりと心の中で見させてくださって、御言葉を通して、私たちに神の存在と神がどういう方であり、また救い主が何をしてくださったのか、はっきりと私たちのうちに、霊の知識として私たちに与えてくださって、そしてその照らす光は、私たちのことを十字架の前で、キリストが追ってくださった罪を、その自分の罪であることを認めさせてくださって、自分の罪に対する痛み、それを感じさせて、悔い改めさせて、聖霊の働きによって、聖霊の働き抜きにイエス・キリストが主だと認めることはできないって書かれてますけど、信仰までも神様与えてくださって、そしてその信仰というのは、単に知的なものではなくて、キリストと私たちを継ぎ合わされる、へその緒以上の結合なんですね。それを与えてくださるんです。いつそれがなされたかっていうと、私たちが聖霊によってキリストが分かったとき、そしてキリストが分かったときっていうのは自分が分かったときでもあります。罪人だということです。 で、その瞬間に何があったかというと、聖霊によって私たちはキリストに預かるバプテスマ。そしてそのバプテスマ、キリストの死と復活に預かるバプテスマと、ローマ書の6章には皆さん書かれているんですね。バプテスマということは、接ぎ木という言葉とほぼ同じですね。同じ色になるということですね。同じ命になっていく。キリストとの結合。そしてそれによって私たちはクリスチャンとなった。神によって神の子供として新生、生まれ変わったんだということなんですね。私たちは皆クリスチャンになるということはこのキリストをいただいているものです。イエス様の十字架の死が私のものであったことも信じてます。その通りです。復活も自分のためであった。結合によってこのイエス・キリストが成してくださったものが私たちのものになるということなんですね。で、私たちのこのクリスチャンライフというのは、この今日、まあ先週もそうでしたけども、ガラティア書19節に書かれていることと、そしてまた今日は特にローマ書の6章の6節を、から話をしますけども、私たちはキリストと共に十字架につけられたことによって、神を知らなかった私たち、また神に背いていた私たち、それ以上に、サタンに完全に捕らえられて、そして罪の奴隷となっていた、その私たちをイエス・キリストは十字架につけてくださったということなんですね。もっと正確に言うならば、天のお父様が聖霊によって救い主であるキリストに私たちを釘付けにしてくださったという言葉です。十字架につけられたですから、これ受け身です。ということは、私がつけたんじゃないということです。皆さんがつけたんじゃないということです。神様ご自身が救い主である、あのイエス・キリストの十字架と、そして復活に預かる形にしてくださったということです。イエス・キリストの十字架と同じ形になったものは、復活にも預かるとそのように言っています。そしてイエス・キリストのあの十字架というのは、古い私たちを終わらせる死だったということです。それを私たち覚えてなければいけないんですね。ですからイエス・キリストの十字架の死というのは私たちのすべての罪、過去の罪、今の罪、これからも犯してしまうそのすべての罪をイエス様は全部ご存知で、イエス様はそれを十字架で追ってくださって、身代わりとして裁きを受けてくださって、そしてそれによって私たちを許すことができるわけですね。単にイエス様は、あ、許したよって言わなかった。私たちの罪を事実を追って、その罪に対する制裁をことごとく、あの十字架上で痛みが伴う制裁を受けて死んでくださって、そして私たちにそこから罪の提供を私たちにしてるんですね。聖霊が働いてそれが自分の罪のためだったってはっきり分かってきます。イエス様にあって罪が許されます。でも、パウロは罪の許しではだけではないと言ってます。イエス様の十字架の死というのは私たちの古い罪に汚染され、罪に動かされ、罪の奴隷であった時のような生き方をやめさせる十字架だということをパウロは言ってるんですよ。その通りです。ですから単に罪許されて、でも生き方としては前と全く考え方、価値観、同じ願望を持って生きていくことではないということです。本当に神様が願ったことを自分の喜びとして生きていくような本当の人になっていくための十字架だということなんですね。何回も言いますけども、罪を犯して、ああ、よかった、とかですね、私には価値があると思う人どこにもいません、皆さん。本当ですよ。もう罪自体が、ある意味で裁きなんですね。自分に対して。例えば、人の悪口言って、ああ、気分がいいって、その時は思うかもしれない。一週間後どうですか、ね、罪っていうのは本当に罪なんですよ。ですからもう罪自体に裁きが含まれている。ある意味では。罪に従って奴隷となって生きていって、ああ幸せだって、人前では言うかもしれません。心はそれで一生苦しむんですね。永遠にとも書かれてます。放っておくと。ですから神様は、今も私たちのことを十字架につけっぱなしにしてくださっているっていうのは、人間にとって皆さん、すごい幸いなんです、皆さん。パウロがあのまま言ってたらどうですか。 どこでパウロは十字架につけられたかというと、ダマスコの途上ですよ、皆さん。神によって捕らえられて、倒されて、あの瞬間のことを言ってます。パウロは十字架につけられたって。罪を許すため、そしてパウロがあのような勢いで生きないためですね、皆さん。ただ死ということです。罪というのは根深いです。これアメリカで聞いたあの例えなんですけども、私たちは信仰の告白をして、そして皆さんの前で告白をして、そしてバプテスマ、水に浸かる神霊のバプテスマを受けさせていただきます。水に完全に沈みます。そしてまた引き上げられて、神の子として生きていくということを象徴するわけですけども、あの一旦沈んで溺れて死んだかなと思うと、でも罪はまた泳ぎ始めるっていうんですね。まさにその通りで、クリスチャンの中に、私たちの中に、それはローマ書の6章で扱います。この肉体の中に、罪が、まだ生きているって。そこなんです。そしてローマ書で扱っているこの罪っていうのは、ローマ書の5章から始まってる、12節から始まってるんですけども、あのアダムの罪によって、罪と死が私たちの世界、世界って私たちのことを中心に語ってます。私たちに入って私たちの罪を犯してしまったと。そして罪がずっと働いてるっていう言い方をしてるんですね。支配してる。あの支配してるって言葉は、エーバスレオって言葉で、王が主権的に支配するって言葉なんですね。統治するって言葉です。でも、王様っていう名詞が動詞になった言葉です。ですから、パウロは罪をそのように描写してるんです。生き物です、皆さん。そして、その罪というのはどこを支配するかっていうと、どこだと思いますか？特にってことです。私たちの体です、皆さん。心も含むこの肉体のことを言ってます。ローマ書6章の6節の罪の体が滅びてのこの体っていうのはソーマって言葉ですけども、私たちの肉体そのものを指しているということと、人格。あと人間性なんですね。そういうものが包括的に、意味されている言葉がソーマという言葉で、そしてローマ書の6章の6節、罪の体が滅びてって書かれてますけども、その体が滅びるって意味じゃないんですね。イエス・キリストは私たちのうちに内住することによって、私たちの体のうち人格に占拠して、掌握して、そして破壊しようとしているその罪の力を、内住のイエス様がそれを力を弱めてくださるって言葉なんです。滅ぼすって言葉は決して悪い訳ではないんですけども、段階的なんですね。力を弱めるって言葉です。で、罪というのは私たちの体に特に働きます。人格に働きます。人間性に働きます。目的は破壊です、皆さん。罪っていうのは単に悪いことって理解だけだと浅いんですね、皆さん。私、本当にこれ前より分かるようになってきたんですけども、クリスチャンがもっともっとその罪の現実を知る必要性があると思います。罪は本当に人格を滅ぼすし、そして人間性を矮小化させる力だって。縮こませてしまう。壊してしまう。神が人間に備えた機能を失わせてしまう力って、単に私たちが悪いことを人の悪口言う。それは事実含まれています。でももっと怖いんです、皆さん。そして私たちの道徳性、私たちの力ではどうすることもできないおぞましき力です、皆さん。全人類はあのアダムの一つの罪から配信からもう人間をずっとその力で押さえつけて捉えて動かしてそしてこの地上に様々な悲惨があって過去から決して私たちは学ぶものではないというのは罪の力というのは私たちの理性を混乱させるんです力です時間がないのでもう読みませんでもローマ書に一緒に今日うちに帰って読んでみてください私たちの知性を混乱させます。暗くさせます。で、この私たちの体ですね、ローマ書の6章6節に書かれてますけど、この体っていうのはもともと良いものとして作られました。そうでしょ？そして神の形に、神様形はないです、こういう。あの形っていうのは神様の知性や、そしてまた情緒や意志や、 その豊かさ、そして神との交わりっていう、それを意味した形なんですけども、私たちは神様、この地上に生きるに、神に仕え、人々に仕えるにふさわしい体を与えてくださいました。ローマ書の6章の13節に、私たちの手足を神様に捧げなさい。以前はあなたはそれを汚れたサタンに捧げていて、この手を使って人をぶったでしょ。あなたの口、この口で人を苦しめたでしょ。私たちの体って、本当はそうする体ではなくて、神様を表現して神と共に、一番近い者たちに対して神様を表す体として、使える体として作られたっていうのはもうはっきりわかるでしょ？手にしてもそうですよね。方向性は自分に向いてないです。人に向けられてます。ごめんなさい、その当てつけだと思うかもしれませんけども、皆さん、本当に神様が作ったもので、デタラメに作ったのはないです。全部神様の目的にかなった構造なんですよ。この体です、皆さん。神様が生きて働く体、手足、目、口。そういうものだったけども、サタンは本当に悪賢いです。神様が一番大事にしているところに真っ先に爆弾を落とします、皆さん。サタンはそういうものです。そして人間のクリスチャンの中にまだ残っているサルプス、現在、罪っていうのはサタンから来てますから同じ働きするんです、やっぱり。だからクリスチャンであっても安泰というわけにはいかなくて戦いが必要なんですよ。そのことをパウロは言ってるんです、皆さん。だから私たちはまだ十字架上につけられていなければ、これが戦われていなければ、放置されていると、同じことを私たち、神のによってあがなわれた体を通して、今もなお、してはいけないこと、言ってはいけないこと、やってしまうんです。コリントのクリスチャンたちがそうだったと書かれています。自分の中に残されている罪、その働きに対して無防備だった。戦っていなかった。今もなお自分たちが十字架につけられているということを知らなかった。その理由が分かっていなかった。そこなんですね。サタンと罪っていうのはどこに働くかっていうと、この相馬、体、手足、目、すべてなんです。以前はこの古い人が十字架につけられたと書かれてますけども、古い人っていうのは、私たちがまだクリスチャンでなかった時の私たちの名称が古い人なんです。すなわち完全にサタンの手の中にあって、そして完全に罪の支配をすべて受けていた時の存在のことをパウロは古い人と呼んでます。この古いって言葉は滅びをもたらすっていうニュアンスがある言葉だそうです、皆さん。神を知らなかった時の私たち、まだキリストと十字架につけられていなかった時の私たちっていうのは古い人で、完全にサタンのその手の中で操られていた時の状態。そして私たちの中にサタンが注入した罪はまるで王であるかのように、私たちの知性にも情緒にもすべて働いていた。そして罪の奴隷だったとそのように言われています。サタンで操作するんですね。最近技術が発達して遠隔操作って聞きますよね。遠隔操作で、そして動かして、そして敵を、に攻撃を仕掛けるってできるみたいですが、サタンって一緒なんですね。私たちの中にまだ生きている、残っている罪に対して遠隔操作はできる。支配はできないけども。私たちを操ることはできるわけです。で、私たちはやっぱりそういうことに対して非常にやっぱり気をつけていかなければいけない。だから今もなお私たちは十字架につけられているっていうのは、そのイエス様の十字架っていうのはそういう生き方を私たちがしないように、それに対して光を与えてくださり、そして力も与えてくださる。どういう形で？ガラテヤ書の第2章19節のところに、もはや私が中心に生きているのではなくて、 何て書いてありますか？キリストが私のうちに生きているのですって皆さん。で、これがクリスチャンライフの中心なんです。クリスチャンライフの中心ってこのことなんです。もはや私が中心に生きているのではなくて、運転席に座って自分がの欲が思うがままに運転しているのではなくて、イエス様がそこに座ってるんですって。で、私はイエス様についていくんですって。その立ち位置なんですね。で、クリスチャンであるということは、イエス様が私たちの内側に事実、聖霊によって生きてくださっているということなんですね。これが生まれ変わるということですよね。そして生まれ変わった後にどうするか、イエス・キリストの結合から生きていくのが教会なんですね。それがクリスチャンなんですよ。それがクリスチャンライフなんですよ。以前は私たちは誰とつながってますか？キリストとつながっていなかった時は誰かと必ずみんなつながってるんですね、皆さん。誰とつながってますか？サタンです、皆さん。サタンとアダムです。パウロはローマ書の5章のところでアダムとの結合、そしてキリストとの結合、対比して語ってます。すなわち、キリストと結合してなかったとき、私たちは、アダムと共に双子であるかのように生まれてきてたって。だから、私たちの人生の中に、人格の中に、人との関わりの中に、サタンの性質とアダムが再現される人生だったんですよ、皆さん。アダムの命の実です。先週言いました。私たちは誰に結合しているかによって生き方が変わるって。アダムと結合しているということは、サタンと結合してますから、その性質を帯びた人間性、性格、そしてそれが体から出てきます。間違いないんです。で、そのような生き方から何を得したでしょうかと、ローマ書の6章の21節では語ってて、もうパウロはその質問をしながら答えは決まってます。何も得することはなかったでしょう。私言いました。罪を犯して、健全な自尊心を持てるってことは絶対ないんです。罪に生きていて自分が好きだってことは絶対ないんです。逆です。誰も得しないんです。何よりも誰も一人としてそのように生きるように神様は作ったはずはないんです。それが一つの滅びです。そこから救ってくださる方は誰かっていうとイエス様だけです、皆さん。神である方が人になってきてくださったということは、第一のアダムによって生きていた人々を救うためです。アダムの手の中で罪の奴隷のように、罪の奴隷として生きていた私たちをそこから解放するためだったと、そういうふうに言われてます。だからイエス様この地上に来られて、あのイエス様の地上生涯って、本来私や皆様が歩む道を歩んでくださいました。イエス様というのは神であったけども、誠の人となって、イエス様も信仰によって生きたとヘブル書では語られてます、皆さん。どうですか？イエス様も信仰によって生きたって。誠の人になったからですよ。人っていうのは最初から信仰によって生きるものとして作られてるんですよ。誰かを信頼して生きていくように私たちは作られてるんですよ。誰を信頼しますか？天のお父様です。イエス様、聖霊によって天のお父様を信頼して天のお父様を見て、天のお父様に聞いて生きていきました。そして天のお父様と共にこの地上に天のお父様の御旨がなされていくように生きていかれた。あのイエス様の豊かな

皆さん、罪っておぞましくないですか？人が苦しんでるのを喜ぶときもあるんですよ。サタンの性質です、皆さん。イエス様は悲しみと苦しみです。イエス様は本当の喜びを知ってました。本当の悲しみを知っていました。本当の怒りも知ってました。罪に対する怒りです、皆さん。それが本当の人間だって意味です。アダムとの結合の中ではそれは絶対生まれないです。サタンの手の中では絶対生まれない命です。でもそこにいた私たちをイエス・キリストは十字架上で罪を許すだけではなくてご自身に引き寄せてくださり、抱いてくださって、そして過去と決別させてくださった方が皆さん、イエス様なんです。今もなおイエス様は十字架上で私たちのこと、罪に対して働きかけてくださって、気づかせてくださって、それが私たちを覆い尽くしていかないように、私たちの体の中でしてくださっている。すなわち罪の勢力が私たちを滅ぼさないように、逆にその罪の支配を滅ぼす力によって、イエス・キリストは私たちのうちに内住してくださっている。だから私たちは罪に気づいて、戦うことが皆さん許されて、るんですよ。この戦いが皆さん、私たちクリスチャンに、教会に、再臨の時まで必要なんです。だからクリスチャンになったら安泰っていうのは私は信じないんです。戦いです。本当の戦いがバプテスマから始まるっていうことです。で、できるんです。イエス・キリストとの結合がない時っていうのは、自分の罪にさえも気づきません。戦えません。戦う力もないです。今日もちょっとある方と話をしたんですけども、相撲取りと私が相撲を取っても、絶対勝ち目はないです。何番取っても。罪と私たちの関係も同じです。イエス様がいなければ、絶対皆さん戦うことはできないです。先週も少し語ったんですけども、ジェームス・ブライアン・スミスという先生の本が私は好きで、エクササイズ1、2、3、どれをとっても見事です。また順番も見事です。で、この先生の、YouTube の、メッセージ、インタビューもちょっと好きで聞いてみたことがあるんですけども、先生このように言ってましたね。この先生、キリストとの結合をものすごく強調される先生なので、どの章を読んでもキリストとの結合から生きるってことが語られているので、私は心惹かれたんですね。自分も同じように思ってるので。で、この先生の話、進学校の時にキリストとの結合っていうのは聞いてきたけども素通りしてたって。そこまで大切だとは思わなかったって。でもある時からどうして自分はこの大切な、一番大切なことを長く知らずに見過ごしてきたのかってことに気づかされて。そしてこのキリストの結合ゆえに、キリストが勝ち得たすべてを私は結合ゆえに得ることができるという喜びを得て、そして先生、ああいう本を書かれたんですね。先生、このように言われてました。これ先週少し話をしたんですけども、特に2冊目っていうのが、私はすごく印象的だったんです。三条の水訓を教会が生きるっていうテーマですね。すなわち、救いを生きるっていうテーマです。今の救いです。で、その時、その中に敵を愛するとか、また人を許すっていうテーマも出てくるんですけども、どれも人間にとって、クリスチャンになっても難しいことだと思いますね、皆さん。私も得意じゃないです。早く言うと、誰にでもできないんです。誰もできないことです、皆さん。そんな力、どこにもないです、私たちに。でも、神様はそのように生きるように、イエス様をこの地上に与えて、十字架につけてくださって、復活させてくださったんですね。事実なんですよ。で、この先生が強調していることがあるんです。もし、本当に人を許し、人のために十字架の死にまで至ったイエス様、また罪人をも愛して、自分自身の名声をも危険にさらして、当時、社会のつまはじきになっていた人々を、

0: にも寄り添って食事をして、実際自分も軽蔑される経験をイエス様はしましたけども、でもイエス様は徹頭徹尾、イエス様、神様の愛を持って人々にその愛を提供された方ですよね。もし、ということです。もし、このイエス様が事実、私たちのうちに内住して生きて働いてくださっているならば、私たちはイエス様が歩まれたように歩めませんかっていう問いかけっていうのは至るところにもあるんです、皆さん。まさにクリスチャンライフってそこから始まるっていうことです。これ、真剣に受け止めて考える必要性があることだと思いません？すなわちクリスチャンライフというのは、神が、この世に歩まれたイエス様が聖霊によって事実、私たちのうちに、中心に生きてくださっている事実から、私たちはそこから生きることを学ぶという人生だということです。イエス様がそのように生きてくださるならば、私たちはそのように生きることを学び、それを自分たちのものにすることができるということです。こういう事実っていうのは皆さんものすごく大切だと思いませんか？クリスチャンライフというのは、キリストが生きてくださる命なんです。何のためにイエス様が私たちのうちに聖霊によって生きてくださっているかっていうと、キリストが私たちを通してご自身を生きるためなんです。これ以外のことは皆さん考えられません。私このことがやっぱり一番大切な救いの事実として離れられないんですね。そして私たちは小さなことにこだわって、例えば許す許さない、愛する愛さない、いろいろあります皆さん人生それは。でも一つ私、御言葉の教えと体験を通して少しずつ、でもおそらく確実に教えられ続けてきていることは何かというと、私を救ってくださっているイエス様ってどういう方かなってことに私一番注目するんですね。自分じゃなくて。どのような救いを私に事実与えてくださっているのかなってことをやっぱりよく考えます。イエス様が神様との関係において人々とのその敵であったとしても、仲間であったとしても、誰ととしても使い分けることなく、真実な愛から生きたイエス様を考えるんですよ、やっぱり。そしてそのイエス様が私のうちに生きて、その命を与えてくださっているというところに、心を留まらせていくとですね、少しずつ、未完成ではありながらも、イエス様が歩んだように、歩めるように、少しずつ、神様が変えて歩ませてくださるんだな、ということが、体験的にも、次第に分かってきました。まとめて言うと、クリスチャンとして生きるということは、私たちのために命を捨てて、そのように歩んでくださったあのイエス様が今私たちのうちに生きて、そして私たちもそのように歩ませてくださる方なんだということです。イエス様が生きて私は生きられるんです。内側に生きて、そのように私たちが生きるように力を与え、そしてスミス先生の言葉を使うならば、イエス様が許してくださるから、その人を許すから、私も許せるようになるという表現があった。皆さん、そういう文章を読んだら考えませんか、皆さん。考えなければいけないと思います。なぜならば、それがクリスチャンライフだからです。イエス様が許すから、許せる。イエス様が受け入れるから受け入れられるようになっていく。イエス様がそのように内側に働いてくださっているから私もそのように生きていく。だから本当にイエス様と本当に近く生きていくっていう生き方に皆さんなっていきます。最後です。パウロがこのことを 事実として、ですからこれからということをガラテヤ書の第2章、19、20で語ってますけども、この肉体に生きていくときに、肉体っていうときにこの体のことを言ってます。私を愛し、ご自身のことを私のために捧げてくださったイエス・キリストを信じる信仰によって私はこの人生を全うするのですと、そのように言っています。すなわち内住されているイエス様との関係を大事にして生きていくということなんです。そしてその時にイエス様のことについてパウロはこう言ってるんです。ここ、説明するとちょっと長くなってしまうところではあるんですけども、イエス・キリストは私たちの内側で私の命を与えて私の生き方を完成するっていう約束をしてくださってるんですね。ですからイエス様がその約束を違えないように働いてくださっているという事実に基づいて私は信頼して生きていくんですっていう、それがパウロが本当は言わんとしていることなんです。だからイエス様が私たちの中で私たちのうちに約束してくださったことを実現しようとして働いてくださってるんです。そしてそれを信じていく信仰によって私は生きていくんだと、パウロはそのように信仰の告白を皆さんしています。どうでしょうか？私たちはもう古い生き方とイエス様にあって決別させていただいていて、そして今、キリストにある新しい人として、新しい生き方を私たちは作っていきます。地道な取り組みが皆さん必要だと思いますけども、神様はそういう救いを私たちに与えてくださっているんだということを決して忘れては、私たちはいけないな、っていうふうに、思います。まあ説教で私繰り返し繰り返し語ることでもあると思うんですけども、やっぱり愛っていうのは、やっぱり人を人として見る、人を人として見るっていうことは人に対して、やっぱ敬意を示して生きていくっていうことに私は尽きるなっていうこと、この2、3年、ものすごく何を通してかわかりませんけども、蓄積されてきたものがそういう形で出てきたかもしれませんけども、よく考えるようになりました。一つは人を人と思わぬ時代になってきているのからかもしれません。非常に心を痛めます。芸能界のことでも、どこの世界でも、非常に私はその誹謗中傷っていうのは、とても敏感ですね。どうして人間同士がそういうことをそこまでするのかなって皆さん思いませんか？思いますよね、当然。とっても悲しいことです。で、それはどこから来てるかっていうと、神を神と思わないっていうところです。あと神を通して人を見るっていう時に、本当に敬意だと思います。私は間違った上下関係もあんまり好きじゃないです。敬意はあります。間違ったっていうのは、私は偉いんだよ。あなたはそうではないっていうような関係です。イエス様にそれはなかった。人を使い分けることはイエス様はしなかった。イエス様は決して人を使い分けることしなかったな。でも人間って結構使い分けるなって思うことがあります。私はそれ神様に対する敬意の欠如だと本当に思うんですね。キリストと共に生きるということは出会う人々に対してその方が神によって作られた方だということをやっぱ思うことであり、敬意を示すっていう、そしてその示し方っていうのは表面的なことでは決してないです。本当に心からそう思っていなければ表面的なことっていうのは逆に相手を悲しませてしまう現実だと私は思うので、表面的なことを私は語ってません。心からということです。寒い時に自分の車にガソリンを入れてくださる方々に対してどうか、電話をくださる方々に対してどうか、いろいろありますよね、皆さん。そんな小さなことっていうかもしれませんけども、 イエス様に会って救っていただいて、このイエスキリストを生きるっていうのは、本当にそういうことだなって、私思うようになってきてるんですね。ちょっとした挨拶、全部大切なことだと皆さん、私思います。ガソリンスタンドでもすごく大切なことだと思います。敬意があれば言葉が変わってきます。語る言葉が、内容が変わってきます。キリストの内住から生かされるってことは、事実そういうことだなってことを、思わされます。私たちはもう、罪の奴隷ではないってことを覚えていきましょう。そしてイエス・キリストが生きてくださっているってことを、覚えて生きていきたいなとそう思います。一言お祈りします。神様、あなたが私たちを作られ、愛してくださっているので、神であり救い主となってくださったイエス・キリストを、聖霊を通して私たちに与えてくださいました。私たちのうちに事実、神であり救い主となってくださっているイエス様が生きてくださっています。救いという現実の中で最も大切なこの恵みを与えてくださったがゆえに、イエス様の結合を通して罪が許され、キリストによる働きが始まり、日々聖化され、そして完成に至り、神と共に永遠を相続する未来が約束されていることを心から感謝します。神様、私たちの体にあなたが生きてくださいます。以前はこの体のうちにサタンの技がなされて死の実を結んでいました。しかし今は救い主でありイエス・キリストが生きてくださっています。どうぞこの永遠のキリストとの結合、この交わりの中から私たちがキリストを表す生涯を全うすることができるように、またそのことを選び取っていく信仰者であるように、そしてキリストと共に関係を壊したり、形成を邪魔してしまう罪がまだ残っています。どうぞ、その罪と向き合うことができるように、それが野放しにされていかないように、神様私たちのことを守ってくださいますようにお願いします。それ以上に、私たちがキリストと共に、良き交わり関係を生み出す平和を作る子として歩んでいけますように、どこにいても私たちがそのように生きることができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アーメン。
1: では、正英福音賛美歌271番を賛美いたします。その後、先生から祝祷をいただきます。

0: ご起立ください。最後、祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は、仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエステル記2章から4章、エステル記2章から4章です。御言葉を聞きましょう。
2: エステル記第2章。この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官、ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして、王のお心にかなう乙女を、ワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといって、ベニヤミン人、ヒシュの子、シュムイの子、ヤイルの子であった。このキシュは、バビロンの王、ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王、エコヌヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共に、エルサレムから捕らえ移されたものであった。モルデカイは、叔父の娘、ハダサ、すなわち、エステルを養育していた。彼女には、父も母もいなかったからである。この乙女は、姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだとき、モルデカイは、彼女を引き取って、自分の娘としたのである。王の命令、すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女はヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで、化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた七人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。エステルは自分の民族をも自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って、12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方入っていき、朝になると他の婦人部屋に帰っていた。そこは、そばめたちの監督官である、王の宦官、シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は、王の気に入り、指名されるのでなければ、二度と王のところには行けなかった。さて、モルデカイが引き取って、自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、 彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第七年の第十の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため、彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして、王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから、王はすべての市長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて、王の勢力にふさわしい贈り物を配った。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、まだ自分の生まれをも、自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていたときと同じように、彼の言いつけに従っていた。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタンとテレシュが怒って、アハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。第三章。この出来事の後、アハシュエロス王は、アガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての市長たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのか、と言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところが、ハマンは、モルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らが、モルデカイの民族のことを、ハマンに知らせていたからである。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわち、モルデカイの民族を、根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第十二年の第一の月、すなわち二三の月に、一月とを決めるために、ハマンの前で、プル、すなわちくじが投げられ、くじは第十二の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に、散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ、彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに、銀一万タラントを測って渡します。 そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。また、その民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第一の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や、各民族の首長たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それは、アハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九使によって、王のすべての州へ送られた。それには、第十二の月、すなわち、アダルの月の十三日の一日のうちに、若い者も、年寄りも、子供も、女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のために、すべての民族に公示された。九使は、王の命令によって、急いで出て行った。この法令は、シュシャンの城でも発布された。この時、王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。第四章。モルデカイは、なされたすべてのことを知った。すると、モルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと、断食と、泣き声と、嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。その時、エステルの侍女たちと、その宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送って、それを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきて、モルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じて、モルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も、王の諸州の民族も皆、男でも女でも、誰でも、召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられる。という一つの法令があることを知っております。しかし、王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも、私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送って言った。 あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように。私も、私の侍女たちも、同じように断食をしましょう。たとえ、法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は、死ななければならないのでしたら、死にます。そこで、モルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。
1: 今日の聖書日課は、エステル記2章から4章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこを読んでくださり、イエス様を信じる決心をしてくださった方がいました。その方のお便りをご紹介いたします。困った時、苦しい時、イエス様が働いてくださり、神様が導いてくださいました。これからも自分の心が感情や不安に支配されないよう、感謝の気持ちを持って祈り、イエス様がいつも共にいてくださることを信じて日々を送りたいです。本当に神様の皆を賛美いたします。あなたはまだイエス様をあなたの救い主として信じていらっしゃらないでしょうか。どうぞあなたの罪のために十字架にかかり死んでくださり、そして蘇られたイエス様をあなたの心にお迎えください。 BBN ホームページの天国への道をどうぞお読みください。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は稲葉博史です。それではご一緒に聖書をお開きください。旧約聖書の詩編118編8節です。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。もう一度お読みします。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。イスラエルの人々は国々に囲まれ、いつ自分たちの国に攻めてくるかおかしくない状態にありました。今日お読みした詩編118編の箇所は、神様によってこの危険から救い出され、イスラエル人が喜んでいる箇所です。国々の前におじけづき、彼らでは解決できない、自分自身の知恵や力ではどうすることもできないと気づきました。誠の神様に頼るほかないと助けを呼び求めたのです。神様は人々の祈りに応えて救ってくださいました。イスラエルの人々は大いに喜び感謝し礼拝したのは、救いは神様からだと知っていたのです。私たちは日々の生活の中で悩みや苦しみを覚えることがあります。どのようにそれを解決できるかと思い詰めることもあるでしょう。そんな時には私たちはどのように問題を解決しようとするでしょうか。自分自身の力でしようとするときに解決に結びつけない場合もあるでしょう。解決できない自分の弱さを認めずに、かえってできると思って傲慢になってしまわないでしょうか。問題の真の解決方法は、イスラエルの人々がしたように、自分自身の弱さを受け入れ、神様にこそ解決があると認めることです。自分自身の弱さを覚えますが、実は神様にお頼りする良いチャンスなんです。神様はパウロにこう言われました。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。コリント人への手紙第2、12章9節に記されています。ぜひ神様に自分自身の問題を打ち明け、解決に導いてくださるようにお頼りしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。何があっても私たちを助けようと一緒にいてくださるあなたの愛を感謝します。私たちは問題を抱えるとき、自分自身で解決できると傲慢になってしまうものです。どうかこの私たちの罪をお許しください。常にあなたに頼り、あなたによる解決を祈り求めるように、私たちの心を謙遜に保ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす時間を与えられました。このことを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満ち溢れますようにお祈りします。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミン

許しの実践。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したとき、何度まで許すべきでしょうか。マタイの福音書18章21節。90年1月、17名の教会員で韓国のビリー・キム氏の教会を訪問し、ホームステイさせていただきました。滞在を終え、帰国の途に着くために空港に向かうタクシーの中で、私たちを迎える責任を持たれていた副牧師が語り出しました。私の父は戦争中、突然日本に取られていなくなった。父親のいない母子家庭は貧しさのどん底で、自分は子供ながらに大人になったら必ず父を苦しめ、家族を不幸にした日本に行って敵を撃つのだと念じながら生きてきた。ところがその後クリスチャンになり、キリストの十字架の許しを知って、証として7を70倍するまで許す愛の実践をしたいと、今回自ら日本の来訪歓迎の責任を持った。彼の心の中で自らの過去や生い立ちや苦しみと戦いながら、そのすべてを飲み込んで私たちを歓待してくれたのです。十字架の許しの実践は重いのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

なぜ創世記から？ Answers in Genesis です。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか？実は福音は創世記から始まっています。ですから、人々に良い知らせを伝えるときも、そこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかし、アダムは神に逆らうことを選び、その結果、罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかし、イエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、完全な人生を歩み、私たちの身代わりとして十字架で死なれました。私たちが受けるべき死の罰をその身に負ってくださったのです。そして死に打ち勝って蘇られました。イエスはご自分を信じ、信頼するすべての人に、救いを無償で与えてくださいます。それが創世記から始まる福音なのです。

あなたの周りに仕事や家族のことで苦しんでいる方がいらっしゃるでしょうか。ある方のお話ですが、そのような苦しみの中にあるときに BBN を紹介してもらって聞いてみたら、とても心が安らいだというお話をしてくださいました。辛い中にあるときに BBN が用いられたこと、心から神様に感謝いたします。どうぞあなたも BBN をあなたのお友達にお伝えください。 BBN ではリスナーカードを配布しています。 BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料で何枚でもお届けします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原剛一郎さんともあろう方がって言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は、格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると、本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。 命の支え主、すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が一日二回二人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったって言うんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、蚊、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を証ししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエスキリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが、5分経っても、6分経っても、7分経っても、いや、10分経っても、赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると、車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、 もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

どうしたら天国に行けると思いますか？と尋ねると、悪いことを行わず良いことをたくさんして、あとは運を天に任せると答える人が多くいます。ですが、これは間違っています。完全に清く正しい神様の基準において、たった一つの悪い行いであっても、天国に入れない大問題なのです。ですから、人間は誰一人天国には行けません。そうなると、地獄に行くしかないのです。ですが、私たちを愛する神様は、今から約2000年前、人間になってこの世界で暮らし、神様の目に完全な生涯を送りました。それがイエス・キリストです。そして、このイエス・キリストを信じるとき、私たちの人生を完全な生涯と認めてくださるのです。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そしてあなたも、イエス・キリストにある完全な生涯をいただいてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこを読んでくださり、イエス様を信じる決心をしてくださった方がいました。その方のお便りをご紹介いたします。困った時、苦しい時、イエス様が働いてくださり、神様が導いてくださいました。これからも自分の心が感情や不安に支配されないよう、感謝の気持ちを持って祈り、イエス様がいつも共にいてくださることを信じて、日々を送りたいです。本当に神様の皆を賛美いたします。あなたはまだイエス様をあなたの救い主として信じていらっしゃらないでしょうか。どうぞあなたの罪のために十字架にかかり死んでくださり、そして蘇られたイエス様をあなたの心にお迎えください。BBN ホームページの天国への道をどうぞお読みください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかし、その熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手にお委ねします。気持ちが不安定になり、怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいかわからず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。
そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、 R さんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように。ご家族が安心して眠り、笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり、病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され、右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。

が、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存知でいてくださる神様、Y さんを支えください。教会に足を運びながらも、心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

0: 主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。イザヤ書55章6節の御言葉です。悪魔は、神様に救いを求めることはいいことだ、だけど急ぐことはない、また今度ゆっくり考えたらよいのさ、と私たちを誘います。ですが、先ほど読んだ聖書の御言葉にあるように、私たちは神様にお会いできる間に、近くにおられるうちに、神様を求めるべきです。救いを求めるべきです。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご一読ください。どうしたら確実に天国に行けるのか説明されています。もし何かご質問がある方は、同じページにあるコンタクトやチャットを利用して私たちにご連絡いただけます。神様にお会いできるのは今しかありません。明日はもう遅いかもしれません。手遅れになる前に、どうぞ今すぐにでも神様に救いを求めてください。
1: なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。時アメリカで BBN の英語放送をラジオで聞きながらドライブしていた時のことでした。突然別の電波が入り込んでけたたましい音楽が聞こえ始めたんですね。びっくりしました。聞いていた BBN の番組が聞きづらくなってしまったためメッセージを聞こうとあれこれ試してみたのですが、入り込んできた音楽に遮られ続けました。そして聞きたかった福音メッセージは次第に遠のいていき、この世的なラジオによって全く聞こえなくなってしまったんです。私にとってこれは霊的な真理を思い起こさせる出来事でした。この世界はキリストが発する福音の電波を妨害するような電波で入り乱れています。そして主が私たちに送ってくださっているメッセージを悪魔は妨害しようとします。新約聖書のルカの福音書8章11節から12節にある種まきの例え話が書かれていますが、その中でイエス様はおっしゃいました。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。サタンは神の言葉が語られるのを大変嫌がります。私たちが神様の言葉を聞くことを悪魔に邪魔されないように用心しなければなりませんね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はある宣教師のストーリーを紹介したいと思っています。その人の名前はジム・エリオット。アメリカ出身の宣教師で、1950年代に南米のエクアドルにあるジャングルに向かいました。そこにはワオラニ族と呼ばれる人たちが住んでいたんです。当時はアウカ族とも呼ばれていました。今日はこのジム・エリオットや、またその友人の宣教師たちがどんな思いでワオラニ族の人たちにイエス様の福音を伝えようとしたのか、どんな工夫で信頼関係を築いたのか、そして最終的にどのように神様の使命に従って命を捧げたのか、みんなと一緒に見ていきたいと思います。ジム・エリオットは幼い頃から神様を身近に感じていました。そしてみんなと同じぐらいの年の時にこんな風に心に決めていました。自分の人生をただ生きるだけではなくて神様のために使いたい。もちろん友達と遊ぶ時間も勉強する時間も大切でした。でもそれ以上に大事だったのは、神様は私に何を望んでおられるのだろうと考える時間だったんです。そしてその後、1953年、ジムは25歳の時にエリザベスと結婚しました。二人は一緒に宣教の使命を歩むパートナーとなりました。そして二人の間に1955年に女の子の赤ちゃんが生まれることになります。ジムは自分がどの地域に伝道するかを祈り求めていました。そして特に心に与えられたのが、エクアドルのジャングルに住むワオラニ族への思いでした。実はワオラニ族は外の世界とほとんど接触がなくて、とても危険だと知られていた人たちです。中には外から来た人を攻撃する人もいました。もちろんジムにも恐れる気持ちはありましたが、それよりも強く感じたのは、彼らに神様の愛を伝えたいという気持ちでした。ジムは自分がジャングルに行けば命の危険もあることも知っていました。でも彼はこう考えたんです。もし私が行かなければ、ワオラニ族の人たちは神様のことを知らないままかもしれない。怖くても神様のために一歩踏み出すべきだ。そしてジムはこうも言っているんです。もし神様が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。この言葉にはただの勇気ではなく、神様の使命に従う覚悟が込められています。命の危険を知りながらも、神様が望むなら全てを捧げる心。それがジムの人生の中心だったんです。さて、ジムと仲間たち4人はいきなりジャングルに入っても危険だということが分かっていました。そこでまず遠くから信頼関係を築くことから始めたんです。例えばどんなことをしたかというと、彼らは飛行機に乗ってワオラニ族の村の近くに行き、食べ物や文房具、小さな贈り物を落としました。最初ワオラニ族の人たちはびっくりして、何が起きているのかわからなかったそうです。空から人が来たと思ったかもしれません。でもジムたちは諦めませんでした。贈り物には手紙も添えました。私たちは敵ではありません。友達です。さらに手を振ったり笑顔を見せたりして、敵ではなく友達だということを少しずつ示していきました。こうした小さな努力を続けることで、ワオラニ族の人たちの中には少しずつ理解し始めてくれた人たちもいました。この人たちは自分たちを傷つけるつもりはないんだろう。とはいえ、まだ完全に信頼されていたわけではありません。ワオラニ族の中には、外の人を警戒する文化や過去の争いの習慣から、外から来た人イコール危険と考える傾向があったんです。それでもジムたちは怖さを感じつつも、少しずつ近づき、言葉や行動で神様の愛を示すことを選びました。ここで大切なのは、信頼を築くには時間と忍耐が必要だということです。ジムたちはただ伝えたいと思うだけではなく、相手の立場に立って怖がる気持ちを理解しながら行動することを学んでいたんです。しかしジムたちの努力にもかかわらず、ワオラニ族の一部の人たちは彼らの意図を誤解してしまいました。1956年1月、
ジムと4人の仲間たちはワオラニ族の村近くの川岸で彼らと会う機会がありました。でもその日は悲劇の日となりました。ワオラニ族の戦士たちが突然襲いかかり槍で攻撃してきたんです。そしてジムと仲間たちは全員命を失ってしまいました。ジムはこの時わずか28歳でした。実はジムたちは銃を持っていました。でも彼らはその場でその相手を攻撃してくる相手を撃ち返すことはしませんでした。銃は主に空に向かって威嚇するために持っていたもので、戦いの中で実際に人を撃つことは選ばなかったんです。なぜでしょうか。それはジムたちが自分を守るために来たのではなく、福音を伝えるために来たからです。彼らは福音を伝えに来た人を撃つことはできないという信念を持っていました。もちろんこの決断は簡単なものではなかったと思います。でもジムたちは敵意に対して敵意で返すのではなく、神様の愛と使命に従う生き方を最後まで貫いたんです。今聞いてるみんなはこのジム・エリオットたちの姿を見てどんなことを思ったでしょうか。聖書にはパウロの言葉をこう綴っています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。この言葉は神様の使命のために命を懸ける価値を教えてくれます。ジムや仲間たちも危険に直面しても、命よりも神様の御心を、他の誰かにイエス様を伝えることを優先しました。ジムもこの御言葉が心にあったのだと思います。ジムの言葉、もし神が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。今日のジムエリオットの話を聞いて、みんなの中にはそれぞれ思ったこと、考えたこと、自分がイエス様を信じる者としての生き方について考える時間となったと思います。みんながみんなジムエリオットのような歩みをするわけではないし、神様も一人一人に違う使命を与えてくださっています。ただこのジムエリオットの生き様をぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は宣教師ジムエリオットの生涯を学びました。ワオラニ族への宣教のために命を捧げました。神様、あなたは私たち一人一人にも大切な使命を与えてくださっています。そのあなたのご計画を教えてくださり、あなたに喜びを持って仕える私たちとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ワオラニ族がこの先どうなったのか気になると思うけど、次回はその後についてシェアしていきます。とてもすごいことが起こっていきます。ぜひ聞いてください。それではまた J ウォーカーズで会いましょう。

新約聖書の使徒の働き9章には、パウロがイエス様に立ち返る場面が書かれています。あの大迫害者であったパウロがイエス様を伝えるものになっていく。本当に信じられないですよね。私たちも周りの人に対して、この人に福音を伝えても私の言葉では無理ではないか。あの人はあんなにキリスト教に反発しているし、信じてくれないのではないかという思いを持つ時があるでしょうか。しかし、人の心を変え、救いに導くのは私やあなたではなく神様であることをいつも覚えましょう。

あなたの教会でイエス様を信じる決心をされた方がいたら本当に嬉しいですよね。BBN ホームページの天国への道をクリックすると、そのページの左側に新しいクリスチャンへという項目があります。もし最近あなたの教会でイエス様を信じた、バプテスマを受けたという方がいらっしゃいましたら、ぜひそのページをお伝えください。そして新しい歩みを励ましてあげてください。

0: 愛する父よ、人生の手綱を手放す力と勇気を与えてください。それをあなたに委ねられますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかし私たちは、恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ヘブル人への手紙、10章39節。
1: 世情不安や治安の悪さ、不衛生も何のそのと、ジミーは世界の最貧国で働く宣教師夫婦のもとに出かけました。悪戦苦闘は地元の仲間に届くショートメールからわかります。みんな祈って。この2時間で10キロしか進んでいない。車は10回以上もオーバーヒートした。車のトラブルで聖書の話を待っていた人たちのもとに到着したのは日付の変わる直前でした。彼らは5時間も待っていたのです。次は興奮したメッセージが届きました。驚くほど素晴らしい交わりだったよ。祈ってもらうために12人ほどの人が前に出てきた。すごく力をもらった。ヘブル人への手紙11章の信仰者たちは、神に忠実であることは楽ではないと同意するでしょう。ごく普通の人々が信仰ゆえにとんでもない状況に置かれたのです。他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をしたと述べています。彼らは信仰に突き動かされてリスクを冒し、神に結果を委ねました。私たちも同じです。信仰によって生きようとするなら、危険な国に導かれなくても安穏ではないでしょう。もしかして道向こう、学内や食堂、会議室のある席に導かれるかもしれません。多分リスクはあるでしょう。しかしそれに見合う十分な報いは、遅かれ早かれ神の助けによって与えられます。今日の黙想のヒント。どうすれば気まずくなるリスクを冒してもイエスに従えますか？何があなたを無難な生き方にとどまらせていますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。キリストとの結合にと題して、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節とローマ人への手紙6章6節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: それでは賛美をいたしましょう。福音賛美歌の323番になります。

0: 本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節、もう一箇所は、ローマ人への手紙6章6節です。ガラテヤ人への手紙2章19節から20節とローマ人への手紙6章6節となっています。お読みします。ガラテヤ人への手紙2章19節から。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ローマ人への手紙、6章6節。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。今日はこの箇所から、キリストとの結合、パート2、古い自分との決別と新しい自分の形成と題して、鈴木茂先生からメッセージをいただきます。
1: 一言お祈りします。恵み豊かな私たちの天のお父様、イエス様に会って、またイエス様を通して救われ、一方的な神様の恵みと恩寵によって、私たちは生まれ変わることが許されて、事実、霊によって、聖霊によってキリストと結合して生まれ変わりました。永遠の保証がキリストにあって与えられ、永遠の許しが与えられ、また日々許される必要性のある私たちを許し、またその許しに私たちは気づかされ、ひざまずくことをあなたは習慣としてとなるように、私たちに働きかけてくださっています。あなたがキリストを通して、またキリストにあって与えてくださっているこの救いは、とても大きく、広く、長く、また深く、私たちは一生涯かけて、神によって求め、またこの大きな深い恵みを、救いという恵みを、もっともっと知り、味わい、また体感し、事実、この救いをこの地上に生きていきたいと願うものです。そして今と未来が確実につながっていること、今のキリストとの営みが決して無駄になることがなく、すべて神様の完成の作品の中に組み込まれていくこと、キリストにおいて、またキリストの名によってなすすべてのことが、大小関わらずすべて神の御手の中で永遠の形成に用いられていくこと、私たちは信じています。小さな生活こそ大事な生活であり、小さな祈りこそ大事であって、呼吸のごとく祈り、神と共に一歩一歩歩んでいく、また永遠に向かっていく営みを喜びとさせてください。今日も神様が語ってくださいますように、語る者も聞く者も、父子御霊の名の中に生かされているものとして語り聞き、そして語りっぱなしではなく、聞いたままではなく、今日共に聞くことが私たちの生活の中で受肉し、形となって体験となっていくように、神様が働いてくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。はい、今日は先週に続きます。特に今日はローマ書6章の 6節に、フォーカスをしたいと思いますけども、ガラテヤ書第2章19、20と、まあ、ローマ書、第6節は同じことを語っていて、そして両方理解するとより深く広く、聖霊によってパウロが語ってくださったことを理解することができると思います。もう信じがたいようなことを神様は私たちに事実として語ってくださっています。永遠からおられる方の命の交わりに神の恩寵ゆえにキリストを通して聖霊の働きを通して入れていただいている。で、こういうのって比喩的な表現じゃないんですね。事実なんですね。事実を語ってるんですね。で、私は、いろんな言葉をより、正確にこう使って実態を表すってどうなのかな。これが私の毎日の作業なんですね。結構言葉は大事に使う習慣をつけてきたつもりなんですね。それでも難しいんですけど。実存的、実在的救いっていうのを私はそういう言葉を使うんですね。本当にこの生ける神様の子として生かされて神との交わりに入れていただいているって。それを可能にするのがキリストとの結合なんですね。聖霊によって私たちは神であって人となられて救いの技を完全になされたイエス・キリストに事実結合していただいている。継ぎ合わされていただいているっていう。ローマ書の6章の5節では、イエス・キリストに継ぎ合わされる、スン・フトイっていう、ギリシャ語ですね。スンは共に、フトイは、結合を意味してます。園芸用語では継ぎ木、医学用語では骨継ぎですね。折れた骨を継ぐって、言いますよね。で、そこは折れる前よりも強くなるって聞いたことがありますし、結局、そのキリストと私たちは聖霊によって永遠にこう結合していただいているということです。これがクリスチャンです、皆さん。ですから、私たちはその結合ゆえに、この結合っていうのも、二つの側面を私たちは、理解しなければいけないんですけども、パウロがよく言っているのが、私たち教会はキリストの中に入れていただいているという表現もしています。ちょっとギリシャ語も楽しいので使いますけど、エン・クリスト、and Christ 英語だったら in Christ って書かれてますね。接ぎ木の意味です。そして入ってるんです、私たちが。ですから魚が水の中に入ってもう一度生きることができるというに似てますね。まあ、うち熱帯魚がいるので時々飛び出して干からびる寸前の時にこう入れると生き返ったりすることがあります。それと一緒で、干からびていた私たちがキリストの命に入れていただくとまた生きていきます。そしてその命が私たちにみなぎってくるので、命の性質を私たち表しますから、以前は例えば冷たい目をしてたかもしれないけども、ただ目からイエス様の輝きが出るようになるんですね。だいたい目が変わってきますね。というのは心の窓だからですね、目っていうのは。前その、まあ、犯罪を犯した人がどうのこうのではないんだけども、まあそういうところに目がだんだん淀んでくるって聞いたことがあります。でも、今、アメリカなんかでも、そういう方々がクリスチャンになって、もう表情が変わってくるみたいですね。そういうことを専門にしている働きもありまして、犯罪を犯した方々がキリストを信じ、そして変わっていくっていうことをよく聞きますね。あと私たちが単にイエス様に入るだけではなくて、キリストが私たちのうちに入る、生きてくださる。ですからこの結合っていうのはこの二重構造なんですね。私たちもキリストに入ります。キリストに入るということは、キリストを知る者は天のお父様を見ることになるということですが、切り離すことはできなくて、三位一体の神様の交わりに、私たちは事実、今、イエス様を信じているならば、事実入れていただいているんです。そして、イエス・キリストが生きるということは、父子御霊も生きてくださるということです、皆さん。だからそういう意味でパウロは、教会のことを神が住む宮と呼んでます。清い宮。だから怪我してはいけませんよって。そんなに自分自身の体生き方を陳腐なものとして扱ってはいけませんよって。で、私たちのこの存在をどう見るかによって、私たち生き方変わるんですね、やっぱり。これは犯罪心理学でもいろんなことを本なんか読むとわかるんですね。結局自暴自棄になりやすい。例えば、どうしてそこまでやっちゃうんだろうって。で、そういうことをしてしまう時の心って自分が嫌いだったり、自分の価値が感じられなかったり、まあ自分なんかもう、 ゴミくずのように感じてしまっていると、そういうのが、そういう形に出てしまうってあるんですね。もちろん、背後にはサタンが働いているとか、罪っていうふうに、それは事実です。でも、人間の心理としてはそれに影響されて、自分のことを陳腐、もしくは嫌いだと思っていると、そういう生き方をしてしまうんですね。自分がどう感じているかに従って生きているっていうのは本当あります、皆さん。いや、そんなのそうだって言っても、事実なんです、これ。でも私たちが、もう、永遠の神様に、この世の神様に愛していただいて、そして結合って皆さん、単にそばにいるよりも深いんですよ。単にそばにいるよりも深いんですよ。よく私たちは神の約束として神様は私たちのインマニュエル、神は共にいます。それは事実はそうだけども、その新しい契約、イエス・キリストが血を流して復活してくださったことをお祝いするその新しい契約っていうのは、それ以上の関係を示しているんです。キリストの内住です、皆さん。で、そのことを旧約の預言者たちは語ってたんですね。聖霊によって救い主が私たちの地に内住してくださるっていうことなんです。これが一番大切であるっていうのはもう皆さんわかるでしょう。で、キリストとの結合をいただくことによってキリストのものが私たちのものになるっていうことです。転化されるわけです。また私たちが罪を犯し神に反逆したことによって受ける結果があります。一つの現実として茨がありました。実際茨が生えてきました。でもその茨っていうのは物理的なその土地から生えてくる茨だけではなくて、ヘブル書では心から芽生えてくる茨。いろんなことが書かれています。すべてです。全部で罪の結果です。で、私たちが蒔いた種です。本来なら私たちがその蒔いたものをすべて収穫しなければいけなくて、そして当然の裁きを受けなければいけない、私たちのその罪を犯した結果があります。誰が追ってくださるか、イエス様です。ですから私たちがその蒔いた種の結果、良くないもの、イエス様を取ってくださる。十字架上でイエス様は、茨の冠を被って、そして私たちの罪の結果、残骸、裁きを受けてくださって、本来ならば私たちが受けなければいけなかったものを受けて、そして私たちには代わりに復活を通して、栄光輝くイエス様の命の冠を私たちに与えて、そして神と共にこの地上を愛と誠を持って平和を作るものとして、イエス様を生かしてくださるお方だということです。これすべて結合によって可能になります。ですから、どれだけ完璧な完全な救いをイエス様が果たしてくださったとしても、事実をしました。でも、それと接点がないならば、それは、イエス様は救い主であったとも、自分にとっては救い主じゃないです。まだ外側の出来事です。まだ外側のことです。完全な御業です。もうこれ以上、神がすることがない、一度だけの捧げ物によって、私たちを清めてくださる。もうヘブル書に何回も書かれています。罪を許し、許し続けて、完全なものにしてくださいます。キリストと一つにすると言ってます。ということは、キリストのあの命が私たちのうちに完全に映し出されるということを意味しているんですね。でも、それだけのことをしてくださったとしても、私たちがキリストと結合していなければ、まだ外側のことです。聖霊によって、福音が語られて、福音を通して聖霊が働いて、2000年前にこの地上に来られた神救い主であるキリスト、はっきりと心の中で見させてくださって、御言葉を通して、私たちに神の存在と神がどういう方であり、また救い主が何をしてくださったのか、はっきりと私たちのうちに、霊の知識として私たちに与えてくださって、そしてその照らす光は、私たちのことを十字架の前で、キリストが追ってくださった罪を、その自分の罪であることを認めさせてくださって、自分の罪に対する痛み、それを感じさせて、悔い改めさせて、聖霊の働きによって、聖霊の働き抜きにイエス・キリストが主だと認めることはできないって書かれてますけど、信仰までも神様与えてくださって、そしてその信仰というのは、単に知的なものではなくて、キリストと私たちを継ぎ合わされる、へその緒以上の結合なんですね。それを与えてくださるんです。いつそれがなされたかっていうと、私たちが聖霊によってキリストが分かったとき、そしてキリストが分かったときっていうのは自分が分かったときでもあります。罪人だということです。 で、その瞬間に何があったかというと、聖霊によって私たちはキリストに預かるバプテスマ。そしてそのバプテスマはキリストの死と復活に預かるバプテスマと、ローマ書の6章には皆さん書かれているんですね。バプテスマということは、接ぎ木という言葉とほぼ同じですね。同じ色になるということですね。同じ命になっていく。キリストとの結合。そしてそれによって私たちはクリスチャンとなった。神によって神の子供として新生、生まれ変わったんだということなんですね。私たちは皆クリスチャンになるということはこのキリストをいただいているものです。イエス様の十字架の死が私のものであったことも信じてます。その通りです。復活も自分のためであった。結合によってこのイエス・キリストが成してくださったものが私たちのものになるということなんですね。で、私たちのこのクリスチャンライフというのは、この今日、まあ先週もそうでしたけども、ガラティア書19節に書かれていることと、そしてまた今日は特にローマ書の6章の6節を、から話をしますけども、私たちはキリストと共に十字架につけられたことによって、神を知らなかった私たち、また神に背いていた私たち、それ以上に、サタンに完全に捕らえられて、そして罪の奴隷となっていた、その私たちをイエス・キリストは十字架につけてくださったということなんですね。もっと正確に言うならば、天のお父様が聖霊によって救い主であるキリストに私たちを釘付けにしてくださったという言葉です。十字架につけられたですから、これ受け身です。ということは、私がつけたんじゃないということです。皆さんがつけたんじゃないということです。神様ご自身が救い主である、あのイエス・キリストの十字架と、そして復活に預かる形にしてくださったということです。イエス・キリストの十字架と同じ形になったものは、復活にも預かるとそのように言っています。そしてイエス・キリストのあの十字架というのは、古い私たちを終わらせる死だったということです。それを私たち覚えてなければいけないんですね。ですからイエス・キリストの十字架の死というのは私たちのすべての罪、過去の罪、今の罪、これからも犯してしまうそのすべての罪をイエス様は全部ご存知で、イエス様はそれを十字架で追ってくださって、身代わりとして裁きを受けてくださって、そしてそれによって私たちを許すことができるわけですね。単にイエス様は、あ、許したよって言わなかった。私たちの罪を事実を追って、その罪に対する制裁をことごとく、あの十字架上で痛みが伴う制裁を受けて死んでくださって、そして私たちにそこから罪の提供を私たちにしてるんですね。聖霊が働いてそれが自分の罪のためだったってはっきり分かってきます。イエス様にあって罪が許されます。でも、パウロは罪の許しではだけではないと言ってます。イエス様の十字架の死というのは私たちの古い罪に汚染され、罪に動かされ、罪の奴隷であった時のような生き方をやめさせる十字架だということをパウロは言ってるんですよ。その通りです。ですから単に罪許されて、でも生き方としては前と全く考え方、価値観、同じ願望を持って生きていくことではないということです。本当に神様が願ったことを自分の喜びとして生きていくような本当の人になっていくための十字架だということなんですね。何回も言いますけども、罪を犯して、ああ、よかった、とかですね、私には価値があると思う人どこにもいません、皆さん。本当ですよ。もう罪自体が、ある意味で裁きなんですね。自分に対して。例えば、人の悪口言って、ああ、気分がいいって、その時は思うかもしれない。一週間後どうですか、ね、罪っていうのは本当に罪なんですよ。ですからもう罪自体に裁きが含まれている。ある意味では。罪に従って奴隷となって生きていって、ああ幸せだって、人前では言うかもしれません。心はそれで一生苦しむんですね。永遠にとも書かれてます。放っておくと。ですから神様は、今も私たちのことを十字架につけっぱなしにしてくださっているっていうのは、人間にとって皆さん、すごい幸いなんです、皆さん。パウロがあのまま言ってたらどうですか。 どこでパウロは十字架につけられたかというと、ダマスコの途上ですよ、皆さん。神によって捕らえられて、倒されて、あの瞬間のことを言ってます。パウロは十字架につけられたって。罪を許すため、そしてパウロがあのような勢いで生きないためですね、皆さん。ただ死ということです。罪というのは根深いです。これアメリカで聞いた例えなんですけども、私たちは信仰の告白をして、そして皆さんの前で告白をして、そしてバプテスマ、水に浸かる神霊のバプテスマを受けさせていただきます。水に完全に沈みます。そしてまた引き上げられて、神の子として生きていくということを象徴するわけですけども、一旦沈んで溺れて死んだかなと思うと、でも罪はまた泳ぎ始めるっていうんですね。まさにその通りで、クリスチャンの中に、私たちの中に、それはローマ書の6章で扱います。この肉体の中に罪がまだ生きているって。そこなんです。そしてローマ書で扱っているこの罪っていうのは、ローマ書の5章から始まってる、12節から始まってるんですけども、アダムの罪によって、罪と死が私たちの世界って私たちのことを中心に語ってます。私たちに入って、私たちの罪を犯してしまったと。そして罪がずっと働いてるっていう言い方をしてるんですね。支配してる。支配してるって言葉は、エイバスレオって言葉で、王が主権的に支配するって言葉なんですね。統治するって言葉です。でも、王様っていう名詞が動詞になった言葉です。ですから、パウロは罪をそのように描写してるんです。生き物です、皆さん。そして、その罪というのはどこを支配するかっていうと、どこだと思いますか？特にってことです。私たちの体です、皆さん。心も含むこの肉体のことを言ってます。ローマ書の6章の6節の罪の体が滅びてのこの体というのはソーマって言葉ですけども、私たちの肉体そのものを指しているということと人格、あと人間性なんですね。そういうものが包括的に意味されている言葉がソーマという言葉で、そしてローマ書の6章の6節、罪の体が滅びてって書かれてますけども、その体が滅びるって意味じゃないんですね。イエス・キリストは私たちのうちに内住することによって、私たちの体のうち人格に占拠して、掌握して、そして破壊しようとしているその罪の力を、内住のイエス様がそれを力を弱めてくださるって言葉なんです。滅ぼすって言葉は決して悪い訳ではないんですけども、段階的なんですね。力を弱めるって言葉です。で、罪というのは私たちの体に特に働きます。人格に働きます。人間性に働きます。目的は破壊です、皆さん。罪っていうのは単に悪いことって理解だけだと浅いんですね、皆さん。私、本当にこれ前より分かるようになってきたんですけども、クリスチャンがもっともっとその罪の現実を知る必要性があると思います。罪は本当に人格を滅ぼすし、そして人間性を矮小化させる力だって。縮こませてしまう。壊してしまう。神が人間に備えた機能を失わせてしまう力って。単に私たちが悪いことを人の悪口言う。それは事実含まれてます。でももっと怖いんです、皆さん。そして私たちの道徳性、私たちの力ではどうすることもできないおぞましき力です、皆さん。全人類はアダムの一つの罪から背信からもう人間をずっとその力で押さえつけて捉えて動かして、そしてこの地上に様々な悲惨があって、過去から決して私たちは学ぶものではないというのは、罪の力というのは私たちの理性を混乱させるんです。力です。時間がないので、もう読みません。でも、ローマ書に一緒に今日うちに帰って読んでみてください。私たちの知性を混乱させます。暗くさせます。で、この私たちの体ですね、ローマ書の6章6節に書かれてますけど、この体っていうのはもともと良いものとして作られました。そうでしょ？そして神の形に、神様形はないです、こういう。形っていうのは神様の知性や、そしてまた情緒や意志や、 その豊かさ、そして神との交わりっていう、それを意味した形なんですけども、私たちは神様、この地上に生きるに、神に仕え、人々に仕えるにふさわしい体を与えてくださいました。ローマ書の6章の13節に、私たちの手足を神様に捧げなさい。以前はあなたはそれを汚れたサタンに捧げていて、この手を使って人をぶったでしょ。あなたの口、この口で人を苦しめたでしょ。私たちの体って、本当はそうする体ではなくて、神様を表現して神と共に、一番近い者たちに対して神様を表す体として、使える体として作られたっていうのはもうはっきりわかるでしょ。手にしてもそうですよね。方向性は自分に向いてないです。人に向けられてます。これもさ、その当てつけだと思うかもしれませんけども、皆さん、本当に神様が作ったもので、デタラメに作ったのはないです。全部神様の目的にかなった構造なんですよ。この体です、皆さん。神様が生きて働く体、手足、目、口。そういうものだったけども、サタンは本当に悪賢いです。神様が一番大事にしているところに真っ先に爆弾を落とします、皆さん。サタンはそういうものです。そして人間の、クリスチャンの中にまだ残っているサルクス、現在、罪っていうのは、サタンから来てますから、同じ働きするんです、やっぱり。だからクリスチャンであっても安泰というわけにはいかなくて、戦いが必要なんですよ。そのことを、パウロは言ってるんです、皆さん。だから私たちはまだ十字架上につけられていなければ、これが戦われていなければ、放置されていると、同じことを私たち、神のによって贖われた体を通して、今もなお、してはいけないこと、言ってはいけないこと、やってしまうんです。コリントのクリスチャンたちがそうだったと書かれています。自分の中に残されている罪、その働きに対して無防備だった。戦っていなかった。今もなお自分たちが十字架につけられているということを知らなかった。その理由が分かっていなかった。そこなんですね。サタンと罪っていうのはどこに働くかっていうと、この相馬、体、手足、目、すべてなんです。以前はこの古い人が十字架につけられたと書かれてますけども、古い人っていうのは、私たちがまだクリスチャンでなかった時の私たちの名称が古い人なんです。すなわち完全にサタンの手の中にあって、そして完全に罪の支配をすべて受けていた時の存在のことをパウロは古い人と呼んでます。この古いって言葉は滅びをもたらすっていうニュアンスがある言葉だそうです、皆さん。神を知らなかった時の私たち、まだキリストと十字架につけられていなかった時の私たちっていうのは古い人で、完全にサタンのその手の中で操られていた時の状態。そして私たちの中にサタンが注入した罪はまるで王であるかのように、私たちの知性にも情緒にもすべて働いていた。そして罪の奴隷だったとそのように言われています。サタンで操作するんですね。最近技術が発達して遠隔操作って聞きますよね。遠隔操作で、そして動かして、そして敵を、に攻撃を仕掛けるってできるみたいです。サタンって一緒なんですね。私たちの中にまだ生きている、残っている罪に対して遠隔操作はできる。支配はできないけども。私たちを操ることは、できるわけです。で、私たちはやっぱそういうことに対して非常にやっぱり気をつけていかなければいけない。だから今もなお私たちは十字架につけられているっていうのは、そのイエス様の十字架っていうのはそういう生き方を私たちがしないように、それに対して光を与えてくださり、そして力も与えてくださる。どういう形で。ガラテヤ書の第2章19節のところに、もはや、私が中心に生きているのではなくて、 何て書いてありますか？キリストが私のうちに生きているのですって皆さん。で、これがクリスチャンライフの中心なんです。クリスチャンライフの中心ってこのことなんです。もはや私が中心に生きているのではなくて、運転席に座って自分がの欲が思うがままに運転しているのではなくて、イエス様がそこに座ってるんですって。で、私はイエス様についていくんですって。その立ち位置なんですね。で、クリスチャンであるということは、イエス様が私たちの内側に事実、聖霊によって生きてくださっているということなんですね。これが生まれ変わるということですよね。そして生まれ変わった後にどうするか、イエス・キリストの結合から生きていくのが教会なんですね。それがクリスチャンなんですよ。それがクリスチャンライフなんですよ。以前は私たちは誰とつながってますか？キリストとつながっていなかった時は誰かと必ずみんなつながってるんですね、皆さん。誰とつながってますか？サタンです、皆さん。サタンとアダムです。パウロはローマ書の5章のところでアダムとの結合、そしてキリストとの結合、対比して語ってます。すなわち、キリストと結合してなかったとき、私たちは、アダムと共に双子であるかのように生まれてきてたって。だから、私たちの人生の中に、人格の中に、人との関わりの中に、サタンの性質とアダムが再現される人生だったんですよ、皆さん。アダムの命の実です。先週言いました。私たちは誰に結合しているかによって生き方が変わるって。アダムと結合しているということは、サタンと結合してますから、その性質を帯びた人間性、性格、そしてそれが体から出てきます。間違いないんです。で、そのような生き方から何を得したでしょうかと、ローマ書の6章の21節では語ってて、もうパウロはその質問をしながら答えは決まってます。何も得することはなかったでしょう。私言いました。罪を犯して、健全な自尊心を持てるってことは絶対ないんです。罪に生きていて自分が好きだってことは絶対ないんです。逆です。誰も得しないんです。何よりも誰も一人としてそのように生きるように神様は作ったはずはないんです。それが一つの滅びです。そこから救ってくださる方は誰かっていうとイエス様だけです、皆さん。神である方が人になってきてくださったということは、第一のアダムによって生きていた人々を救うためです。アダムの手の中で罪の奴隷のように、罪の奴隷として生きていた私たちをそこから解放するためだったと、そういうふうに言われてます。だからイエス様この地上に来られて、あのイエス様の地上生涯って、本来私や皆様が歩む道を歩んでくださいました。イエス様というのは神であったけども、誠の人となって、イエス様も信仰によって生きたとヘブル書では語られてます、皆さん。どうですか？イエス様も信仰によって生きたって。誠の人になったからですよ。人っていうのは最初から信仰によって生きるものとして作られてるんですよ。誰かを信頼して生きていくように私たちは作られてるんですよ。誰を信頼しますか？天のお父様です。イエス様は聖霊によって天のお父様を信頼して、天のお父様を見て、天のお父様に聞いて生きていきました。そして天のお父様と共にこの地上に天のお父様の御旨がなされていくように生きていかれた。あのイエス様の豊かな人間性どうですか？イエス様は本当に喜び知ってました。天のお父様の喜びを自分の喜びにしていた。イエス様は破壊や人が中傷されたり、傷つけられているのを見て喜んだ方ではないです。でもアダムの性質っていうのはそういう命です。イエス・キリストはそれを経験しました、十字架上で。自分が苦しんでいるのを見て喜んでいた人たちがいっぱいいます、周りには。 皆さん、罪っておぞましくないですか？人が苦しんでるのを喜ぶときもあるんですよ。サタンの性質です、皆さん。イエス様は悲しみと苦しみです。イエス様は本当の喜びを知ってました。本当の悲しみを知っていました。本当の怒りも知ってました。罪に対する怒りです、皆さん。それが本当の人間だって意味です。アダムとの結合の中ではそれは絶対生まれないです。サタンの手の中では絶対生まれない命です。でもそこにいた私たちをイエス・キリストは十字架上で罪を許すだけではなくてご自身に引き寄せてくださり、抱いてくださって、そして過去と決別させてくださった方が皆さん、イエス様なんです。今もなおイエス様は十字架上で私たちのこと、罪に対して働きかけてくださって、気づかせてくださって、それが私たちを覆い尽くしていかないように、私たちの体の中でしてくださっている。すなわち罪の勢力が私たちを滅ぼさないように、逆にその罪の支配を滅ぼす力によって、イエス・キリストは私たちのうちに内住してくださっている。だから私たちは罪に気づいて、戦うことが皆さん許されて、るんですよ。この戦いが皆さん、私たちクリスチャンに、教会に、再臨の時まで必要なんです。だからクリスチャンになったら安泰っていうのは私は信じないんです。戦いです。本当の戦いがバプテスマから始まるっていうことです。で、できるんです。イエス・キリストとの結合がない時っていうのは、自分の罪にさえも気づきません。戦えません。戦う力もないです。今日もちょっとある方と話をしたんですけども、相撲取りと私が相撲取っても、絶対勝ち目はないです。何番取っても。罪と私たちの関係も同じです。イエス様がいなければ、絶対皆さん戦うことはできないです。先週も少し語ったんですけども、ジェームス・ブライアン・スミスという先生の本が私は好きで、エクササイズ1、2、3、どれをとっても見事です。また順番も見事です。で、この先生の、YouTube の、メッセージ、インタビューもちょっと好きで聞いてみたことがあるんですけども、先生このように言ってましたね。この先生、キリストとの結合をものすごく強調される先生なので、どの章を読んでもキリストとの結合から生きるということが語られているので、私は心惹かれたんですね。自分も同じように思ってるので。で、この先生の話、進学校の時にキリストとの結合っていうのは聞いてきたけども素通りしてたって。そこまで大切だとは思わなかったって。でもある時からどうして自分はこの大切な、一番大切なことを長く知らずに見過ごしてきたのかってことに気づかされて。そしてこのキリストの結合ゆえに、キリストが勝ち得たすべてを私は結合ゆえに得ることができるっていう喜びを得て、そして先生、ああいう本を書かれたんですね。先生、このように言われてました。これ

そんな力どこにもないです、私たちに。でも神様はそのように生きるようにイエス様をこの地上に与えて十字架につけてくださって復活させてくださったんですね。事実なんですよ。で、この先生が強調していることがあるんです。もし本当に人を許し、人のために十字架の死にまで至ったイエス様、また罪人をも愛して、自分自身の名声をも危険にさらして、当時社会のつまはじきになっていた人々にも寄り添って食事をして、実際自分も軽蔑される経験をイエス様しましたけども、でもイエス様は徹頭徹尾、イエス様、神様の愛を持って人々にその愛を提供された方ですよね。もし、ということです。もし、このイエス様が事実、私たちのうちに内住して生きて働いてくださっているならば、私たちはイエス様が歩まれたように歩めませんかっていう問いかけっていうのは至るところにもあるんです、皆さん。まさにクリスチャンライフってそこから始まるっていうことです。これ、真剣に受け止めて考える必要性があることだと思いません？すなわちクリスチャンライフというのは、神が、この世に歩まれたイエス様が聖霊によって事実私たちのうちに、中心に生きてくださっている事実から、私たちはそこから生きることを学ぶという、人生だということです。イエス様がそのように生きてくださるならば、私たちはそのように生きることを学び、それを自分たちのものにすることができるということです。こういう事実っていうのは皆さんものすごく大切だと思いませんか？クリスチャンライフというのは、キリストが生きてくださる命なんです。何のためにイエス様が私たちのうちに聖霊によって生きてくださっているかっていうと、キリストが私たちを通してご自身を生きるためなんです。これ以外のことは皆さん考えられません。私このことがやっぱり一番大切な救いの事実として離れられないんですね。そして私たちは小さなことにこだわって、例えば許す許さない、愛する愛さない、いろいろあります皆さん人生それは。でも一つ私、御言葉の教えと体験を通して少しずつ、でもおそらく確実に教えられ続けてきていることは何かというと、私を救ってくださっているイエス様ってどういう方かなってことに私一番注目するんですね。自分じゃなくて。どのような救いを私に事実与えてくださって、与えてくださっているのかなってことをやっぱりよく考えます。イエス様が神様との関係において人々とのその敵であったとしても、仲間であったとしても、誰ととしても使い分けることなく、真実な愛から生きたイエス様を考えるんですよ、やっぱり。そしてそのイエス様が私のうちに生きて、その命を与えてくださっているというところに、心を留まらせていくとですね、少しずつ未完成ではありながらも、イエス様が歩んだように、歩めるように、少しずつ神様が変えて歩ませてくださるんだなということが体験的にも次第に分かってきました。まとめて言うと、クリスチャンとして生きるということは、私たちのために命を捨てて、そのように歩んでくださったあのイエス様が今私たちのうちに生きて、そして私たちにもそのように歩ませてくださる方なんだということです。イエス様が生きて私は生きられるんです。内側に生きて、そのように私たちが生きるように力を与え、そして、スミス先生の言葉を使うならば、イエス様が許して、くださるから、その人許すから、私も許せるようになるって表現があった。皆さん、そういう文章を読んだら考えませんか、皆さん。

0: 考えなければいけないと思います。なぜならばそれがクリスチャンライフだからです。イエス様が許すから許せる。イエス様が受け入れるから受け入れられるようになっていく。イエス様はそのように内側に働いてくださっているから私もそれに生きていく。だから本当にイエス様と本当に近く生きていくっていう生き方に皆さんなっていきます。最後です。パウロがこのことを事実として、ですからこれからっていうことをガラテヤ書の第2章、19、20で語ってますけども、この肉体に生きていくときに、肉体っていうときにこの体のことを言ってます。私を愛し、ご自身のことを私のために捧げてくださったイエス・キリストを信じる信仰によって私はこの人生を全うするのですと、そのように言っています。すなわち内住されているイエス様との関係を大事にして生きていくということなんです。そしてその時にイエス様のことについてパウロはこう言ってるんです。ここ、説明するとちょっと長くなってしまうところではあるんですけども、イエス・キリストは私たちの内側で私の命を与えて私がの生き方を完成するっていう約束をしてくださってるんですね。ですからイエス様がその約束を違えないように働いてくださっているという事実に基づいて私は信頼して生きていくんですっていう、それがパウロが本当は言わんとしていることなんです。だからイエス様が私たちの中で私たちのうちに約束してくださったことを実現しようとして働いてくださっているんです。そしてそれを信じていく信仰によって私は生きていくんだと、パウロはそのように信仰の告白を皆さんしています。どうでしょうか？私たちはもう古い生き方とイエス様にあって決別させていただいていて、そして今、キリストにある新しい人として、新しい生き方を私たちは作っていきます。地道な取り組みが皆さん必要だと思いますけども、神様はそういう救いを私たちに与えてくださっているんだということを決して忘れては、私たちはいけないなっていうふうに、思います。まあ説教で私繰り返し繰り返し語ることでもあると思うんですけども、やっぱり愛っていうのは、やっぱり人を人として見る、人を人として見るっていうことは人に対して、やっぱ敬意を示して生きていくっていうことに私は尽きるなっていうことを、この2、3年、ものすごく何を通してかわかりませんけども、蓄積されてきたものがそういう形で出てきたかもしれませんけども、よく考えるようになりました。一つは人を人と思わぬ時代になってきているのからかもしれません。非常に心を痛めます。芸能界のことでも、どこの世界でも、非常に私はその誹謗中傷っていうのは、とても敏感ですね。どうして人間同士がそういうことをそこまでするのかなって皆さん思いませんか？思いますよね、当然。とっても悲しいことです。で、それはどこから来てるかっていうと、神を神と思わないっていうところです。あと神を通して人を見るっていうときに、本当に敬意だと思います。私は間違った上下関係もあんまり好きじゃないです。敬意はあります。間違ったっていうのは、私は偉いんだよ。あなたはそうではないっていうような関係です。イエス様にそれはなかった。人を使い分けることはイエス様はしなかった。イエス様は決して人を使い分けることしなかったな。でも人間って結構使い分けるなって思うことがあります。私はそれ神様に対する敬意の欠如だと本当に思うんですね。キリストと共に生きるということは出会う人々に対してその方が神によって作られた方だということをやっぱ思うことであり、敬意を示すっていう、そしてその示し方っていうのは表面的なことでは決してないです。本当に心からそう思っていなければ表面的なことっていうのは逆に相手を悲しませて しまう現実だと私は思うので、表面的なことを私は語ってません。心からということです。寒い時に自分の車にガソリンを入れてくださる方々に対してどうか、電話をくださる方々に対してどうか、いろいろありますよね、皆さん。そんな小さなことっていうかもしれませんけども、イエス様に会って救っていただいて、このイエス・キリストを生きるっていうのは、本当にそういうことだなって、私思うようになってきてるんですね。ちょっとした挨拶、全部大切なことだと皆さん、私思います。ガソリンスタンドでもすごく大切なことだと思います。敬意があれば言葉が変わってきます。語る言葉が、内容が変わってきます。キリストの内住から生かされるということは、事実そういうことだなということを、思わされます。私たちはもう罪の奴隷ではないということを覚えていきましょう。そしてイエス・キリストが生きてくださっているということを覚えて生きていきたいなとそう思います。一言お祈りします。神様、あなたが私たちを作られ、愛してくださっているので、神であり救い主となってくださったイエス・キリストを聖霊を通して私たちに与えてくださいました。私たちのうちに事実、神であり救い主となってくださっているイエス様が生きてくださっています。救いという現実の中で最も大切なこの恵みを与えてくださったがゆえに、イエス様の結合を通して罪が許され、キリストによる働きが始まり、日々成果され、そして完成に至り、神と共に永遠を相続する未来が約束されていることを心から感謝します。神様、私たちの体にあなたが生きてくださいます。以前はこの体のうちにサタンの技がなされて死の実を結んでいました。しかし今は救い主でありイエス・キリストが生きてくださっています。どうぞこの永遠のキリストとの結合、この交わりの中から私たちがキリストを表す生涯を全うすることができるように、またそのことを選び取っていく信仰者であるように、そしてキリストと共に関係を壊したり、形成を邪魔してしまう罪がまだ残っています。どうぞ、その罪と向き合うことができるように、それが野放しにされていかないように、神様私たちのことを守ってくださいますようにお願いします。それ以上に、私たちがキリストと共に、良き交わり関係を生み出す平和を作る子として歩んでいけますように、どこにいても私たちがそのように生きることができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。
1: では、正英福音賛美歌271番を賛美いたします。その後、先生から祝祷をいただきます。

0: ご起立ください。最後、祝祷いたします。主が、あなた方を祝福し、あなた方を守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 支店長、例のブルースプリングコーポレーションの融資の件、なんとかならないでしょうか。
1: なんとかと言われてもな、よし、やるか。融資の限度額はかなり超えてはいるが、どこでもやってることだ。あそこの会社はこの支店を全国でもトップクラスにしてくれたほどの大得意先だし、まあ君が取り仕切ってくれたら大丈夫だろう。奥田君、頼んだぞ。
0: ありがとうございます。この件は全責任を持って頑張ります。いや、実は社長にも泣きつかれていて困ってたんです。これで私のメンツも潰れずに済みます。
1: いや、それにしても君の営業力には感心させられるよ。
2: 失礼いたします。お茶をお持ちいたしました。
1: はあ、ありがとうありがとう。ね、君島君、君はいつ見ても綺麗だね。ね、彼氏とかいないの？今夜よかったら一緒に飲みに行かない？
2: いいえ、今夜はちょっと約束があるので。
1: そんな冷たいこと言わないでさ。
2: 風邪ひかったらなんで助けてくれないのよ。失礼いたします。
0: それでは私もこれで、あとはお任せください。みゆき、あとでな。
3: 私の名前は君島みゆき。光銀行に入行して4年目の銀行員。実はこれでも営業部員と言っても、お茶組みやら雑用な毎日。外回りは男性行員の仕事で、たまに外に出られたとしても荷物持ちか、癖のあるお客様からのクレーム処理、怒りを和らげるクッション役、それに今話題のセクハラブームで、支店長が変わってから支店内の雰囲気も暗くて飽きがないと。まあそんな職場での唯一の救いといえば、同じ大学の一つ上の先輩の奥田和彦がいることだ。付き合って2年目で、ついこの前私にプロポーズをしてくれた。彼は営業部の若手ナンバーワンのホープで、主任であり上司でもある。
0: ごめん。いや、ブルースプリングの社長に付き合わされちゃって。これでもダッシュで来たんだから。あれ、怒ってるの？
2: 別に。
0: いや、怒ってる顔だよ。じゃあなんだよ。
2: 今日会社で和彦どう思う？もう柳沢支店長のやつったら、まだ和彦がいたからいいようなものの、二人っきりになった時なんかもっとひどいんだよ。まったく人のことなんだと思ってんのかしら。それにうちの会社って女性に対してろくに仕事もさせないし、責任ある役職だってほとんどなりやしない。大体雇用機会均等法という法律があることすら知らないんじゃないの？
0: まあそう言うなよ。他の子たちはもっとうまくやってるじゃん。それにみゆきが思うほど俺たちの仕事は楽じゃないんだからな。女には到底無理なんじゃない？キャリアウーマンとか言ったって、結局マドンナブームとか言ってた一時期のことで、就職だって歴然とした差を初めからつけられちゃうんだから。それに女なんて仕事のことを結婚するまでの腰掛けぐらいにしか考えてないんじゃないの？ゆきだってそうだろ？
2: ひどい。そんな言い方ってひどすぎる。それって女性蔑視じゃない？仕事だって無理かどうかやってみないとわからないじゃない。もういい。やっぱ和彦には分かってもらえないんだ。
0: おいみゆき、おいどうしたんだよ。おい、
3: 私は感情の高まりを抑えきれず、和彦を振り切って走り出していた。気がつくと自分のマンションの前だった。はあ、またやっちゃった。このところなんか満たされないというか、自分に苛立ってしまうことも多くなっていった。それというのも、和彦にプロポーズされてから嬉しい反面、このまま家庭に入ってしまっていいのかと、改めて自分の仕事とか人生とかについてやけに気にかかりだしていたからだ。そんなある日のこと。
2: ねえねえみゆき、知ってる？今度うちの会社で女性の職場を守る会とかいうのができるらしいよ。なんでもセクハラ問題とか職場での地位改善とかを取り上げるんだって。それだけじゃなくて汚職とか不正の類まで追及するんだってよ。
4: うっそー、知らなかった、そんな動きがあるなんて。でも面白そうじゃん、そういうの。うちの組合なんか雇用組合もいいところでしょ。そういう問題って今までうやむやにされてきたから、この辺でちょうどよかったんじゃないの。
2: バカね、今まで女ってだけで甘えられてたのよ。それをわざわざ自分で組を締めるようなことをしなくたって、月々の会費だってバカになんないし。でもそうなるとあの支店長がセクハラで吊るし上げられるのは間違いなく見られるし、そうまんざらでもないか。
4: そうよそうよ。
2: あ、そういえば集会に誘われてたんだ。私は興味ないけど、みゆき行ってみたら。
4: みどりも一緒に行こうよ。
2: 私は別にいいけど、でも週末の夜だよ。奥田さんとデートとかないの。
4: いいのいいの、それよりなんか面白そう。そしてその週末、みどりを引きずるようにしてその女性の職場を守る会の集会に参加した。なんだ、もっと大勢いるのかと思った。
2: もう声が大きいよ。ごめん。
5: それではそろそろ始めたいと思います。私はこの女性の職場を守る会の会長の永井ゆかりと申します。他の皆さんにも後で自己紹介をしていただきます。この会の趣旨は、私たち女性がただ女性というだけで差別されたり不当な扱いを受けることに対して団結して戦っていくこと、またそこにとどまらず私たちの光銀行をよりよく改善していくことです。それで今日は私の行っている教会の牧師で元弁護士の山内先生に来ていただきました。先生にはこれからも法律的な、また人道的な見地からいろいろ相談に乗っていただけると思います。
4: その場での話し合いはあまり専門的になりすぎず、とてもわかりやすく、また何よりも一人一人が問題意識を持って積極的に討議に参加していることに驚かされた。面白半分に出席してしまった自分が恥ずかしく思えた。
5: それではそろそろ時間ですので、お話はこの辺にして、また次回にしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ちょっと待って、新橋支店の沢田さんと君島さんだったわよね。ようこそ来てくれました。よかったら夕食でも一緒にどう。
4: はい、緑もいいよね。
2: と
4: 成り行き上、他の何人かとも一緒に夕食をご一緒することになった。
5: 今日の集会どうでした。
4: なんか私たち場違いなような気がして、皆さんあんなに真剣に話し合っていて、でもどうしてあんなに真剣になれるのか。中には共稼ぎで生活がかかってるって方もいるでしょうけど、ほとんどの方が独身でもみんなすごく考え方が前向きでしっかりしているっていうか、それに比べて私たちなんか。
5: それは男性中心の組織の中でみんな必死で自分を失わないようにしているんじゃないかな。
2: じゃあ永井さんはなんでこんなことしてるんですか。
5: それはきっと罪に負けたくないからかな。
4: 罪にですか。
5: そう、女性の能力と人格を正当に認めようとしない男性中心の組織の罪、そして心のどこかでその上に乗っかって安易に生きようとする自分自身の罪にね。
4: クリスチャンってそんな風に考えるのかと私は思った。でもその罪という言葉はなぜか心に残った。それから私は緑が行かなくても一人で女性の職場を守る会の集会に出かけていくようになった。一方、社内では予期した通り会の存在を煙たがる一部の役職者によって圧力がかけられていった。
0: なあみゆき、女性のなんとかっていうのもうやめちまえよ。実はさ、支店長からも君を抜けさせろって 言われてんだよ。そんなのやめてさ、俺と結婚しちゃえよ。そしたら俺たちのこと支店長にもちゃんと言うから。
2: そんなのずるいよ。だって勝ち、そんな一方的。
0: しっ、聞こえるだろう。なあみゆき、頼む、考えといて。
3: 私は和彦の中にも永井さんの言っていた男性中心の思いをもろに見て心が暗くなった。それから数日後のことだった。
4: おはようございます。なんかうちの支店の前騒がしいんですけど、なんかあったんですか？
6: なんかじゃないよ。お前知らないのか？ブルースプリングコーポレーションへの不正融資が発覚したんだよ。奥田もやばいんじゃないのか？
4: 不正融資？和彦が。
3: 私の頭の中を永井さんの言った罪という言葉が一瞬恐ろしい力で駆け巡った。私は一人呆然とその場に立ち尽くしていた。
4: みゆき、みゆき、大丈夫？
7: はい。
4: みどり、うん、大丈夫。あんなことがあったばかりなんだから無理しないで休めばよかったのに。そうだみゆき、今日ってあの女性の職場を守る会の集会がある日じゃない？行って相談してみたら？
7: うん、そうする。ありがとう。
3: その日の夜の集会はやはり不正融資事件の話題で持ちきりだった。その集会の後、私は思い切って永井さんに相談した。
5: そう、奥田君って君島さんの彼氏だったの。でも大変だったね。で、奥田君は？
7: デスクの方には一度も。マンションも留守電だし、一度だけ携帯の留守電に和彦らしい無言電話が入ってたけど。
5: で、あなたは大丈夫なの？
7: 私、どうしたらいいか。わからなくて。
3: 永井さんの優しい声を聞いたら、張り詰めた糸が切れたように涙が止まらなかった。
5: よし、よかったらこれからうちに来ない？ごちそうはできないけど、夕食一緒にしながら相談しよう。私の可愛い天使にも会ってやって。
3: そう言うと永井さんはタクシーを捕まえて私を引きずり込むように中に入れた。彼女の家に着くまで私の手を握ったまま、彼女は目をつむり何かをつぶやいているようだった。それが何なのかわからなかったが、しっかりと握ったその手の温かさが不安と恐れに潰されそうな私の心を包んでくれるようだった。
5: ただいま。お、よしよし、なかなか綺麗である。偉いぞ。
2: こら、遅いぞ。待ってこー。
5: ごめんごめん。あ、お客さんよ。会社の人で君島みゆきさん。これが私の可愛い天使、
2: 永井明則、小学3年です。
7: 永井さんってお子さんいらっしゃったんですか？っていうことはご結婚？
5: はい、ストップ。その後は食事が終わってからにしましょう。あっくん、お祈りして。
2: はい、それではお姉ちゃんも手を組んで。神様、今日一日お母さんと僕を守ってくださってありがとうございます。今日はお母さんの会社の
7: 永井さんも車の中でお祈りをしてたんだ。じゃあ、あれは私や和彦のために祈ってくれたのかな。
3: なぜかその時私は祈りを聞いてくれる存在、神がいるような気がした。
8: いただきます。
3: 決して贅沢なものではなかったけど、ここ数日無理に食べ物を流し込んだだけだった私には最高に美味しい食事だった。昼間サッカーで走り回ったという秋典くんは早々と隣の部屋で布団に潜った。
5: 待たせ。死んだように眠ってるわ。驚いたでしょ。そう、実はこう見えても母親なの。そして9年前までは妻でもあったわ。私の主人は今の奥田君ほどではないにしても、やり手の銀行マンだった。結婚してからも共働きだったけど、結婚生活は楽しいものだったし、お互いとても充実していた。そして私はあっくんを身ごもって、二人とも家族が増える日を心待ちにしていた。そんなある日、彼の昇進の話が持ち上がった。当然彼は喜ぶはずなのに、なぜか日に日に仕事に対して無気力になり、大きくなっていく私のお腹を見てはため息をついていた。でも何を聞いても答えてはくれなかった。きっと私に心配をかけまいとしてたのね。そしてある日、会社から電話があった。
9: もしもし、
5: 主人が会社の屋上から飛び降りた。
9: 主人が？
5: って
7: 。私は言葉も出なかった。永井さんはなおも淡々と話を続けた。
5: 主人は昇進を餌に数十億の融資話をまとめるために贈賄をさせられ、その責任を負わされていたらしいの。でもその時、会社は自殺をいいことに全ての責任を彼になすりつけ、しかも原因をノイローゼとして片付けてしまったの。全てが分かったのはバブルが弾けた5年も後だった。私もその時は生まれたばかりのあっくんを抱えて、ただ死ぬことだけ考えていたような気がする。でもそんな時、ポストに入っていた教会案内から山内先生に出会い、そしてイエス・キリストに出会った。山内先生は一部始終を聞いてくれた後で、聖書のここを読んでくださったの。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この言葉には本当に勇気づけられた。それから聖書を読んだり、教会でいろんな話を聞くうちに、少しずつ分かってきた。自分の会社の利益、先日見れば自分の利益や地位や権力のために不正なことをするのは、神様から離れた人間の罪なんだって。主人はその罪の誘惑に負け、それを解決する方法も分からず、一人悩んで死を選んだ。だけど私も神様の前では同じ自己中心の罪人だし、認められるためにいろんな汚いこともやってきた。でも私は神様を知って、その罪をありのままに神の一人子のイエス・キリストの前に悔い改めて許していただいた。そしてあっくんを神様から残された恵みの贈り物として、女一人で生きていく力も与えられた。
7: まるでキリスト教音痴の私には恐ろしく難しい話だったが、日頃の彼女をこの運動にかけさせているものは何だろうという私の疑問に、あ、これだったのかと納得させる不思議な説得力を持っていた。
5: 私ね、ある意味で主人の死を背負って生きてきたような気がするの。それは重荷というより、クリスチャンとして、罪許された者として、主人の死を無駄にしたくない。一緒に追ってあげられなかった死ぬほどの苦しみを今味わっている人の手助けがしたいっていう気持ちかな。それがたまたま女性の私から見ると、組織のエゴや性差別の中でまだまだ弱い立場にあって人知れず悩み苦しんでいるのは女性だから、まずそこからっていうことなのね。だから目標は女性だけではなくて、男性も含めて全ての人ってことかな。君島さん、奥田君は今まさにその人なのよね。大丈夫、神様は信じる者に脱出の道を備えてくださる。祈りましょう。
7: 年だった。永井さんの言った通り、神様は本当に脱出の道を備えてくれた。それはほとんど奇跡だった。私はためらわずにこの生きている神様を信じた。でもよかった。あの時は和彦が自殺しちゃうんじゃないかって本気で心配したんだから。
0: オーバーだな、みゆきは。でもみゆきが支店長印のついた便宜書のコピーを持っていてくれたおかげで本当助かったよ。当分、いや、一生頭が上がらないかな。それに女性の職場を守る会の永井さんや山内先生も親身になって俺を援護してくださったし、おかげで始末書と3ヶ月間の減俸で済んだ。
7: そして山内先生の指式で今日は晴れの結婚ゴールインだもんね。でも本当はもっともっと和彦が思いもつかないほどの大人物が動いてるんだよ。
0: 分かったよ、神様だろ。
7: 私は永井さんが家庭でできなかった神様の前での男女平等を今日からの二人の生活で実現していくんだから。
0: 勘弁しろよ。
7: その鍵は分かってるよね、和彦。
0: はいはい、日曜日は教会へだろ。でもこの際だから一つマジで言っとくけど、俺半年前までみゆきに行ってきたことだけど撤回する。これからもずっと仕事続けていいからさ。もちろん女性の職場を守る会の活動も。
7: 当たり前でしょ。何を今更もっともらしく言ってるのよ。これからもビシビシ職場を改善していくわよ。
0: ほう、大声。今度は男性の職場を守る会っていうのも作らなきゃな。
5: はいはい、お二人さん、そんなところで漫才やってないで、そろそろ出番よ。
10: お姉ちゃんはこっち、僕の後ろを歩くんだからね。
7: はいはい、分かってます。バージンロードを歩きながら私は言う。神様、本当の男女平等をまずこの家庭から始めます。そのために

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

土曜日日曜日に放送している J ウォーカーズお聞きになっているでしょうか。 J ウォーカーズの J はイエス様を意味する英語のジーザスの J、 そしてウォーカーズは歩く人という意味でイエス様と一緒に歩んでいこうという思いが込められている番組です。毎週中高生たちが抱える悩みやクリスチャン生活の疑問を取り上げながら聖書からメッセージをお届けしています。ぜひあなたの周りの中高生におすすめください。放送時間は土曜日の午前1時半、午後1時半、夜10時45分。日曜日は朝8時半、午後2時45分、午後8時15分です。もしこの時間に聞けないという方は、オンデマンド放送で聞いていただきますので、ご活用ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っ只中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですから猛烈な嵐に巻き込まれてもパウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられ、すべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは船を軽くしようと船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けるとどこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には、暗礁に乗り上げないように友から4つの怒りを下ろしたと記してありますが、その怒りを船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このようにパウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外は全てを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちはある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人があわや命を失うかもしれないというところだったんです。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にあるものに捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が負わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここでは、その人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた。ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを獄の中で書いた手紙、すなわち獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のへりを乗り越え、それぞれができる仕方で、岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りにあふれているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださる時には、あなたも私もすべてのものを置いていくんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には、文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば、大衆車もあります。しかし、いずれにしろ、そこにある車の共通点は、価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして、命そのものの大切さ、特に、魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか？もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているんではないでしょうか。新しい車や新しい家や、その他にも物なら何でも構わないんですが、あなたはそうした物を手に入れた時の喜びが人生の大半を占めていないでしょうか。でもどうでしょうか。一旦受け取ってしまったら、例えば、新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくするとそれに慣れて満足しなくなってしまうんではないでしょうか。そうして私たちは物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になりますが、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。私たちは物のことばかり考えるようになり、はっきり言えば物のために生きるようになるんです。けれども私たちの宝が天にあるなら、イエス・キリストが私たちの思いの中心ということになります。私たちの心はイエス・キリストにあるということなんですね。人の魂は物よりもはるかに大切なんです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

嫌なことや悲しいことが起きたとき、あるいは理解できないことが起きたとき、私たちには二つの選択肢が与えられています。一つは神様から離れること、もう一つは神様にさらに近づこうとすることです。ヨハネの福音書6章にありますが、イエス様のお言葉に対して多くの弟子たちが、これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか、と言ってイエス様から離れていってしまいました。ですがシモン・ペテロは、私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています、と信仰をさらに強めました。神様は時に私たちが理解できないようなことをなさいます。その時、私たちは信仰から離れるか、あるいは反対にさらに信仰を強めるか、そのどちらかを選択します。私たちは信仰を強めるものでありたいですね。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: アブラハムの試練。神様の約束はアブラハムに男の子が生まれること、そしてその子から生まれる多くの子孫が全世界の祝福となることでした。ところがアブラハムと奥さんのサラはもう子供が産める年ではありませんでした。20年が経ちました。アブラハムはそれでも神様の約束を信じていました。アブラハムが100歳、サラが90歳になった時、神様はもう一度ご自分の約束を話されました。サラが赤ちゃんを産むというのです。ついに赤ちゃんが生まれると、サラは喜びのあまり笑いました。神様が私を笑わせてくださった。二人はその子を笑うという意味のイサクと名付けることにしました。イサクがまだ小さい頃、神様はアブラハムに試練をお与えになりました。イサクをモリアという山に連れて行き、そこで自分への生贄として捧げるようにと言われたのです。アブラハムは困りました。しかしそれでも神様を信じていました。イサクは薪を担ぎ、アブラハムはナイフと松明を持って山に登りました。生贄の子羊はどこにあるの？イサクが尋ねると、アブラハムは神様が用意してくださると答えました。アブラハムは祭壇に薪を並べ、イサクを縛り上げて寝かせました。そしてナイフを振り上げたところで、天使がアブラハムの名前を呼びました。アブラハム、その子を殺してはならない。天使は叫びました。神様は、あなたが約束を信じていることを知っている。ほら、そこに小さな木があり、羊が角を引っ掛けて動けなくなっている。あれを代わりに生贄にしなさい。そこでアブラハムは、イサクの代わりにその羊を生贄にしました。アブラハムはそこを、神様は備えてくださると名付けました。神様が生贄を備えてくださったからです。神様の約束はお言葉通りになったのです。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

日本時間で月曜日から金曜日の午後4時は BBN 最初放送の子供賛美の時間です。30分間子供の賛美を放送しています。聞いたことありますか？もしなければぜひお聞きください。お子さんと一緒に、いえお子さんがいなくても童心に帰って、シンプルで実は奥の深い子供賛美をご一緒に賛美してください。シンプルな子供賛美の中に示される深い聖書の真理を味わいます。 BBN 聖書放送の子供賛美、放送は月曜日から金曜日午後4時からです。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

今日はあなたにとってどんな一日でしょうか。祈りの泉を通して神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。今日は戸井田義人が担当します。それでは聖書の御言葉をお読みします。ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス様のお言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。自分の命を自分の意思で伸ばすことができるとしたら、その人はただ者ではありません。もしそんな人がいたら、世界中のメディアが殺到するでしょう。しかし自分の命を伸ばすなんてありえないことを、イエス様はこんな小さなことと語っています。私たちが何か心配することがおかしく感じてしまう、そんなイエス様の言葉ではないでしょうか。私たちは実際あらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活のこと、仕事のこと、近所付き合い、将来のこと、また健康のこと、悩もうと思えばどんどんどんどん悩みが増えてくるのが私たちかもしれませんね。私は大学生の頃、ランチタイムにある友人に相談に乗ってもらったことがありましたが、何か言ってもらうたびに私は、でもこういう可能性もあるよねと言っていたら、うじうじすんなよと言われた記憶があります。私はその言葉に余計悩みそうになりました。そんな悩み多き私たちにイエス様は、はっきりと愛を持って、自分の命を少しでも伸ばせないのだから他のことまで心配しなくてよいのですと語ってくださいました。なぜそう言えるのでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、一つ飛んで28節。しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たち、私たちが心配しなくてよい理由、それは神様があなたを私をよくしてくださるからです。私たちの喜び、平安、安心、それはすべて私たちの力によらず神様からの恵みです。私たちが何か悩みによって心が苦しんでいるとき、ぜひこの箇所を読み返したいですね。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。私たちがよく物事を考えることは大切ですが、どうか私たちの心が悩みに支配され苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは私たちに豊かな祝福を与え、とてもよくしてくださるお方です。そのあなたがいつも私たちと共にいてくださることを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーがいましたら、どうかその悩みの種をあなたにお任せすることができますように、そしてあなたがその悩みから解放させてくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる恵みを覚えつつ、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。神様はあなたが悩むとき、神様に委ねる恵みを教えようとされています。その神様の豊かな恵みがあなたに与えられますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

小さい子供に大きくなったら何になりたい？と聞くと、何の心配もせずに、ケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも、大人になっていくうちに、いつの間にか、ただ夢を抱くだけではなく、それに伴うリスクや課題も思い巡らし、不安、心配で心がいっぱいになってしまうこともあります。そんな私たちに聖書は、人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主であるとはっきり語っています。将来に不安を覚えるとき、この御言葉を心に留めましょう。

あなたは聖書通読をされていますか？時々創世記から読み始めて、次に出エジプト記、そしてレビ記に来て挫折してしまうというお話を聞くことがあります。そんな方のペースメーカーになるために、 BBN 聖書放送では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組をお送りしています。どうぞあなたの聖書通読のために毎日放送している聖書日課の番組をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: テモテへの手紙第2、3章14節と15節です。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。最近、カナダとアメリカの新聞を賑わせていた記事があります。それぞれの国で一般市民を対象に行った科学知識に関する世論調査の結果です。その調査の問題点は、どちらの国の調査結果でも進化論を信じていないと回答が不正解になる問題が多数含まれていたことにあります。調査内容の実に 10% 以上が進化論に関する質問でした。つまり、この世論調査の真の目的は、進化論を信じることが科学的教養であると見せかけていることにあったといえます。質問内容をいくつか見てみましょう。14個ある問題のうち1つは、現在の人類は大昔に存在した動物から進化したものである、というものです。質問者の意図する正解は、はい、という答えです。もう一つ見てみましょう。最初の人類は恐竜と同じ時代に存在していた。ここでの正解は、いいえ、という答えです。ただし、この世論調査は、実際の科学分野における人々の科学に対する無知を示している、とは言えます。もしある科学者が光が音よりも早く進むのを知らなかったとしたら、その人は科学を研究する資格はありません。音速や光速は簡単に測ることが可能で、首尾一貫した結果を得ることができます。しかし、世論調査が進化論に正解だとした回答が本当に正しい答えなのか、測定した人は愚か、再現できた人など一人もいません。また、有名な人物を含む多くの科学者たちが、進化論に不正解であるとされた回答が、実は正解であると主張したことでしょう。私たちがここで学ぶべきことは、私たちクリスチャンがニュースと言われているものを見聞きする際には、内容を注意深く吟味する必要があるということです。ニュースが必ずしも事実をもとに書かれているとは限らないからです。愛する主よ、人間の書いたものとは異なり、あなたの御言葉の教えはすべて完全で正確であることを感謝します。どうか、あなたの御言葉の目的は、イエス・キリストの救いにある知恵を私に得させることだということを忘れないように、助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

心の中で悲しみの雨が降り続けるとき、ため息ばかりが増えて祈る力も失ってしまいがちになります。そんなときは、ぜひ次の聖書の

言葉を思い起こしてください。ローマ人への手紙8章26節に次のようにあります。御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。御霊自身が言葉に尽くせないうめきを持って取りなしてくださるのです。神様は私たちの言葉にならないため息さえもすべて受け止めてくださり、神様ご自身が取りなしてくださいます。言葉にならなくても大丈夫です。あなたの心の叫びをそのまま祈りのうちに神様にお伝えください。苦しみや重荷は神様が共感し一緒に背負ってくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。わずかなものを用いる主というタイトルで、ヨハネの福音書6章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: さあ、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ねえ、こう人々は満腹してさらに余っていくわけなんですね。まあ皆さん同じですよ。いてイエス様を信じる者っていうのは、イエス様のお体をいただくっていう、そういった比喩をするわけですね。そしてイエス様をいただく者は、ね、自分が満足するだけではなく、あまりあるんですね。そしてその人にその恵みを与えていくような、そういったパンっていうのがイエス様っていうパンなんですね。まあそこで13節、彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12の籠がいっぱいになった。まあ皆さん、イエス様の12人の弟子たちがですね、こう籠を持ってですね、そして集めたことなんでしょうね。もうそのようにですね、あり余る、そういったパンがイエス様によって与えられたというわけですね。さあ、弟子たちがこのテストから学んだことっていうのは一体何だったんでしょうか。ね、こう私たちが差し出すわずかなもの、まあその時にはですね、子供が差し出した、これを使ってくださいっていうふうに差し出した5つのパンと、そして2匹の魚で5000人以上のそういった人のお腹を満たしたわけですけれども、ね、私たちが喜んでそれを差し出すならば、ね、こう感謝を持って差し出すならば、それをイエス様は何千倍にも増やして人々の必要を満たしてくださる、そのように用いてくださるのがイエス・キリストであるっていうことですね。まあ多くの人はですね、あ、無理ね、ちょっと考えて、それは無理っていうふうにしようとしないね、しかし、わずかなもの、しかし、これをイエス様に捧げますっていうふうに捧げるときに、ね、それを幾倍にも増して用いてくださるイエス様。まあ、一人の方をご紹介したいと思うんですけれども、それはですね、まあ、何年か前にもご紹介いたしました。ニック・ブイチチさんっていう方ですね、まあ、オーストラリア出身の方でですね、生まれつき手足がないっていう、そういった、人ですよね。今彼はですね、イエス様のことを伝えるために伝道者となって、世界中を回ってイエス様の救いを、そして恵みを伝えている、そういった伝道者なんですけれども、彼はですね、生まれつき手足がなくて、そういったこう遺伝性の、そういった症状があるんですね。そしてわずかに足のつま先だけついているような、そんな状態で生まれてきたんですね。まあその誕生した我が子を見た両親はですね、もうそっと心配かかりにこう驚いてですね、もう絶望の淵に追いやられたわけなんですけども、その絶望の中で、しかし彼はですね、この手足がない以外はもう全く健康でね、こう頭も良くて健康も良くてですね、そしてこう育っていく中で、なんと普通の小学校に入るんですね。そしてみんなと一緒に勉強して、でもですね、まあこれ学校でやっぱりからかわれていじめに遭うんですね。そして周りの子供たちにバカにされたり、好奇心からですね、こうからかわれたり、そしていじめに遭うっていう、そんな中でもうとっても生きていくのが嫌だ、なんでこんな体になったんだね、神様に不平不満を漏らす中で、そして毎日のそういったいじめに耐えきれなくなって、10歳の時に自殺をしようとしたんですよね。まあどのようにして自殺をしようとしたかっていうと、いつも体を洗ってもらうためにですね、バスタブにちょっと水を張ってですね、そしてこう体を洗ってもらうっていう、そういった生活の中でですね、ある時 この浴槽のちょっとこう浅く溜めたその水のところにうつ伏せになって自ら溺れ死のうとしたんですね。そしてですね、水を飲んで、そしてこう、鼻からも水を飲んでですね、もうこれで死ぬんだ、これで死ぬんだっていうふうに、これでもうこの苦しみから、いじめから逃れることができるんだっていう、そんな時にですね、さあもう死ぬぞっていう時に、しかしですね、頭にこう、浮かんだのは、ああ、お母さん、お父さんが悲しむだろうなっていう、その悲しみ、このことをですね、こう思ったときに、それを思いとどまって、ね、自殺未遂で終わって、そしてですね、それからまた生きていった、その辛い生活だったんですけども、しかし、15歳のときに、こうイエス様を受け入れたっていうんですね。どのようにして受け入れたかっていうと、ね、イエス様が、この後ヨハネの福音書を見ていくと、生まれつき盲目の人の癒しっていう、そういった奇跡が出てきます。で、生まれつき目の見えない人がいて、そしてイエス様の弟子たちはその人を見てですね、ああ、この人がこんなになったのは、こう、親が悪かったんですか？親の罪でこんなになったんですか？それともこの人が悪くてこんなになったんですか？っていうふうに、まあ、心ない言葉をかけるんですよね。まあそんな風にですね、私たちは軽率にですね、何らかのこう問題を持っている人、その人の苦しみっていうことを理解せずに、で、好奇心からそんなことを言ってしまうわけなんですけども、しかしイエス様はどのように答えられたかというと、この人が盲目で生まれついたのは、この人に神の技が現れるためです。で、この目の見えないこの人を通して神の栄光が表されるためなんですよっていうふうに教えているその場面。この御言葉に彼は出会った時に人生が変えられていくんですね。ああ、ね、私がこういう体になっているのも、で、神様がこのことを通して何かをしようとしておられるんだ。神様が栄光を表そうとしておられるんだ。そのことを受け入れた時、彼の人生は変わったんですね。本当に今までですよ、こう、すべてのことに消極的だったっていう、そういったことからですね、もう何にでも果敢に挑戦していくっていう、そういったことに変えられていって、なんとですね、17歳の時に、まあ高校生の時にですね、学校に学んでいたんですけども、こう学校の用務員さん、まあトイレの掃除をしているような、そういった清掃員、で、その人にですね、こう、じっと見つめられて、うん、君は自分のことを人々の前で話すべきだ。ね、君にはその賜物がある。まあ、このおじさんにですね、君には賜物がある。ね、人前で話す。そして自分の体験を話す。その賜物がある。ね、彼は思いもよらなかったんですけれども、しかしその時からですね、人前で自分の体験。最初は何を思っていたかというと、私には人に話すような何もありません。今まで絶望の中を生きてきました。ね、絶望の中を生きてきて、私に一体何を話せと言うんですか？私には話すことなんて何もない。ね、しかし、こう、彼はですね、自分のことを話す中で、多くの人々が勇気が与えられることを見出していくんですね。神様が用いてくださることを見出していくわけですね。まあ彼はですね、最初は、本当にこう自分の力で起き上がることもできなかったんですよ。ね、手足がなくてどうやって起き上がることができるでしょうか。それを何百回も何百回も挑戦していくうちに、自分一人で起き上がれることができるようになった。それどころじゃないですよ。皆さん、今彼はですね、水の中で泳げるんですよ。水の中で泳げるんですよ。なんとですね、ジャンプ台から水の中に飛び込んで、そしてですね、自分で泳いで戻ってくるわけですね。それだけじゃないですよ。彼はですね、サーフィンもできたりですね、スケートボードなんかもできる。ねえ、こんな体で水の中入ったらもうこれで溺れ死ぬじゃないか。そんなんじゃないんですね。彼は何度も何度も何度も諦めずに挑戦して、なん と水の中を泳ぐことができる。そしてプールから出てくることができる。そしてそこから起き上がることができる。そして歩いていくことができる。そういったことをですね、本当に神様の力によって学んでいって、こういった姿っていうのがですね、世界中の人々に、いじめに遭っている人々に大きな勇気を与えて神様に用いられて、今彼はですね、コンピューターなんかも自在に使ってですね、メールを打ったりするわけなんですね。まあこういうふうに彼はですね、自分の体験を通してイエス様がいかに素晴らしいお方であるか、神様がいかに素晴らしいお方であるか、そのことをですね、世界中に伝えている。まあ私最近この彼の姿をですね、メディアで見たもんですから、ああこの方はまた紹介しようと思って紹介したんですけども、今年の6月に初めてイスラエルに行かれたそうですね。そしてイスラエルで開催された、エルサレムで開催された国家朝賛祈祷会といって、国会議員を集めて、そしてこう首相を集めてですね、そしてこう各界の有名な方、まあエルサレムの場合ですと、こう巧妙なラビたちですね、こうユダヤ教の指導者たち、そしてこう牧師なんかも招いてですね、彼はクリスチャンを代表してそういったところでスピーチをした、そういったメディアがありますけれどもね、まあ彼はですね、この自分の言葉の中でこういうわけなんですね。恐れというものが人にとっては手足がない以上にもっと大きな障害である。恐れっていうことが、こう自分は手足がないけどもいろんなことができる、しかし多くの人々は恐れを持っていて、で手足があって何でもできるのにそれができないでいる。でそれが一番大きな人間にとっての障害なんだ。恐れね、こうあできませんっていう、そういった思い、ああ私はとても無理ですっていう、そういった思い、そういったことが私たちを本当に縛っているというわけですね。しかしイエス様に目を向けるときに、イエス様の力が働くときに、でわずかなものを幾倍にも増して用いてくださる、そのことをイエス様に委ねるときに、でイエス様が大きな御業をしてくださるというわけですね。自分自身をキリストに捧げるならば、ね、自分は何の役にも立たない、いらない存在だ、嫌われている存在だ、いじめられている存在だ、そんな風に思い込んでいる多くの人たち、ね、子供たち、若者たち、そしてそういった人々にですね、イエス・キリストにある大きな希望と力を彼はですね、与え続けている。そのようにイエス様によって用いられているということですね。自分自身をたとえちっぽけなものであっても、ね、取りに足りない、ね、何もできないと思えるような、そんな自分をイエス様に捧げるならば、ね、こうキリストが用いてくださるんだ。まあ彼はですね、もう結婚もして、そして子供も4人いるんですよ。なんとですね、結婚相手は日本人の女性ですね。そしてこう息子さんが与えられて、双子が与えられて、もう一人、今4人ですから6人家族で本当に幸せに、ね、こう体の障害が幸せの障害になってるんじゃないんですね。イエス様の救いに恵みの中にある、その幸せの中に、祝福の中に、彼はですね、今も生きて、そして世界にそれをこう、証ししているわけですけれども。で、私たちは本当に学ばなければならないですよね。子供が差し出したその5つのパンと魚2匹で5000人の人々のお腹を満たしたイエス・キリストは、私たちが差し出すそのわずかなものを、幾千倍にも増して、人々の必要を満たして、てくださる、そのイエス・キリストですよね。そしてイエス様はパンを取り、感謝を捧げて、感謝の祈りを捧げて、それを分け与えられた。で、こう自分が持っているわずかなもの、私たちはですね、よーく他の人と比較をして、ね、自分はこれだけしか持っていない。ああ、私にはあれは持っていない。で、あれも持っていないっていうふうに、不平不満ばっかり数えることがとっても得意なんですけれども、しかしですね、こう、ニック・ブイチッチはですね、自分が持っているものを感謝し始めたんですね。ああ、自分はまだ足のつま先がある。ね、そのことを本当に感謝して、ああ、自分には健康な体がある。 そのことを本当に感謝して、そしてイエス様に差し出すときに、ね、その感謝の祈りというものが用いて、イエス様はそれを何倍にも増やしてくださる。ね、イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。ね、ですから、私たちは自分の持っているわずかなものを神様に感謝して、ああ、主を感謝します。そしてこのことを、ね、これをイエス様、あなたが用いてくださいというふうに差し出すときに、ね、イエス様の大きな力が皆さんの上にも働いてですね、皆さんが周りの人々の祝福のもといとなっていく、ね、そのように自分自身を捧げる、そのような歩みを続けていきましょう。お祈りをします。天の父なる神様、弟子たちは5つのパンと2匹の魚を見たときに、こんなものが1万人どうして人々の必要を満たすことができるだろうか。しかし、それをイエス様に差し出されたとき、イエス様はそれを感謝の祈りを持って、そして、それを裂き、大勢の人々を満たされた。それは人へに、あなた、イエス様、あなたが、誠のパンであり、命のパンであり、それを私たちに分け与えてくださる、その方であること。そして、イエス様は私たちの差し出す、わずかなものを幾倍にも増して用いてくださる。そのことをどうか私たち自身の人生に当てはめて、どうか今日から自分の持っているものを感謝を持って、そしてあなたに差し出すものとさせてくださいますように、期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日盲導犬の番組を見て大変感心いたしました。実は犬の目には色の識別能力がありません。ですから信号の色が青なのか赤なのか盲導犬には見えていないんです。ではどのようにして判断するんでしょう。全体を見渡して他の人々が道を渡っているかどうかを見届けてこれを判断するって言うんですね。色が見えていない犬ですが、色に変わって時を読む術を心得ているのです。ところで私たち人間の目にも見えないものがあります。それは神です。創造主を肉眼で見ることはできません。しかしこの自然界全体を見渡すと、確かにこの自然界を設計し作り出された神がおられると判断できるのではないでしょうか。今日はこの創造主を信頼する祝福についてお話ししたいと思います。ある時キリストはこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信頼することが心に平安を持つ秘訣なのだと言われたんです。どうしてそのように言えるんでしょうか。第一に、創造主なる神を信頼することで自らのルーツと存在に誇りを持つことができるからです。時々卵が先か鶏が先かという議論を聞くことがありますね。卵がないと鶏は生まれないし、鶏がいないと卵は生まれてきません。一体どっちが先なのかと堂々巡りの議論になるわけです。しかし聖書によると鶏が先ですね。そもそも卵だけ存在していたとしても、そこからヒナが生まれるにはオスの精子が必要です。卵だけではスーパーで売ってる無精卵と同じで、いつまで経ってもヒヨコは生まれてきません。さらに有精卵の状態からスタートしたとしても、孵化するためには適温で親鳥によって温められる必要があるんです。卵だけでは単体では孵化できません。どうしても成長した親鳥がいないと始まらないのです。そしていきなり成長した親鳥から始まるためには、その親鳥を作った方がいなければならないのです。聖書は、はじめに神が天と地を創造したと語り、また種類に従って翼のあるすべての鳥を創造されたと語っています。鳥だけではなく、万物の命あるものを作られた方がおられます。この創造主こそは、あなたをもお作りになった生ける神です。つまり、あなたのルーツは神なのです。全知全能にして、恵みと祝福に満ちた神が、計画を持ってあなたをお作りになったのです。決して間違うことのない神様が、あなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いでもなければ失敗でもありません。神による必然があなたなのです。第二に、誠の神のみを神として信頼することは、人生をシンプルにし、様々な束縛から人間を解放するものであるからです。テニス界に日本人選手のスーパースターが誕生しました。錦織圭選手です。世界ランキング17位でスタートしたのが、年末にはベスト5入りし、今年の初めは世界4位にランキング入りしたのです。それまでベスト10の壁をどうしても超えることができなかった彼が、メキメキと実力をつけた理由は、マイケル・チャンという台湾系アメリカ人のコーチを迎えたからです。マイケル・チャン氏は選手時代、史上最年少17歳3ヶ月で全仏オープン優勝を果たした人です。 同じような身長、同じような体格、同じアジア人のマイケル・チャンコーチのアドバイスは実に的確で、様々なスキルを10箇所以上も修正されたんだそうです。そしてコーチがトレーニングしたのはフィジカルだけではなくメンタルにまで及んだそうです。ある時コーチが錦織選手に尊敬する選手とその理由を尋ねたんだそうです。彼は当時どうしても手が届かなかったトップ3の選手の名前を挙げて、彼らがどんなに素晴らしいかということを褒めそやしたそうです。するとマイケル・チャン氏はこのように言ったそうです。彼らのことは尊敬してもいいけど崇拝してはいけない。崇拝している限りあなたは彼らに勝つことはできない。心が屈服している相手に勝つことができるはずがない。彼らはあなたがいつか倒さなければならない相手なんだ。人間のことを尊敬してもいいけれど礼拝してはいけない。そんな内容のアドバイスです。人を崇拝してはいけない、礼拝してはいけない、そのように断言できたのはマイケル・チャンがクリスチャンであったからです。人間がひれ伏してよい対象は神だけです。神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主はすべてを作り、すべてを用意し、すべてを支えておられる全能者であるからです。しかし、神未満のものに人間が崇拝の心を持つと、人間はその対象の奴隷になってしまうんですね。お金を崇拝する人はお金の奴隷です。恋人を崇拝する人は恋人の奴隷です。仕事を崇拝する人は仕事の奴隷です。人間が自由な存在として、尊厳ある生き方をすることができる唯一の道は神だけを礼拝することです。それ以外は偶像崇拝の人生になってしまうんですね。第三に、神は信頼に値する人格あるお方であるからです。神様は今あなたをご覧になり、あるべきところに戻ってくること、神のもとに戻ってくることを心から望んでおられるのです。昔、宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことです。彼の住んでる村によく物を盗んで仕方がない子がいました。誰が叱ってもこの盗み癖が治らないのです。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何か盗んでるんです。宮沢賢治は立ち止まりました。その子も宮沢賢治が見ていることに気づいて立ち上がりました。宮沢賢治はその子の顔をじーっと見ていました。その子も宮沢のことをじーっと見ていました。ただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決が2、3分続くと、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に礼をすると家に帰っていったのです。そこで宮沢賢治はニコッと笑いました。そしてその子はその時から二度と物を盗むことがなかったというのです。彼はなぜ盗みをやめたんでしょう。きっと宮沢賢治がその子を見る顔が良かったんじゃないかなと思うんです。大抵の教育者であるなら、こら、またやったんかと、怒鳴り散らすことでしょう。そしたら少年は走って逃げ、宮沢のいないところで同じことを繰り返したに違いありません。ところが宮沢は怒りませんでした。ただ見つめたのです。あるべき姿を逸脱した少年を慈しみと悲しみの目で見ていたのです。その眼差しが少年の心の中に焼き付いたのではないでしょうか。神はあなたを今、慈しみの目でご覧になっているのです。そして神に立ち返らせるために、イエス・キリストを送ってくださったのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて、あなたの人生を祝福したいと待っておられる神様に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: レーナ・マリアで、輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編21編1節から13節と22編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編21編の学びに入りますが、この詩編もメシアの詩編と考えることができると思います。この詩編は新約聖書の中に引用されてはいませんが、主のことを指していると思わずにこれを読むことはできないと思います。事実、イスラエル人は最初からこの詩編はメシアのことを語っていると言っていました。旧約聖書のカルデア語への意訳であるタルグムとタルムードでは、この詩編の中で言及されている王はメシアであると教えています。1040年に生まれ、ラシとして知られていた偉大なタルムード学者であったラビ・ソロモン・イサクはこの解釈を支持していましたが、後になって同時にこの解釈は放棄すべきであると提案しました。なんなら、クリスチャンたちがこの詩編をナザレのイエスこそメシアであるという証拠として使っていたからです。このことは、この詩編が確かに主イエスのことを示しているという事実のとても良い証だと思います。私たちはクリスマスとイースターとペンテコステの日は守りますが、キリストの昇天を忘れてしまいます。しかしその日は私たちにとって偉大な日のはずです。この詩編は私たちに主の昇天について何かを考えるチャンスを与えてくれます。私たちは天におられる王としての主を見、そして主を拒否した者たちにやってくる裁きを見ることになります。霊感された本文によれば、この詩編はダビデのものであり、地上における来たるべきキリストの王としての支配を含んでいます。この詩編は疑いもなく宮での礼拝に使われたものです。詩編21編の本文に入りますが、一節。主よ、王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。ダビデは自分の個人的な経験を話しているのですが、主な解釈は主イエス・キリストに関係しています。王はあなたの道からを喜びましょうとありますが、ヘブル人への手紙12章の2節には、主についてこのように書かれています。イエスは、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、そして主は昇天され、神の御座の右に着座されました。この節には、私たちのために救いの技を成し遂げられた主の喜びが語られています。主はご自分の上に与えられた力と強さとを喜ばれます。主は天に行かれました。そして天使たちが主に従わされました。今日主はご自分を通して神様のもとに来る人々を完全に救うことがおできになるのです。そのことがヘブル人への手紙7章の25節に詳しく述べられています。詩編21編の2節。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。ヨハネ17章の大祭司としての祈りの中で、ご自分の父なる方に最終的な報告をされたとき、主は次のように言われました。ヨハネ17章の一節。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、子の栄光を表してください。この祈りと、主の他のすべての願いは、この祈りの中に見られるように、すでに答えられたか、またはこれから答えられます。これは昇天の祈りです。主は神様の右手におられます。また、あなたは彼の心の願いを叶えとありますが、主がこの地上におられたとき、主は次のように言うことがおできになりました。同じくヨハネの福音書17章の24節。
父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を、彼らが見るようになるためです。この祈りは、将来私たちが主と共にいるようになるときに答えられます。主はこのことを可能にするために地上に来られました。父なるお方は、ご自分の御子の口から出た願いを保留されるようなことはなさいません。四節から六節。彼はあなたに命を追い求めました。あなたは彼に、とこしえまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と威光を彼の上に置かれます。あなたはとこしえに彼を祝福し、見前の喜びで彼を楽しませてくださいます。主イエス・キリストは地上で恥ずかしめられ、何度も祈りのうちに嘆願され、ゲッセマネの園では主はもだえ苦しまれ、命を願われました。ヘブル人への手紙五章七節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。どのように主は聞き入れられたのでしょうか。今主は、栄華されたお姿で永遠に生きられ、神様の右手におられます。見救いによって彼の栄光は大きいとありますが、完全な罪の贖いを成し遂げられた主イエス・キリストの栄光は、誠に大きく、そして偉大であり、賛美に値するものです。詩編二十一篇の七節から九節。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は、あなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手は、あなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。主は救いの神様であるだけでなく、裁きの神様でもあるのです。主を拒んだ人たちは主の敵です。あなたは地獄を信じておられるでしょうか。聖書は地獄を教えています。もしあなたが地獄を信じないのなら、あなたは聖書に反対しているのです。詩編記者は断言します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。この説ははっきりしています。火は火であり、裁きは裁きなのです。十節から十三節。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。この中にキリストの十字架と苦しみを見ることができます。主が地上におられたとき、主の敵は、主に対して陰謀を企てました。でも今、王なる方は天におられます。私たちは栄光と誉れの冠をかぶられた主をそこに見るのです。
主は言葉に表せないほどの喜びのうちにそこにおられて、ご自分の現れと威厳のある栄光を持っておられるのです。この詩篇はまた、黙示録に書かれている裁きの場面も示しています。そこで私たちに与えられているのは、深刻な場面です。使徒パウロも、第二テサロニケ人への手紙一章七節から八節で、その裁きについて言及しています。そこには次のように書かれています。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。これは主がご自分の敵に裁きを持って来られる場面です。第二テサロニケ一章の九節から十節には続けてこのように書かれています。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。この詩篇は栄光に満ちたキリストの昇天の詩篇です。今日、あなたと主の関係はどのようになっているでしょうか。もし主があなたの救い主でないのなら、またもしあなたが死ぬために地上に来られた方をまだ信じていないのなら、いつの日にかあなたの上には裁きがやってきます。でも今日、主はずっと向こうの神様の右手で喜びに満たされておられます。なぜなら、主はあなたと私のための救いの技を成し遂げられたからです。この素晴らしい昇天の詩篇は、キリストイエスにある神様の栄光に満ちた恵みをとてもはっきりさせるものですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇22編の学びに入りますが、この詩篇が神様の御言葉の他のどの箇所よりも正確で精密にキリストの十字架を説明しています。もちろんこの詩篇は創世記22章とイザヤ書53章に呼応しています。キリストの姿である多くのメシアの詩篇があります。例えば詩篇一編はキリストのご性質の描写です。主がどなたであるか、主のご生涯、そして主の実行されることです。しかし詩篇22編には主の受難の苦悩を見ることができます。福音書の中には主の死、そして主の十字架刑に伴ういくつかの歴史的な事実が記録されています。でも詩篇22編だけに主の思いが明らかにされているのです。多くの学者たちは実際に主イエスは十字架の上におられた時に詩篇22編を全部引用されたと信じています。私もそれに同意します。なぜなら福音書の中に書かれている主の最後の七つの言葉はこの詩篇の中にあるか、あるいはその言葉の心理的な背景がこの詩篇の中にあるからですとマギー博士は述べています。私たちはキリストの十字架刑を新しい立場から見なければなりません。十字架そのものからです。そうすれば私たちは主が十字架にかかっておられた時に主と共に十字架の足元にいた人々を見、そして主の心と知性の中で何が起こっていたかを見ることができるのです。私たちは主が世の罪のための生贄になられたときに、
主の魂の中で何が起こっていたかを見ることになります。主が天と地の間に吊るされていたとき、人間が神様への道を得ることができるように、主は天からこの地上に降ろされたはしごとなられたのです。私たちは言うなれば、主が私たちのために罪とされたその十字架の上にいたのです。第二コリント人への手紙五章の二十一節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日私たちが信仰によって主のうちにいるように、私たちは主が死なれた時に本当にその十字架の上にいたのです。ペテロは次のように言いました。第一ペテロ二章の二十四節。

を学んでみたいと思います。最初の言葉はこの言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。詩編22編は、この気の毒で一人ぼっちの神様に見捨てられた人である方の哀れで絶望的な叫びで始まります。詩編22編の本文に入りますが、一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。主が神様に見捨てられたというこのむき出しの現実と苦々しい真実を小さくしようという試みがなされてきました。そのような人々は、エリエリ、ラマ・サバクタニという言葉を、我が神、我が神、このために私は守られたのですと訳そうとしています。彼らの寄って立つ権威は、ペシタ、あるいはシリア語版の写本です。でもペシタは良い写本ではありません。良い写本ではないのに、評判の良い翻訳者たちには一度も使われたことがありません。明らかにこの写本は、ごく初期に異端に走った人々によって作られたものです。この写本の価値は、多くのところで、この当時のパレスチナの習慣に光を投げかけることです。私はそのような関係で、何度かこの写本を使ったことがありますが、翻訳は決して受け入れることはしません。ヘブル語はとても明らかですし、ギリシャ語もとてもはっきりしています。そしてアラム語もとても明らかです。どの言語でも叫びはイエス様が神様に見捨てられたことを意味していますと、マギー博士は強調しています。さて、ここに主の人間としての苦しみの記録があります。私たちは十字架に人間としてかかっておられる死を見ます。バプテスマのヨハネは、ヨハネ一章の29節で主を次のように呼ばれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このことについて、ヘブル人への書簡を見ると、もっと光を得ることができます。ヘブル人への手紙2章の9節にはこのように書かれています。ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。これを私たちは目の当たりにしているのです。天の栄光を離れて、人となられたお方です。主は神様を明らかにするため、そして人をあがなうために人となられたんです。同じくヘブル人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、主はご自分の生涯によって誰も救うことはおできになりませんでした。主の犠牲的な死が人を救うのです。同じくヘブル人への手紙2章の15節から16節にはこのように書かれています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。同じくヘブル人への手紙2章の18節にはこのようにも書かれています。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちは十字架の上の人となられたキリストイエスを完全な人である方として見ます。主は神様に安らぐことを学ばれました。主はすべてご自分のなさったことの中に神様を信頼することを学ばれました。ですから主は次のように言われました。ヨハネ8章の29節。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。
でも

0: 必死の絶望的な時には、主は神様に見捨てられたのです。人間的な基準でも、神様の基準でも、主はどこにも頼ることができませんでした。どこにも行くところはなかったのです。この人となられたキリストイエスは見捨てられました。他には誰もそのようなことを経験したことはありませんでした。神の御子、主イエス・キリストだけが経験されたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの昇天、そしてキリストの十字架というテーマで、詩編21編1節から13節と22編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

虫歯の治療って正直嫌ですよね。ドリルで歯をガリガリされたり、歯茎を切られるって想像するだけで口の中が痛くなってきます。でもしっかり治療しないともっとひどい状態になります。時には虫歯が原因で命を失うこともあるそうです。このことは私たちの人生にも同じように言えると思います。神様が私たちに与えたり、許されたりする物事には、私たちが嫌だと思うようなことも含まれています。ですが、それは私たちの益のために必要なものなんですね。聖書の御言葉をお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、ここに愛があると題して、マタイの福音書27章27節から31節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り、そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけてひざまずいて、ユダヤ人の王様万歳と言ってお辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながら、イエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください、彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください、私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああ、イエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああ、なんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、この待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとても、ね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると、私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。しかし微笑みを持ってカウントしているわけじゃないのです。その奥にあるのはイライラです。怒りです。怒りやイライラがマグマのように深いところでメラメラメラメラと燃えながら炎を上げているのを私はよく知っています。そんな私から見るとき、イエス様はなんと違うかと思うのです。イエス様のうちには怒りや恨み、イライラや復讐、 そんなマグマがまるでなくってあるのは愛と憐れみだけなのです。第一ペテロ4章8節に、愛は多くの罪を覆うからですとありますが、イエス様の愛はなんと大きくて、なんと広くて、私の罪を、私たちの罪を覆い包み、覆い隠してくださっているか、それによって許され、清められているかと、本当に驚かされます。私は、どんな奇跡があると言っても、このイエス様が示しておられる愛の奇跡以上の奇跡を知りません。敵意むき出しの人々に向かって、喜んで自分を差し出しておられるイエス様のお姿以上に驚かされることはないのです。ペテロ第一の手紙2章23、24、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。驚くべき言葉がここにあります。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは今十字架にかかろうとしていますが、いやいやながらではないのです。今人々の名乗り物になっていますが、いやいやながらではないのです。そんな人々にイエス様は自分から自分の命を差し出しておられるのです。椿を痰を吐きかける人に向かって、どうぞと自分を差し出しておられるイエス様。イエス様はヨハネの福音書10章の18節のところでこう以前に語っておられました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。自分から私はこの命を差し出し捨てるのです。誰かから無理やり取られるのではない。しかし、一体どうしてあざける者、罵る者、椿を吐きかける者の前で、憎しみではなくして、怒りではなくして、我慢ではなくて、愛と憐れみの思いを持って、そこにおられるんでしょうか。私だったら腹渡が煮えくり返るような、ひどい仕打ちの中で、あざけいの中で、イエス様のお心の中は、どうしてそんなにも、澄み渡った平安が、満ち続けておられるのでしょうか。それはいくつかの理由を見ることができます。先ほど引用した第一ペテロ2章23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。一切の思いを、一切の受けている仕打ちのその痛みを、またその心を全部正しく裁かれる方にお任せになっておられたから、すなわち委ねることができたから、父よ、今この私を全部あなたにお任せしますと任せる方がいたから。第二に、先ほど読んだヨハネ10の18の後半にあるように、私はこの命令を私の父から受けたのです。すなわちイエス様は今この仕打ちの中で、そして十字架もすべて父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにいるのだという確信がイエス様のうちに揺るがなかったから、どうしてこんな仕打ちを、どうしてこんな痛い目に、 イエス様のうちには、私は父の命令に従って、父のご計画に従って今ここにあるのだという確信が揺るがなかったために。そしてもう一箇所、この時のイエス様のお心の中を覗かせてくれる御言葉を紹介したいのです。それがヘブル人の手紙の12章の2節です。有名な御言葉、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様が恥ずかしめをものともせずに折れたのは、この御言葉によればご自分の前に置かれた喜びのゆえだったというのです。兵士たちから鞭で打たれ、からかわれ、唾を吐きかけられ、人々からあざけられながら、イエス様が見ておられたのはその苦しみのずっと先、そのずっと向こうに置かれている喜びだったというのです。皆さん、苦しみの中でその向こうに用意されている喜びを見るということは、とても効果的な苦しみに耐えることができる方法なのです。もうずっと昔、私がまだ埼玉にいた時、腎臓結石の手術を受けて、その麻酔が切れて激しい痛みに襲われて、モルヒネに近いような注射を、痛み止めを打ってもらっても痛みが収まらなくて、もう失点抜刀していた時に、その主治医が甘えも痛がっているので私の枕元に来て叱るように言ってくれた一つの言葉、横山さん、夜が明ける時には痛みが消えていると、ですね、言って出て行きました。この言葉は効き目がありました。痛みにばかり気持ちが集中していた私だったのです。しかし今度は窓に目を向けて、真っ暗闇の窓の外を見つめながら、夜が明けるのを今か今かと待つようになったのです。夜が明けたら痛みが消える。確かに外がしらじらとしてくると同時に痛みが嘘のように消えていきました。本当にその苦しみにばっかり目が向いていると抜けることができなかったのに、その先にある喜びに目を向ける、牧師にとって説教の準備というのは一週間の中で一番神経をすり減らす困難でつらい仕事です。そんなにつらいんだったらやめればいいのにとですね、言うかもしれませんけども、なんとこのつらい仕事をですね40年ほども続けているのです。じゃあなぜこの困難な仕事を今日まで成し続けることができたんでしょうか。もちろんそれにはいろんな理由があるんですけど、一つは日曜の夕方のあの快感があるからです。日曜日の夕方、全部が終わって解放されて、ね、終わったとですね思う時のあの快感のために、もしかしたらこの仕事をしているのかもしれないな。特に頭の中を空っぽにして、巨人阪神のテレビをですね、もうですね、もうただひたすら何の心配もなしについに並んだというですね、その一瞬を、阪神ファンの方申し訳ございません、その体感を今晩味わわさせていただこうと思うのですけど、実にそういう醍醐味があるから、すなわち先にある喜び、醍醐味があるからなのかもしれません。もう一つ、ついでに話をしますと、ここしばらく本当にですね、さまざまなことが続いて、とてもこう疲れを覚えてきました。老体に鞭を打ちながらですね、いるんですが、しかしそれでも今日もこうやって立つことができているのは、実はこの少し前に喜びが一つ置かれているからなのです。おお、天国なんてですねもちろん天国も喜びの目標ですけど、もうちょっと手前にもう一つの喜びがセットされているのです。実は3日間の奉仕が東京でありますパオロ宣教会というグループが私を呼んでくださって、3日間のセミナーでお話をするように、それは本当に難儀な難儀な 難しい仕事なんですが、しかしそれが水曜日の午後に終わります。水曜日の午後3時に終わりましたら、その後私はレンタカーを借りまして、東京で私の来るのを首を長くして待っている釣り仲間と一緒に房総半島の2泊3日の釣りを計画しているのです。もういつもこれを抜ければ房総半島とですね、そういうですね喜びが前にある。それは私にとってはとっても大切な、目の前にぶら下げられている人参なのです。イエス様が前に見ておられた喜び、それは私の見ている喜びとは似ても似つかない高尚な喜びなのです。三つの喜びを考えていました。第一は、死んだ後に三日後よみがえり、その後天に昇り、再び以前座しておられた父なる神の右の栄光の座に着くというその喜び。第二に、父なる神の命令に従って人を救うという困難で本当に厳しい全ての大事業を成し遂げて、父からよくやったと迎えていただける喜び。そして第三に、この苦しみによって今はこうしてあざけり、馬鹿にされ罵られているけれども、そういう人々の中からその罪を悔い改め、私の十字架の意味を悟って、私の前に今度はおどけてではなくて心からひざまずいて、私の王様万歳と心からの礼拝を捧げる者が出てくるという喜びを見ておられたのです。苦しみの向こうに、その苦しみによって導かれていく人々、救われる人々を見ておられた。実はその喜びはすぐに与えられます。本当は今日そのところに行こうと思ったんですけども、無理なので来週に回したのですが、32節のクレネ人シモン、無理やりイエス様の十字架を押し付けられて担わされたこのシモン、しかしこのシモンがそんな嫌な仕事を押し付けられたことを通して、その後イエス・キリストへの信仰に導かれ、奥様も導かれ、二人の子供たちも導かれて、主のために生きるものに変えられるという素晴らしい喜びをもうその後に見るし、またそのすぐ後で今度はイエス様の横であざけっていた二人の強盗のうちの一人が突然口を飛ばして、そのうちにイエス様に対する信仰を告白するというですね、なんと驚くべき喜びがもうすぐに与えられ、そして今日のところで膝を折ってからかっていたローマの兵隊の中から、54節100人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。すなわち信仰告白です。100人隊長がイエス様のそのありさまを見て信仰の告白をするという喜びをイエス・キリストはもうすぐに刈り取るのです。イザヤ書の53章11節に、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。ご自分の十字架の激しい苦しみのその結果として、あがなわれ救われる人々のことがイエス様にとっては大きな前に置かれている喜びだったのです。その喜びのゆえに今この苦しみを耐えておられるのです。そして私たちもこのイエス様の足跡に踏み従うようにと召されました。私たちもぜひイエス様が見ておられた喜びを私の喜びとして見ながら、それぞれに厳しい辛い困難な道を歩かされているでしょう。しかしその中で本当にそれぞれが主の道を 歩んでいきたいのです。私たちもいつの日か天の御国に凱旋するその日、大きな喜びを持って死に迎えられるでしょう。そしてその時、主からよくやった良い忠実なしもべよと迎えられる喜びを目標として生きるものでありましょう。また地上で様々な苦しみを通らされながらも、しかしそれを一つの海の苦しみとして、そうした中からたった一人でもいい私を通して誰かがイエス・キリストを知ってくれたら、救われる人が私を通して一人でも起こされたら、それに勝る喜びはない。今の苦しみは無駄にはならない、そう確信して、その喜びを味わうことを夢見ながら歩みを続けていきましょう。御国に迎えられる喜び、よくやったと主から言っていただく喜び、またこの私を通して誰か一人の人がイエス様を知ってくれたらという、その喜びを夢見ながら私たちも今日の歩みを続けてまいりましょう。祈ります。天のお父様、今日イエス・キリストの十字架の前にあるさまざまな苦しみ、あざけりと罵りと恥ずかしめの中にあられるイエス様を見ました。まさにその罵っている者の中に、あざけっている者の中に、ふざけている者の中に自分の顔を見つけます。それをまた快感としてしまう本当に罪人である私を知っています。しかしそんなものに向かってイエス様が心からの愛と憐れみを持って祈り、その愛を持ってそんな者たちに自分を差し出してくださっている、そのイエス様の愛の大きさに今日驚かされます。神様、今私たちがみんなその驚くべきイエス様の大きな愛の中に包まれてあることを本当に感謝をいたします。あざける者、罵る者、悪行を言う者、中傷する者、人の失敗を望み喜ぶ者、本当にそのような性質を持っている私たち、しかしこんなもののために死んでくださったイエス・キリストを感謝します。どうぞ私たちの心をまた作り変えてくださるように、そしてイエス様の足跡をたどりながらイエス様が見ておられる喜びを喜びとすることができるように、今日から始まる一週間もそれぞれが使わされているところどころでイエス様と同じような大なり小なり経験をさせられることがあるかと思います。どうぞその中でイエス様の姿を思い出すことができますように、お一人お一人の上に主の豊かな祝福と憐れみを今日注いでくださっていることを感謝し、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

同じ本でも読み直したとき、全く違った角度から新しく何かを発見し感動することがありますね。だとしたら、神様の御言葉である聖書を学び直すとき、さらに新しい発見と感動を体験しないはずはありません。そんな体験なさいませんか？どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。すでに学んだことのある方ももう一度学び直してはいかがでしょうか？ BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、 BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる4と題してお届けします。
1: 実は私にとりましてですね、このメッセージの準備というのはね、苦しいの半分、楽しいの半分です。で、苦しいというのはですね、特になかなか主から御言葉が示されない時ですね。もう苦しい、もう主どうしたらいいでしょうか、もう時間は苦しいね。もうどうしたらいいでしょうかというふうに苦しいんですが、苦しいだけじゃないんです。実はですね、人間的に絶不調の時というのは、霊的には絶好調なんですね。私はなんて力がないんだろう、なんてものを知らないんだろう、なんと主のことを知らないんだろうと思ってるときは、実はね、霊的には主から受ける姿勢なんですね。絶好調なんです。ご本人はそう思ってられないんですけどね。だから苦しいだけではない。そして、やっぱり楽しい面がありますね。それは主から語りかけをいただいたとき、そして本当に主ご自身が身近にいてくださってるなということを本当に味わうときですね。ああ、楽しいなー。でも、楽しいだけではない。やっぱ苦しい。ああ、でも苦しいだけではないという。そこで私はこの状態を、他の苦しいというふうに名付けてましてですね。辞書には載っておりませんでしたね。一応念のために調べたんですが、辞書には載ってなかったですね。他の苦しいわけですね。で、実は私はですね、このいろいろなキャンプで最後まで保たれましたときに思うことは、この私のために祈ってくださっている兄弟姉妹のことであります。今日のこの瞬間もですね、東住吉の集会で祈ってくれています。それを思いますと、何か力が湧いてくるんですよね。ところで、もし隣の部屋で、イエス様が、こっそり再臨されたとしますよ。景況なしの。あ、イエス様と思ってね。ところがイエス様なんか祈ってらっしゃる。何祈ってはんねやろかということで、こう耳を澄まして聞いてみると、ひざまずきながら、何時間も何時間も汗だくになりながら、ある時を胸を詰まらせながら、あなたのことを祈ってたとしますよ。いろんな人がいるのに、主が私のことを祈ってくださってるその祈りが、私の耳に飛び込んできたときにね。私はですね、例えばなんか大きな問題に直面していても、大丈夫だ。主のバックアップがあるんだ。主は私のために、お一人で、鳥なしの祈り会を開いてくださってね。この大祭司なる方が、汗だくになりながら、胸を詰まらせながら、どうぞ道しよう。彼に力を与えてください。支えてください。そんな祈りがもし聞こえてきたらですね、もう力が湧いてくると思うんですよね。今しはそういうように天で祈ってくださってるんです。距離は関係ないです。隣の部屋で祈ってくださってるごとく、今、天で私たちのことを取りなしてくださってるんですが、この主の取りなしの祈りの中に、キリストに似せられていく、その成長の秘訣が入ってると思うんですね。そこで、そこをご一緒に考えたいと思うんですね。ヨハネの福音書の17章です。で、実はこのヨハネの福音書というのは、神としてのキリストご自身が紹介されているわけですよね。マタイの福音書では王としてのキリスト。マルコの福音書ではしもべとしてのキリスト。ルカの福音書では理想的人間としてのキリスト。そしてこのヨハネの福音書では神ご自身としてのキリストということで、ヨハネ伝では主が祈ったという言葉が出てこないんです。主が御父に祈るときには語られた、言われたなんですね。なぜなら全く等しい神ご自身であるからなんですね。でも、この地上で御父に言われたその、言葉は、そのまま、取りなしの祈りと考えて、間違いないわけですが、いよいよこれから、ゲッセマネに行こう、あるいは、裁判十字架が待ってるという、その時に、主ご自身が、このように祈られたんですね。17章の一節。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。さて、ヨハネの福音書で時という時には、これは十字架を指しています。父よ、いよいよ私が十字架につく時が来ました。いよいよ私が苦難を受ける時が来ました。 いよいよ旧約予言の受難の予言が、ことごとく私の身の上に実現する時が来ました。そして私は十字架の上で死者となる時が来ました。全く無力なものとなる時が来ました。そこで、あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。すなわち、主が十字架にかかるのでない限り、表すことのできない子としての栄光を表してくださいと祈ってください。イエス様が十字架にかかって、霊をお渡しになり、死なれるのでなければ表すことのできない栄光とは一体何でしょうか？二つありますね。復活と昇天なんです。主が生き続けておられる限り、復活できないんです。生きてたら蘇る必要ないですよね。死んだから蘇ることができるんですよね。死者だけが蘇るスタートラインに立ってるんです。一度も死んでない状態では蘇る必要がないわけですよね。イエス様が十字架にかかって死なれるのでない限り、表すことのできない栄光とは、復活及び栄光の姿で天に帰っていかれるという昇天。それをどうぞ私の身の上に起こしてください。なぜですか？それが御父よ、あなたの栄光になるからですとおっしゃったんです。ここで、あなたの子があなたの栄光を表すために復活と昇天を行ってください。なぜ復活と昇天が御父の栄光になりますか？御子が全く無力な何もできない状態において起こる神の技であるからですね。イエス様が元気でいろいろ活動することができたときに表すことができる神様の技ももちろん神様の栄光なんですが、イエス様が身動き一つできない状態で起こされる奇跡、神の技は 100% 未知の技だという証言になるんです。私の蘇りと昇天は父よ、あなたご自身の力が遺憾なく表される時であります。どうぞ私を蘇りと昇天に導いてください。私の身の上にそのことをなさってくださいと祈った後で、すごいことをおっしゃるんですね。4節です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。皆さん、ここで、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げたってのはね、全部やった完成した、もう一つ残らず全部成し遂げたということなんですが、この中には復活昇天入ってるんですよ。まだ裁判を受けてらっしゃらない、十字架にかかってらっしゃらない、まだ死んでおられない、それなのにそのような受難を受ける前に全部成し遂げたとここで言い切られたんですね。なぜですか？一節で祈った祈りが聞かれたと確信持たれたからです。一節で主はおっしゃったんですね。父よ、私が蘇り昇天するというこの子としての栄光を表してくださいと祈った祈りは御父に聞き届けられた。だからね、技を行う前にすでになった、実現したということができる。すなわち巫女の祈りは予言なんです。わかりますか？巫女が御父に祈る祈りは、どんなに不可能に見えても、着実に成就していく。どんなに悪魔が妨害しても、どんなに多くの攻撃があったとしても、必ずそれはなる。巫女がひとたび祈るならば、どんな不可能なこともことごとくなる。これが大祭司イエス様の祈りですよ。そのお方が私たちに対して祈った祈りというのもね、どんなに私の身の上にはなりそうにないよと思えてもね、なるんです。なんで、この方は力ある大祭司だからなんです。感動欲しいですよ。このね、皆さん本当に守護神の前にね、一番胸にかかっていることを祈るときにどうやって祈りはれますか？逆立ちて祈るって泣いてますよね。どうやって祈るか、大抵ね、こう、黙って祈るんじゃないかと思って。 でもイエス様はここでね、御父に心を注ぎ出して祈る祈りをおっしゃるときにね、弟子に聞こえるように祈ってるんですよね。わざとです。私たちは今天でイエス様がどんな祈りを捧げてくださってるかということを聞くことができませんよね。私たち地上でイエス様は天で、もうイエス様祈ってくださってんねやろうけれども、まあ分かれへん、第三の天に行ったことあれへんしね。時々夢心地になってる人いてるかもわかりません。第三の手じゃない。ただ単にデムスインに入ってるだけですね。第三の手じゃないですよね。でもイエス様はここで、わざと弟子たちに聞こえるように、御父への祈りを語ってくださったんです。なぜでしょうか。天でこんな祈りを今捧げてるんだよ、ということを地上の私たちに教えるためです。今イエス様は、天で私たちのことをどのように祈ってくださってるのかということを知りたい人は、ヨハネの福音書の17章、一節一節、味わうことです。もう、一節一節がね、もう主の愛で、満ち満ちています。私もですね、がっくり来た時にはいつもこの17章にですね、戻ることにしてるんで、あんたでもがっかりすることあるな、ありますよ、それは、ね。人間やから。でもね、私にはこの17章があるんですよ。そして皆さんにもありますよね。本当に感謝なことでありますが、この祈りのクライマックスのところで、イエス様が22節。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。ここで、あなたが私にくださった栄光というのは復活と昇天だというふうに申し上げましたね。この復活と昇天の時にイエス様は栄光のお姿に変えられたんです。もうイエス様の栄光のお姿っていうのは、これはですね、罪のない体で受肉されたお方は、栄光の姿に変わらなくても、ある意味で栄光の姿なんですね。皆さん、私たちはですね、この心の中に不安とかね、ものすごい心配事を持ってる人っていうのはね、人相がね、なんか、こんな顔でしょう。テープの方にはわかりませんが。ね。でもね、例えばね、もう、救いの喜びで躍動している兄弟姉妹の顔ってね、なんか輝いてると思いませんか？なんか、ね。やっぱりね、人間の表情というのはね、その人格がにじみ出てくるんですよね。罪が一かけらもないイエス様の栄光の姿に変わる前の体っていうのはね、それだけでもある意味で考えてたと思います。もうね、こんな人になりたいな、憧れの人やわーっていうようなね、そんなお姿だったと思いますが、そのイエス様が蘇られた時には別の体になられたんですよね。クレオパたちはエマオの途上の時にイエス様と一緒に歩いてるんですが、イエス様は語るんですよね。あなた方なんでそんな暗い顔つきをして、何の話してるんですか。あなた最近エルサレムで後悔してないんですか。はっていう箇所を読んで、はっって思いませんか。だって3日前まで喋ってたのに。イエス様と会ったのが300年ぶりやとかね、そんなに言ってないけども、それやったら、いや、ちょっともう最近目も悪くなって、イエス様お姿変わられてなるかもわかりませんけど、つい最前までおった人で、私、じゃあどうですか、去年、ね、私とか会ってきて見てね、あなた高原家でしたね、そんなこと言うと誰も出ません、それ。私もそうならないように一生懸命育毛剤かけてるんですけど、なんでそんな、ついこの間まで一緒に死と共に歩んでた人がね、主に話しかけられて、イエス様だということを見破れないのか。お姿が変わってるからですよ。蘇った時の主ご自身のお姿はね、いよいよ栄光のお姿というかね、素晴らしい姿に変えられていらっしゃったんです。ですからね、私たちもね、それぞれ栄光の姿に変えられた時にはね、違うんですよ。だから天国で見間違えないからね。もう素敵な状態を。軽く。ねえ。いや、お互いですよ。いや、変われば変わるもん、言ってね。まあ、でもとにかく、イエス様はですね、十字架という御業を成し遂げることによって、報いとして栄光の体を与えてくださった。 った、与えられた、その体を私たちに与えている。それが22節の意味です。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。あなたが私にくださったこの栄光というのは栄光の体を彼らに与えるんですね。いつですか？空中景況の時です。五大輪の時に一挙に空中まで引き上げられた時に私たちはこの体に変えられるんですが、その時にそれは私たちが一つであるように彼らも一つであるためですって書いてますよね。この空中景況の時に全世界のクリスチャン及び今まで存在していた全てのクリスチャンが空中で一箇所に集められるんです。その時に主の集会が一つになったということが成就するんですよ。この時に栄光の体に変えられるんです。そしてその時に至るまでの間、23節。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。というふうに書いてあるんですよね。この全うされて一つとなるためですというところに星マークがついてあって、下の段のこの23というところを見ますと、あるいは一致の中に完成されるというふうに書いてあるんですね。一致の中に完成される。もちろん主の集会が完成しますが、集会が完成するためには、集会を形作っている一人一人が、キリストの身の丈にまで成長していくことによって、主の集会が完成しますね。すなわち、私たちはね、たった一人で、一匹狼の信仰生活で完成するんじゃないんです。ご聖霊が私たちをキリストの姿に変えていくのは、御言葉を用いて、環境を用いて、そして第三番目はね、兄弟姉妹との交わりを用いて、私たちをキリストの姿に変えていかれるんです。兄弟姉妹との一致の中で完成する。主の集会と切り離されたところで、自己流の歩みを続けながら、キリストの姿に変えられていくというようなことは進められておりません。よく、修道生活とか、隠遁生活とかいうのにありますけども、聖書の勧めはそうではないんです。兄弟姉妹との一致の中で完成していくのだと言うんですね。ご聖霊は私たちを兄弟姉妹との交わりを通して導いていってくださるですね。このことを聞いていたヨハネは、ヨハネ第一の手紙の一章というところでございますか？ヨハネ第一の手紙の一章の時間がありませんので、まあ二節から。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道しと共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道し及び御子イエス・キリストとの交わりです。ここで、兄弟姉妹との交わりを通して、永遠の命に預かるのだ。私たちの交わりというのは、道しと御子の交わりである。兄弟姉妹との交わりを通して、道し御子と交わり、道し御子との交わりを通して、兄弟姉妹と交わるんですね。ところで、この交わり。実はね、アメリカで昔、開拓時代にね、ね、この開拓した場所は全部自分の土地にできるという時代があったそうですね。いつですか？大草原の小さな家の時代ですよ。皆さん、ローラ・インガノさんの書いた大草原の地図。僕はね、理想の父親ぞってはね、大草原の小さな家に出てくる親さん。親さんというか、パパ。あの人、ええと思いません？あんなお父さんやったら。僕はね、ああいう風になろうと思ってね、いくつも猛剤かけてるんですよ。いや、そんなところ、あの人、毛ずっと生えてる、もう、そうだ、もうね、他にも含めてね、もうね、理想の父親像をね、もう見事に表してるんですけれども、あのお父さん、一個だけ欠点あるんですよ。何か言ったらね、あまりにも開拓者魂すぎてね、すぐに奥地に買い込みに行くんです。で、この当時ですね、この開拓しましたらですね、開拓したこの土地の分だけね、柵を打った分だけ全部自分の土地ですよ。ほな、柵の向こうではまたそういう風に土地作りますよね。ほな、またその向こうでも土地を作る。その向こうでも俺が開拓したんや！そして、この開拓フロンティア時代の初期に、 彼らはどこに家を建てたかというとね、自分が持った広大な土地のど真ん中に家建てたんですよ。なんで言うたらね、今は、ね、もう、こっちがちょこちょこちょこしたところからね、もうね、前見ても全部見渡すところ私の土地や、後ろ見ても全部神やけど、これは、土地やと。もう右見ても土地、もうね、見渡す限り360度ね、全部俺が土地だと。ほんで、ここの人もね、もう、お山の大将なんですよ、それに。俺が中心やーってね、真ん中にこの家建てるんです、これ、真ん中に。ところがね、この時代の開拓民たちを写真に記録に撮った、この、ドキュメンタリー作家がいてるんです。で、その人の写真集を見るとね、すごいことがあるんですよね。このね、人との交わりから離れて、ど真ん中で住んでるこの開拓民の顔。このね、まずね、お父さんが病的なんです。そしてね、奥さんは、なんとも言えない寂しそうな顔してるんです。で、息子たち、子供たちは、ね、怯えてるんです、みんな。あらゆる人との交わりを切断した中で生きててもね、ダメなんです。開拓してても全然張り合いが出てこない。そこでですね、このような傾向はすぐに終わりました。どこに家続けたか言ったらね、ここ。ここでもテープの人分からへんでしょ？もうね、互いの境界線の近所で、で、このね、自分以外に三軒の隣人を持つように作っていたんですよ。そして開拓が一気に進んでいたんですよ。で、クリスチャンも一緒で言って、私はもう、もうでも人間だから嫌いだからって言ってね。誰もいないませんかって猫だけの上で一人に信仰生活を送ります、ね、死んでしまいますよこれ、ねえー、主はですね、永遠の命をあなた方に伝えます。永遠の命とは未知と共にあって私たちに表された永遠の命です。そして私たちがそれを伝えるのは交わりを持つようになるためです。永遠の命との交わりを持たないと、永遠の命が目の前にあっても私たちに流れ込んでこないんですね。この父、神ご自身と私という縦の交わりと、兄弟姉妹という横の交わりですよね。この縦糸と横糸の織りなす、そのハーモニーが実は信仰生活なんですが、ここで交わりという言葉があります。この交わりという言葉は、ギリシャ語でコイノーニアという言葉なんですね。でこのコイノーニアという言葉は、共有とか共通とかいう意味があるんですよ。すなわちね、交わりを持つというのは、兄弟姉妹と何らかのものを共有していくこと。これが交わりを持つということなんです。じゃあ、何を共有していくんでしょうか？私はですね、本音を共有していくことだと思います。もっと言ったら、本音の部分ってみんな弱いですからね。弱さを共有するということが一つあると思うんですね。ヤコブの手紙見ていただきたいと思いますが、5章413、4ページ、新しいので451ページ、ヤコブの手紙の5章の、時間の関係でですね、15節から、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。まあ、ここでは肉体の病気のことについて言ってるんですが、適応的になりますけれども、肉体の病気だけじゃなくて、私たちが霊的な疲労から回復し、癒されていくためにはね、お互いに、自分の罪を言い表し、自分の伏せている部分、弱い部分ということを、自分の葛藤している部分を、包み隠すことなく、相談しても関係が切れないような、そのようなコミュニティの中で育てられていくということが大事なんですね。私は2ヶ月前にですね、ハワイ行ったんです。ね。別にサーフボード乗ったんじゃないですよ、これ。福音のために行ったんですけど、もうね、一週間でね、12回も集会やったんです。で、ついにね、 海ね、ちらっと一回見ただけ。あ、俺、触らなかったんだから、波。もう時間がなくて、あーって、嘘ー言いながら帰ってきた。もうね、もう次は絶対、触ったんねえからと思ってて、もうちょっと、野心を、もう泳いだりやりたいとか、まあいろいろ思うんですが、まあそれを置いときましてですね。そこでね、今のアメリカのね、その、まあメインランド、アメリカ、ハワイもそうですけれども、大きな問題について、ある兄弟が教えてくださったんですね。実は皆さん、今インターネットってあるでしょ？若い人たち、ほとんど利用してはると思いますけども、このインターネットのサイトって今どれぐらいあるか言ったら80億あるそうです。で、世界人口が64億ですよ。ちっちゃい赤ちゃんも含めて。そういうのに、サイトだけで80億もあるんですが、そのうち、頻繁に使われてるのが1割の8億です。この8億のサイトの中で一番多いのがね、ポルノサイトなんです。そしてね、このポルノサイトの中毒になって、依存症になって、抜け出ることができない人たちがたくさんいるんですが、クリスチャンの中でも、このことが大きい問題になってるんですよ。ああ、まずい！こんなことしちゃダメだ！いけない！と思うんですが、皆さん、このね、インターネットのサイトのね、ナンバー2はね、いわゆる福音関係、キリスト教関係のサイトなんですよ。で、1番に最悪のものが来て、2番目に最高のものが来てるんですよね。悪魔的と思いません、これ。でね、ワンクリックで、そっち飛んじゃうわけですよ。いいところから悪いところに。そして、実はね、この、刺激になってしまうと、癖になってしまうと、あれ依存症になってしまうと、一人でそこから抜け出ることができないんです。これはね、一人ではできません。助けが必要なんです。一人でできるんだったらね、とっくにしてますよ。じゃ、どうやってそこから抜け出ていくのかということなんですけどもね。信頼できるクリスチャンにまず打ち明けることです。打ち明けた上で、あるソフトに入るそうです。そのソフトというのはね、もし自分がそのポルノサイトを見てしまうと、その見てしまったということが、自分の信頼し尊敬している人のところに自動的に通達されるというソフトなんですね。これはブレーキになるそうです。一人で自分の決心だけでね、やめよう！やめよう！思ってもね、やまらないこれ。もしそういう兄弟方いらっしゃったらですね、私、やりますよ。ね？私のも見張ってんので。もうね、悪魔はね、そんなことをね、話題にしたらか、そんなこと言うたらか、そんな、それなぜか言ったらね、ね、私たちはですね、自分の本当の弱さを見せたら、兄弟姉妹は自分のことを軽蔑すると思ってる。そして取り返しがつかなくなると思ってるので、自分の信仰生活は結構うまくいってるんですよというような素振りをしてるんですね。でもその背後に悪魔がいてるんですよ。お前そんなこと発覚したらもう兄弟姉妹の一員になられへんぞと。もう持ちられへんぞ、軽蔑されんぞということで、明らかにさせないようにさせないようにするんですよね。そして泥沼の中に入っていくんですが、これポロノサイトだけじゃないんですよ。薬物、アルコール。まあ、それぞれにいろんな弱点があるでしょ？それはね、一人では抜け出ることができないんです。抜け出れるんだったらとっくに終わってるはずですよ。私たちはね、互いに罪を言い表し、互いのために祈り合うために、兄弟姉妹と置かれてるんですよ。互いの罪を隠し合い、互いにそれぞれが勝手にしてたらいいために、兄弟姉妹がいるんじゃないんです。主はね、ご聖霊は、この交わりを通して、私たちの弱さを共有するために、主がくださったのが、神の教会です。第二番目にですね、第二テモテの二章。第二テモテの二章の22節。380ページから81ページ。新しい聖書で415ページ。第二テモテの二章の22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を読み求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。何を共有するんでしょうか？良き習慣を共有するんですね。ここでね、避けるべきもの 若い時の情欲。まあ、ここで言ってる情欲というのはね、この性だけじゃないんですよ。もうこの、若気の至りというふうに言いますけれどもですね。若い時にはいろいろね、この、欲というかですね、例えばね、議論好きです。あるいはね、賢い人ほどね、批判力のある人ほどね、その批判力をいかんなく発揮しましてですね、何したの？これ学びか？これでも。何だろうって。何だろうって。何言ってもわかんない。何言ってね。ある姉妹がね、責任者に言ったそうです。兄弟、私にはね、批判する賜物が与えられたんですよ。ね。これ賜物やった、これは。もう兄弟姉妹ね、もう全然霊的なこと見えてないけども、私にも見えるんです。こうしようあかん。ここの兄弟、これあかん。ガーレットって賜物やと。賜物を用いたいんですと。その兄弟がおっしゃったそうです。イエス様のタラントの例えで、1タラントの人をどのようにしたか覚えてる？覚えてますよ。どうしたんですか？地面を掘って中入りに埋めました。あなたも行ってそのようにしなさいって言ったんですよ。どんな会話やと思いながら聞いてたんですが。まあ、私たちはですね、そういうね、批判とか、このもう、ケチをつけたいとかね、愛がないじゃないかとか、もういろいろね、この、思ったり、感じたり、言ったり、行動を起こしたり、しますけれども、それ避けなさい。避けるべきは、若い頃の、その、肉の欲求。そして、追求すべきは、こう書いてますね。義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。というふうに書いてあるんですよね。この避けるべき若い頃の情欲というのは、若い頃だけじゃなくて、若い頃からずーっと染みついてるものです。すなわち、古い体に染み込んだ古い行動パターンを捨てなさい。代わりに、新しい行動パターンを取り入れていきなさい。でね、この習慣というのはですね、皆さん、これすっごい大事なんですね。成人病という言葉あるでしょ？大阪にもですね、成人病センターというところがあるんですが、この成人病っていうのは、高血圧とか脳神経症、血管障害とか、糖尿病とか、癌とかですね、そういう病気ですよね。でもこれは、1996年に、あるクリスチャンのドクターの提唱によって名前が変わりましたね。生活習慣病って言うんですよ。すなわちね、この病気はね、その人の生活の習慣が作っていくんやんですよ。皆さんが今、どんな生活習慣をしているかによってですね、どんな病気になるか分かるって言うんですよ。不健康な生活習慣してる人はね、必ずね、最後不健康になるんだ。ね？私も嫌な予感するんですけど。ね、習慣っていうのは、だからね、これはね、霊的にも言えるんですよ。悪い習慣は悪い未来が待ってるんですけどね。良き習慣は良き未来が待ってるんです。もし今、どんなことを習慣にしてるか、それによって5年後、10年後のその人の人格がわかるんです。人格というのは、その人の積み重ねてきた習慣の合計したもんです。だらしない生き方を習慣にしてたら、だらしない人格になります。主に忠実な生き方を重ねていく人は、主に忠実な人格になるんですね。ところが、クリスチャンになる前に古い行動パターンが身についてますから、それやめろ言うてもね、精霊の力によって、それにノーといい、そして新しく没頭すべき方を私たちは教えられるんですけれども、一人じゃ難しいんだぜ。そこでこう書いてある、22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。兄弟姉妹と共に、そうしなさいって言うんですよ。一人では逆戻りするからです。例えば、一人でなかなか祈れない。でも、祈り会だったら祈るでしょ？私たちはですね、この、見事が、もう読めないよ。と読みたくない？なんか読む気せえよ、今日はね。今日は？いつもあんの？って言いたくなるんですけど。今日も置いてね。皆さん、御言葉通読を続ける秘訣を一つ提案したいと思います。私の毎年ね、今年は聖書通読するぞーってね、約束するんだけどもね、いやもうね、なかなかうまいこといかへんで。私もね、 NHK の英会話ね、4月から6月号までは毎年揃ってるんですよね。もうね、年度始めはやるぞーとか思うんですけどね。まあ、3ヶ月ですわ。それくらいだ、忙しいでやってるかいとか言いながらですね、終わってしまうんですけども、見言葉を読み続ける秘訣。それはね、兄弟姉妹とチームを組んで、毎週何曜日に読んだ箇所の感想を言い合うということですよ。ほんなら読んでなかったとしてもね、約束があるので、前日には読むと思います。続きますよ、これは。一人でだけでって、これ理想なんですけどね、これね。本当はそうしないとダメです。でも、助走が必要です。グライダーが乗っかったら、あとずっと行くんですけど、飛ぶまでは他に引っ張ってもらう必要がある。あるいはですね、私たちはね、今日はもうくたくた集会行ってもう寝るだけちゃうかというような感じで、もうそんな疲れて集会行って、そして帰ってくるよりも、そのまま家に直行して休んだ方が、睡眠時間もたっぷり取れるんじゃないか、でもまあ行こうかと言って、行った集会で、霊的に祝福されて、来てよかったって思うことってね、たくさんあったんじゃないですか？あります。行きたいと思って行くといいんですよ。でも、ね、行きたいと思わなくても行ってください。ご飯って、食欲があるから食べるという部分がありますが、食欲なくても食べてるうちに食欲が出てくる人ってありますよね。寝たら起こしたみたいな。で太るんですけどね、これはね。霊的には太った方がいいですよね。一人じゃない。清い心で主を読み求める人たちと共に、キリストの姿に変えられていくんです。そしてですね、4章の、エペソ人の手紙の4章。4章の11節からですね。こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。って書いてあるんですよね。ここでね、どのようにして私たちは大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのかと言ったら、12節、生徒たちを整えて、生徒たちに奉仕の働きをさせることによってであるんですよね。ここで伝道者とか牧者とか教師が出てきますけど、この人たちが奉仕の働きをするんじゃなくて、この人たちは奉仕の働きを生徒たちができるようにするためのトレーナーですよ。いわば明日のジョーにおける丹下断平とも言うべきですね。ちょっと言うてもわからないかもしれません。すいませんでしたですね。とにかくね、トレーナーなんですよ。集会で奉仕の働きをするのは兄弟姉妹。そして、この兄弟姉妹は、奉仕の働きをすることによって、完全に大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するという。まあ、実はここで言ってる大人っていうのは単数形でね、教会のことを言ってるんですよね、ここでは。直接的には。でも、教会が大人になるということは、教会を構成している一人一人が大人になっていくということです。ですから、ご聖霊は、兄弟姉妹に仕え、奉仕の働きをすることによって、私たちを成長させ、キリストの御丈にまで、キリストの姿にまで、導いてくださるというんです。これはね、その奉仕を受ける人だけじゃなくて、提供する側も含めて、両者が共にこの成長の恵みを受けていくことができるんですね。まあ、我が家ではですね、洗濯物畳とかですね、炊事とかいうのも全部子供がやることになってるんですけれども、それは報酬を与えてるんですね。で、今はですね、次男がこの洗い物をすることになってるんですが、昔はですね、一番末っ子がね、洗い物係でした、ちょうど。5歳か6歳ぐらいです。もうこれはね、ほんまに、被害甚大ですよ。パッコンパッコン割りますからね。思いまして。まあ、でも、初めは、なんで私だけやるなんでやるって言うてたからね。 ある時からね、この、悟ったんですよね。こう、目が開かれたというか、ね、とかしません。とにかくね、こう、一生懸命あいもんするようになったんですよ。ほう。どないさんって聞いたらね、お父さん、ええことしてるけ。私ね、お皿洗ってんのちゃうねん。お皿で手洗ってんねんって、こうですよ。もうね、爪の間とかにね、この、ゴミとか黒い糸とか、ありません。石鹸で洗っても取れへんちゅうんですよ。ところがね、一生懸命皿洗ってるとね、綺麗になると。だからね、皿洗ってると思ったらね、ちょっとね、嫌だな、めんどくさいなと思うんだけどもね、皿で手洗ってる。思ったらね、得した気分になるって言うんですよね。思ってメモしました、私は。皆さん、兄弟姉妹に使えるって言ったらね、使える方が損してね、使えられる方が得してると思いがちです。そうじゃないです。使えさせていただくことによって、多くの恵みをもらうんです。例えば、メッセージで一番祝福を受けるのは誰でしょうか？メッセンジャーなんですね。さあ、その準備のプロセスは、七点抜刀、他の苦しい、くるくるしい、他の苦しいことかもわかりませんけどね。やっぱり一番死の前に出てね、死の御声聞いていくわけですよね。だから、祝福を受けるんです。昨日も、姉妹方とお話してたんですけど、焚き木の世話をする人が一番ぬくいんです。他の人はですね、もう私たちそんなね、もう作れないのですいませんね、いや、もう待っててくださいってやってる人が一番ね、嫌がってるんですよ、これね。実は、働く人、使える人、奉仕する人は、その奉仕から育てられるんですね。集会に使えることで、集会によって成長するんです。そしてですね、この、私たちはもちろんいろんなね、人間ですから、集会の中で肉がまかり通ったりする時がありますけれども、その時には、もちろん、昨日お話がさせていただきましたようにですね、ここはこうではないか、そうではないかというふうに指導者から、この、アドバイスがあると思いますね。この15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。もし私たちがあらゆる点において成長し、頭なるキリストに達したいと思ったら、愛をもって真理をも語られる、そのアドバイスを受け入れることです。この愛をもって真理を語るって難しいですよね。愛を優先するとね、ほんまはここで言うた方がいいんだけれども、やめとこう気づくまで。でもね、言われなかったら気づかないことっていっぱいあるんですよ。初期の段階で言うてもってたら大やけどしたいのに、見逃してるから大問題になるというよくある話ですよね。ところがですね、真理っていうのはズバリですからね、この愛なくして真理語るとね、なぎ倒しになるんですよね。なっとるぞ、ブラッタッタッチェストという次元流かよというですよ。ある兄弟がですね、教えてくれました。この中国の三原則。一、その動機は相手を助けたいという思いでしょうか。二、優しく率直な態度で相手に向かうことができるでしょうか。三、主イエス様のためにそうするのか、それとも自分の気が済むからかというね。この目的は相手を助けること、動機は愛から、願いは神ご自身を喜ばせることという、この三拍子が揃ってたらね、愛を持って真理語ることです。言っていいんです。言うべきなんですね。もちろんね、完全にできないですよ。そのつもりで言うてた言うてるうちにだんだん興奮してきてですね。ついつい言い過ぎてしまうということが、私にあります。もう兄弟姉妹に出て申し訳ないという思いがね、いっぱいあるんです。あるんですが、愛をもって真理が語られたならば、それを主にあって聞く人、すなわち、砕かれた心、悔い改める人は、傷つかないんです。傷ついた、あんなこと言われた、こんなこと言われたと言ってる人の特徴はね、悔い改めない人なんです。悔い改める人は、的外れなアドバイスからも学べるんですね。この、初日にですね、ちょっと小川家の話が出ましたけどもね。 もう私の尊敬している兄弟ですから、もういろいろですね、お話をたくさん伺って思い出されるんですね。兄弟がですね、東京の方に、浪人生活してたんですけれども、それで、まあ、医学部を断念されて、そして、大阪の集会の方にね、この、いらっしゃったんですよね。そして、アパート住まいだったんですけど、その時、まあ、大阪のね、あの、泉の集会に、有能家というですね、ちょっと、頭文字になってないので、ある兄弟がいらっしゃってね、厳しい兄弟ですよ。で、この兄弟がですね、あの時、この、小川家の、部屋入ってきましたね。で、ステレオセットが置いたの見てね、お前何考えてんねんと。何のために死の集会に来てるんだと。見心に従いたいということで、救われた集会じゃなくて、ここの集会来たんやろと。こんな人よ。こんなのとっとと捨ててしまえって。で、これね、彼が勝ったんじゃないんですよ。大阪行くんかって、ある兄弟姉妹がですね、選別というかね、こういうで、これでも聞きー言うてプレゼントしてくれたもんなんですが、そんな深い事情知らないからね、何考えてるんやパン捨ててまえってね。もう兄弟はですね、わかりました。これね、言い返そう思ったら何もでも言えると思いますよ。でも、この兄弟が事情を知らないということも主の手の中にあることである。そしてその上で勘違いに基づいてでも私に忠告をしてくださっているのは主はこの兄弟を通して私の中にある隠れた動機を探り一層主ご自身に向くためだということでね、悔い改めて主に心を向けるんだね。だからね、つまずかないんですよ。ある兄弟姉妹は主を傷つかないように守ってくださいと祈る、その祈りをやめた方がいい場合があります。

べての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。378ページですね。新しい聖書で336ページ。第1コリント12章の26節。私何言ってたのかな？大事ですよね。言いましたね。はい。26節ですね。ここで、一つの部分が苦しんだら、すべての部分が共に苦しむって書いてます。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。この部分というのは、兄弟姉妹。一人の兄弟姉妹が苦しめば、周回全体が共に苦しみ、一人の兄弟姉妹が尊ばれれば、すべての兄弟姉妹が共に喜ぶという。すなわちね、地上における信仰生活を共有するために、私たちは召されているんです。交わりとは共有することです。何を共有するか。地上における信仰生活、もっと言うとですね、主が取り扱っていかれる取り扱いを共有するためです。喜びも悲しみも共有するため。祝福も試練も共有するために召されているんです。主はですね、この神の教会に全力を注いで、祝福の一切を注いで成長させようとなさってるんですね。その一切の祝福が流れていくところに繋がることによって、私にも主の一切の祝福が流れ込んでくるんです。この、もうわけのことばっかりでね、あれですけど、もう兄弟が召された時ですね、本当に、深い悲しみがありましたけれども、一番深く悲しんだのはね、やっぱりね、堺の兄弟姉妹です。そしてその喪失感の中で一番多くの語りかけを聞いてると思うんですよね。その兄弟を失ったことは自分の身を失ったことだというふうに共有関係の中にあるので兄弟が取られたという種の取り扱いから多く学ぶことができるんです。東住吉の集会にもですね、年配の兄弟姉妹がたくさんいらっしゃるんですが、ある姉妹はね、50代で救われたんです。で、その姉妹は、すっごい苦労されてですね、読み書きできなかったんです。カタカナ、ひらがな読めない。でも、娘さん通して単純に福音を聞いて信じたんですけれども、イエス様のことが分かったらね、自分でも読みたーいことで、50代半ばから、イーロハ、アイウエオから学んで、そして、御言葉を読むことができるようになったんですが、これ、朝5時半起床で、ね。で、朝ごはん抜いて、ね、停止の時、12時まで。これね、20年間。この聖書がですね、4冊目なんですけどね。ボロボロで、今体に6つ病気持ってる。どれもすんごい病気。けどね、もう集会行きたくって行きたくて、兄弟姉妹会いたい、御言葉聞きたい聞きたいってね。で、ある時、この、私、婦人の集いというのがですね、金曜日にあるんです。で、その金曜日に行ったらですね、その姉妹がこう座ってね、で呼吸荒いんですよね。あ、姉妹、そんな無理して来なくてもね、休んでたらいいじゃないですかって言ったら、私もそのつもりでね、今日はもう息が苦しくてね、もうね、今日はね、ちょっとね、休ませてもらおうと思ったんだけどね、気づいたら電車乗ってましたって。そんなことってありえるんかな。もうね、兄弟ね、御言葉取り付いてくださって感謝します。でね、祈ってますから。でね、二言目には私の顔見てね、兄弟、体大丈夫って、ちょっと、私の心配やね、これ。自分のことちょっとね、なんとかしてこいよと。でも、そういう姉妹がいる。そして、その姉妹を置いてね、伝道旅行行くというのはね、半分ね、こう体を置いていくみたいなもんです。集会に帰りたいな、という思いがいつもあります。私たちは何のために召されたのか、自分が所属する集会において、主のお取り扱いを、兄弟姉妹へのお取り扱いを共有するため、主が一番祝福を注いでいるところに、自分の人生を繋いでいくことで、主の恵みが自分の方にも流れてくるんですよね。もし私たちがキリストの身の丈にまで達したいと思ったら、自分が属している集会を尊重することです。その兄弟姉妹との交わりを通して私たちは変えられるんですね。ご聖霊は御言葉を用いて私たちを内側から変え、環境を通

して私たちを取り扱い、兄弟姉妹の交わりを通し、私たちを強め、キリストの姿に変えていってくださるんだ。いよいよ、この方に従い、この方の取られる手段に、アーメンと心を合わせて、お答えするものでありたいというふうに思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエステル記5章から8章、エステル記5章から8章です。御言葉を拝読しましょう。
2: エステル記第5章。さて、3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄って、その尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王は、ハマンをせき立てて、エステルの言ったようにしよう、と言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えて言った。私が願い、望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会に、ハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば、明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところが、ハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかし、ハマンは我慢して家に帰り、人をやって、友人たちと妻ゼレシを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の首長や、家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。すると、彼の妻ゼレシュとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝、王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。第6章。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュが、アハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。 王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時、ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである、と触れさせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つもたがえてはならない。それでハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである、と叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そして、ハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュとすべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。第七章。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の二日目にもまた、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねて言った。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。 王は憤って主演の席を立って、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして、居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主演の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前で、この家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンは、モルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで、王の憤りは収まった。第八章。その日、アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いと、その企みを取り除いてくれるように、泣きながら嘆願したので、王はエステルに、金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように、証書を出してください。どうして私は、私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また、私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。アハシュエロス王は、王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今、私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。その時、王の書記官が召集された。それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そして、すべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、およびホドからクシュまで127州の首長たちとに、証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王は、どこの町にいるユダヤ人にも、自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことは、アハシュエロス王のすべての州において、第十二の月、すなわち、アダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。 各州に法令として発布される文書の写しが、すべての民族に公示された。それは、ユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った九使は、王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。この法令は、シュシャンの城でも発布された。モルデカイは、青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白亜麻布と紫色のマントをまとって、王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとって、それは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いた、どの州、どの町でも、ユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは、彼らがユダヤ人を恐れるようになったからだ。
1: 今日の聖書日課は、エステル記5章から8章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは神様をどのように考えているでしょうか。神様を自分の願望を叶える何かアラジンの魔法のランプのように考えてはいけませんよね。聖書に次のようにあります。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。神様を正しく理解していないとき、このような間違いを犯します。 BBN 聖書放送のホームページのリソースに聖書の教えというコンテンツがあります。どうぞお読みください。神様について基本的なことが学べます。神様について正しく理解できます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

今日はあなたにとってどんな一日でしょうか。祈りの泉を通して神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。今日は戸井田義人が担当します。それでは聖書の御言葉をお読みします。ルカの福音書12章25節から26節です。これはイエス様のお言葉です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。自分の命を自分の意思で伸ばすことができるとしたら、その人はただ者ではありません。もしそんな人がいたら、世界中のメディアが殺到するでしょう。しかし、自分の命を伸ばすなんてありえないことを、イエス様は、こんな小さなことと語っています。私たちが何か心配することがおかしく感じてしまう、そんなイエス様の言葉ではないでしょうか。私たちは実際、あらゆることに心配してしまいますね。家族のこと、学校生活のこと、仕事のこと、近所付き合い、将来のこと、また健康のこと。悩もうと思えば、どんどんどんどん悩みが増えてくるのが私たちかもしれませんね。私は大学生の頃、ランチタイムにある友人に相談に乗ってもらったことがありましたが、何か言ってもらうたびに私は、でもこういう可能性もあるよねと言っていたら、うじうじすんなよと言われた記憶があります。私はその言葉に余計悩みそうになりました。そんな悩み多き私たちにイエス様は、はっきりと愛を持って、自分の命を少しでも伸ばせないのだから、他のことまで心配しなくてよいのですと語ってくださいました。なぜそう言えるのでしょうか。先ほどルカの福音書12章25節と26節をお読みしましたが、一つ飛んで28節。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たち、私たちが心配しなくて良い理由、それは神様があなたを、私を良くしてくださるからです。私たちの喜び、平安、安心、それはすべて私たちの力によらず、神様からの恵みです。私たちが何か悩みによって心が苦しんでいるとき、ぜひこの箇所を読み返したいですね。あなた方のうちの誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは悩みに心が奪われてしまうことがあります。大したことでもないのに、それが招く最悪の事態まで想像してしまうこともあります。私たちがよく物事を考えることは大切ですが、どうか私たちの心が悩みに支配され、苦しみ続けることがないようにお守りください。自分の命さえ伸ばせない私たちです。神様、あなたは私たちに豊かな祝福を与え、とても良くしてくださるお方です。そのあなたがいつも私たちと共にいてくださることを思い起こさせてください。今悩みに苦しんでいるリスナーがいましたら、どうかその悩みの種をあなたにお任せすることができますように、そしてあなたがその悩みから解放させてくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる恵みを覚えつつ、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。神様はあなたが悩むとき、神様に委ねる恵みを教えようとされています。その神様の豊かな恵みがあなたに与えられますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

BBN 聖書放送はリスナーの皆さんと互いのために祈り合いながら神様に仕えさせていただく宣教団体です。毎週土曜日日曜日はリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を分かち合い祈り合う家族の祈りの番組を放送しています。今お聞きのあなたからのお祈り課題もいつでもお待ちしています。 BBN ホームページコンタクトのページにあるお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日はイエス・キリストの母マリアからですね、信仰、神様と共に生きるその信仰の歩みについて見ていこうと思います。まだ若かった女性、10代後半だと言われていますけども、ヨセフという一人の男性と、結婚するということで、言い名付けですよね。婚約の時期であったんですけども、当時の婚約というのはもう結婚に相当するようなものであったということなんです。でこの一人の女性ですけども、神様は本当にこう祝福された女性として見ておられ、そしてまた何よりもこの方の信仰だったんですね。私たちにとっても男性にとっても信仰のモデルだと、そのようにこう言われています。で皆さんもこの方の名前知っていると思いますけども、 J.I. パッカーという、今世紀おそらくキリスト教に対して最も大きな影響を与えたと言われている、学者がいるんですね。カナダに住んでおります。私もお会いしたことがあるんですけども、もう80何歳でしょうか、まだ学校で教えています。でこの方がこういうことを言いました。カトリックの側ではこのマリアという人物をあまりにも上に上げすぎてしまったという、しかしプロテスタントの側ではあまりにもマリアを格下げしてしまったということを言っていました。私も聞いてそうだろうなと思いました。私たちこのマリア様からさんからいろいろとこう教えていただくことがいっぱいあると思います。さっきも言いました、未婚の女性で、しかしヨセフという人物と結婚するという約束にいました。そしてまた10代後半ということで、まだ若い女性です。しかし生きた信仰を持って生ける神に向かって、さまざまな労苦をですね、神様と共にこうされた方だなと思いました。で今日はこの箇所から見ていきたいんですけども、少し背景を最初見ながら核心の方にこう入っていこうと思います。天使のガブリエルという、よく神様からのお告げを人物に伝えた、そういう天使です。高齢になって、そして不妊と呼ばれていたエリザベツ、これはマリアの親族に相当するものでしたけども、男の子が生まれるという、そういうことが告知されたんですね。ありえないことが起こったということです。そして実際ご解任されて、そして神様の約束がこう成就された、その子はあのバプテスマのヨハネです。そしてその後ナザレに住んでいたこの未婚の女性マリアに、神様はガブリエルを使わして、そしてこの未婚の女性の体の中に男の子が宿るという約束をするわけです。驚いたと思います。マリアが驚いたのは、神様が語るということを驚いたんではないんですね。どうして未婚の私が、まだそういう関係を持っていない私に子供が宿るのか、それびっくりしたんです。ありえないことが起こったわけです。ですから神様が語られるということを驚いたんじゃないし、天使が存在して天使が語るということを驚いたんじゃないんです。それはもう彼女にとっては日常茶飯事のことだったと思います。神様生きて働いておられ、そして語られるし、神が作られた天使もおられ、そして天使も神様によって使わされて語ったわけであります。でもどうしてこの私の体の中に身が宿るのかという、そこが彼女にとってはわからなかったところです。皆さんそうですよね。当然35節に来ると、神様が聖霊によってそれが行われるということを説明されます。この知らせ、皆さん、マリアさんどうだったでしょうか。喜んだでしょうか、最初は。それとも戸惑ったでしょうか。いや、皆さんだったらどうでしょう。戸惑います。というのは、現代社会とかなり違うところもあります。文化的に言って、宗教的に言って、当時姦淫とかそういう罪に関しては非常に重い 立法から来る刑罰というものがありました。執行されていました。それは石打ちの刑という、当時はそういう刑でさえもそういうものに対して行われていました。神様はそういう性的なものっていうのを非常に尊ばれていたからなんです。そしてそういうところから家族が崩壊していきます。ですから非常にこういうことに関しては厳しい刑罰を下したという、そういう歴史が実際あります。ですからそういうことも彼女の心に頭によぎったと思います。今ならば、今いいいいってことを言ってるわけじゃないですけども、皆さん全然文化がもう違います。もう私が育った、まあ育ても私もまだ若いつもりなんですけども、考えてみると結構年取ってるんですよね。で、昔とやっぱ今全然違います、周りの雰囲気も。で、私の、まあ、友人って言いましょうか、牧師がウェディングをしてるんですけども、先週あったんですね。そしたら半分以上の方々も赤ちゃんを宿して結婚してる。最近その多いわけですね。そしてある方は子供を抱いてっていうこともある。まあ、別に今日私はそういうことに対してどうのこうの言うつもりはなく語ってるんですけども、それが今の現実です。話を聞きながら私はいろんなことを考えさせられました、皆さん。もうそれが、まあ、ある意味では常識というか、受け入れられていることになっています。でも当時は違います、皆さん。ですからヨセフもこのまま、もう離れた方がいいのではないかということで、そしてそういう決意をしていたということも書かれています。最終的にはヨセフに対しても神様がこれがどういうことで起こったかということについて説明して、そして彼らは結婚しました。本当にマリアはこういう中でもしっかりと神様の御言葉を受け止めて、そして歩み、そして主イエスキリストを誕生させました。今日大切な言葉は38節にある、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと言われて、そして親族であるエリザベツはマリアに対して45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょうか。まさにこれはですね、どういうことかっていうと、本当信仰のモデルなんですね。生ける神とどう生きるかっていうことについての一つの大切な模範だということを、医者であったルカは実は語ってるんです。このマリアの生き方、神様に対する応答、姿勢というものは本当に見本だということです。まず、このマリアの信仰に焦点を合わせる前に、マリアという人物に対して焦点を合わせてくださった神様について、まず最初今日見ていきたいと思います。このマリアという人物に対して関心を持ってくださった神様がどういう方なのか。このルカの福音書を見ますと、32節とか35節、38節を見ても分かりますけども、意図高き方という言葉が使われています。意図高き方、これはもう神ということです。もうすべての頂点に立ってすべてを支配しているお方。もう意図高き方っていうのはもう栄光に満ちたそういうお方だということです。命を与える神。そして荒野を果樹園に変えることができるようなそういう神。神ご自身の永遠の存在そのもの、ご性質、また立場。王の王だ。そういうことです。46節から55節っていうのはこれ、マリアのマグニフィカットって言われている賛歌でありますけども、実はこれ、旧約聖書に書かれている言葉を、マリアがここで神様に賛美を捧げているんですね。開かなくても構いませんけども、詩編の113編の4節にこういう言葉があります。まさにここからマリアは言葉を取ったんですけども、主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。これが意図高き方です、皆さん。もう手が届かないところにおられる方。私たちが理解しようと思っても到底理解できないぐらいすごく大きな方。しかし同時に、マリアに関心を持ってくださった神様は最も私たちに近づいてきてくださる方だということなんです。王の王である方がマリアも言ってますけど、48節でこのような貧しいもの、小さなものに対しても目を留めてくださる、これは見てくださっている。詩編の113編にありますけども、誰が私たちの神のようであろうかって、 主は高い御蔵に座している、しかし身を低くして天と地をご覧になっている、ってそういう言葉です。いつも関心を持ってこの意図高き方がマリアである私を見てくださっている、いや私たちのことも見てくださっているんだということなんです。私たちの神様には名前があるんですね。インマニュエル、神は共にいるって、選んで、そして無理してではなくて、もう神様のご性質そのものが共にいるということなんです。これがマリアを愛している神様であり、私たちを愛してくださっている神様なんです。意図高き方です。しかし誰よりも近く私たちと共に歩んでくださっています。そして神様の目は私たちから遠ざかることは一切もないということなんです。自分の存在、皆さんどう見ているでしょうか。マリアが生まれた町、まあ村と言った方がいいでしょう、ナザレ。当時の人たちはこう言ったんです。あの田舎から何かいいことが起こるでしょうかって、有名な話ですよね。皆さん、ナザレに何かいいことがあるでしょうか。だから誰も関心を持っていない村ですよ。みんなにこう忘れられていく、そういう村。そして女性であったということは、当時立場は低かったわけです。はしためと呼んでいます。優遇とか厚遇なんてないわけです。皆さん、社会の端の方にこう追いやられている、そういう存在だったということです。また拍車をかけて、当時は皆さんローマ帝国の支配が非常に強かったですから、自由が剥奪されたり、私たちいろんな自由がありますけど、皆さんこれ全部取られたらどうなるでしょうか。税金もますます高くなって、皆さんいつか 50% もありえないですけども、嫌でしょ皆さん。これが 10% って言われてもどうですか。皆さん、もう皆さん女性の方々は特にそうですよ。全部そう、消費税が高くなったり、それが理不尽な形でこう行われていって、今日よくても明日どうなるかわからない、そういう中の生活です。厳しい宗教もありましたよ、当時は。ユダヤ教って、そして女性は軽蔑されていました。女性と長く話をする男性はゲヘナに行くって、ゲヘナって地獄って意味です。私なんかもう、すごいゲヘナに行かなければいけない、教会で女性といっぱい話しますから。本当にでも私は女性と話をして癒されてると思いますよ。本当に教会の、本当に心で受け止めてくださるお母さんばっかりで、もしくはお姉さん、妹。イエス様がサマリアの女性と話をするってことはありえなかったっていうか、その当時の男性が絶対しなかったことです。もう周りにで何て言われるか分かんないですよ。あのイエスが女性と話をしていた、パーッと広がって、もう名声も何もあったもんじゃないです。しかし意図高き方の手がマリアを覆っていた。35節に聖霊がマリアを覆って、望んで、そして力がそこに働く、そして子供が宿るわけです。神の創造の技がなされていくんです。ここの言葉っていうのはイザヤ書の35章にもありますけども、荒野が、荒れ地が果樹園のようになる。聖霊が望むときに荒れた地が果樹園のようになる。神の創造の技がなされていく。神様はあえて無名の小さな、誰も見ていないようなところにおいて、神は手を置いて、そして神にしかなすことができない技を、マリアだけではなくて、実は私たち今21世紀の私たちのこの生活の中にも行ってくださっているんです。50節を見ると、その憐れみ、神様憐れみですよ。引き起こす方であり、助ける方であって、潤す方、この憐れみは死を恐れかしこむ、神を神としている者、神に心を向ける者、神のしもべとして生かされていきたいと願っている者に、何ですか、世々にわたって及ぶですから、皆さんずっとです。マリアだけではありません。私たちにも神様は働いてくださっているということです。神様は一人一人の存在を尊んでおられます。意図高き方が最も低くなってくださって、私たちの目線で生活をして、祝福を与えてくださいます。最も小さな女性だったかもしれません、その村でも。私はこう思うんです。人生で大切なことは、大きいとか小さいとか そういうことではないんだなということをこの神の視点から見ることが皆さんできます。どこの出身か、どういう家系の出身か関係ない。人間が人を測るような尺度って一切神の前では無効なんですね。神様の尺度は違います。見方は違います。私たちがどういう人物なのか、大きい小さい関係なく、大切なのは誰に私たちが生かされているかということだと思います。誰に目を留めていただいているのかということだと思います。神の国の順番と人間が作った社会の順番は違うかもしれません。神様は人間が作った尺度を覆して、そして御国の尺度を御手によって作られる方だと私は思います。言われていることは、イエス様は女性の立場を本来あるべき立場に戻したと言われています。女性を男性のコーパートナーですね、全く同じものとして、そして女性には女性の特徴を生かして生きることができるように神様は立場を引き上げてくださったと、そのように言っています。私たちも小さなものでも、大切なことは私たちのこの存在の上に神の意図高き方の御手が置かれているということをこう知りながら感謝しながら生きることが大切だと思います。53節もありますけども、飢えたものを良いもので満ちたらしてくださるって、神の御手が開かれるときにその人は良きものをいただくっていう言葉が旧約聖書にありますけども、本当にその通りだと思います。母の体内の中で胎児である私たちの存在をずっと見て、そして組み立ててくださった神様は今も同じく温かい目線で視線を私たちに確かに注いでくださっています。そして一人一人がその神の御手、豊かな御手のもとで神が願っているように神様は生かそうとしてくださっている、そういうお方だと思います。マリアの技ではなくて、神がそう決めて、そしてその神に対して心を開いて受け止めていく、あなたが思われるように、あなたが計画された通りに、私のこの人生に、この体の中になされていくように、もう完全に開かれた関係です。もう遮るものが一切ない、もうその神様に対して全面的にもう全てをこう開いていくような、そういう思いでマリアは神に聞いて神に祈った。そして神は思うがままに神の良き技をこのマリアの中に、人生に成していったわけです。それでは少し焦点を変えていきましょう。マリアはこのような神様を信頼して、小さい時からこういう神様を聞いて信頼して生きていたと思います。実際マリアにとって、この自分のこの胎の中に男の子が宿るという、そのガブリエルからのメッセージ、神からのメッセージ、いろんなことを考えると、やめてくださいって言いたくなることかもしれません。皆さん、そのこういう出来事が起こった時に周りにどう説明しますか。まず夫のヨセフに対してどう説明しますか。信じてもらえますか。皆さん、正直信じてもらえないと思いますよ。結局恥を負いながら、汚点を抱えながら、もうずっと夫から見放されたものとして生きていくしかない。当時だと物乞いになったり、もう本当に皆様から、みんなから冷たい目で見られていくような、そういう人生しかないわけです。でもマリアは心からこの神様に対して、あなたが願われるようになってくださいと言えたって。私は突然なったと思いません。皆さん、養われていったんです。急にこうなれるわけじゃないんです。マリアの生活の中でのあり方の結果ですよ、これは。もちろんそれは神がなしてくださったと思います。でもどのようにして今日見ていきたいのは、最後の方でこのような生きた信仰が培われていったのか、このような神様の計画に対してどうして心をここまで開くことができるようになっていったのか見ていきたいと思います。一つは、 マリアの信仰っていうのはただ心情的なものではなかったと思います。すなわち頭のこと、神がいる、神は全能者、何でもする知っていました。しかしそのような神様を、その現実感を日々の生活の中で少しずつ味わっていった方だと思います。頭だけのことではなかった。生活のいろんな状況を通して幼い時から聞いてきたこの神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、ダビデ、そのような人物に対して神が成してきたことを聞きながら、その神様が今もこの私たちに対して生きておられるんだということを忘れずに、聞いてきたことを生活の中でマリアは体験していたと思います。だから神様の現実感を持っていたと思います。リアリティという言葉があります。そしてこのマリアが語られた、また賛美として捧げられたこの歌というのは、実は出エジプト記がイメージとしてやっぱりなってるんですね。49節を見ても、私に大きなことをしてくださるとか、そういう言葉が出てきますし、50節は身腕を持って力強い技をなし、そういう言葉が出てきます。まさにこれは旧約聖書のあの神様がモーセを通してなしたあの神の技を褒めたたえている、そういう賛歌であります。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: 天の父よ、あなたが私の人生にどのように働かれているか、それを見つめる信仰の目を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。ピリピ人への手紙1章6節。
1: パンデミックで外出自粛となった時、家族で1万8000ピースのジグソーパズルの完成という大胆な挑戦をしました。みんなで毎日頑張りましたが、最初は遅々として進まないように見えました。しかし5ヶ月後、ついにダイニングルームの床を覆う274cm×183cm の大きなパズルに最後のピースをはめてお祝いしました。人生は巨大なパズルみたいだと感じることがあります。きちんとはまっているピースもありますが、それ以上の数がごちゃごちゃと床に転がっています。神がイエスに似せて私を作り変えておられるのでしょうが、父として進んでいないように見えます。使徒パウロは良い働きをする彼らを喜んでいつも祈っているとピリピの教会に語りましたが、彼が信頼しているのは彼らの能力ではなく神の力です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、それを完成させてくださるからです。私はこの言葉にとても慰められます。神は私たちに対する働きを成し遂げると約束されました。ジグソーパズルのように未完成なところがあったり、前進が遅いと感じることもあるでしょう。しかし神は常しえに変わらない誠実なお方です。この方は必ずパズルを完成させると信頼できます。今日の黙想のヒント、神が今自分のうちで働かれているとどうやって信じますか？神が紡いでくださったあなたの人生の素晴らしさは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様が存在する、その事実を受け入れることは本当に幸いなことです。神様を知らずにこの世を生きることは考えるだけでゾッとするのではないでしょうか。この世界を誰が作ったかわからない、偶然によって成り立っていると考えるなら、なんで自分も生きているんだろうと不安で不安で仕方がなくなってしまいます。人は神様を知っていく、信じることで神様と自分との関係、自分が生きている目的を知り、人生に光が与えられます。どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そして神様と共に歩む幸いを受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日盲導犬の番組を見て大変感心いたしました。実は犬の目には色の識別能力がありません。ですから信号の色が青なのか赤なのか盲導犬には見えていないんです。ではどのようにして判断するんでしょう。全体を見渡して他の人々が道を渡っているかどうかを見届けてこれを判断するって言うんですね。色が見えていない犬ですが、色に変わって時を読む術を心得ているのです。ところで私たち人間の目にも見えないものがあります。それは神です。創造主を肉眼で見ることはできません。しかしこの自然界全体を見渡すと、確かにこの自然界を設計し作り出された神がおられると判断できるのではないでしょうか。今日はこの創造主を信頼する祝福についてお話ししたいと思います。ある時キリストはこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信頼することが心に平安を持つ秘訣なのだと言われたんです。どうしてそのように言えるんでしょうか。第一に、創造主なる神を信頼することで自らのルーツと存在に誇りを持つことができるからです。時々卵が先か鶏が先かという議論を聞くことがありますね。卵がないと鶏は生まれないし、鶏がいないと卵は生まれてきません。一体どっちが先なのかと堂々巡りの議論になるわけです。しかし聖書によると鶏が先ですね。そもそも卵だけ存在していたとしても、そこからヒナが生まれるにはオスの精子が必要です。卵だけではスーパーで売ってる無精卵と同じで、いつまで経ってもヒヨコは生まれてきません。さらに有精卵の状態からスタートしたとしても、孵化するためには適温で親鳥によって温められる必要があるんです。卵だけでは単体では孵化できません。どうしても成長した親鳥がいないと始まらないのです。そしていきなり成長した親鳥から始まるためには、その親鳥を作った方がいなければならないのです。聖書は、はじめに神が天と地を創造したと語り、また種類に従って翼のあるすべての鳥を創造されたと語っています。鳥だけではなく、万物の命あるものを作られた方がおられます。この創造主こそは、あなたをもお作りになった生ける神です。つまり、あなたのルーツは神なのです。全知全能にして、恵みと祝福に満ちた神が、計画を持ってあなたをお作りになったのです。決して間違うことのない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いでもなければ失敗でもありません。神による必然があなたなのです。第二に、誠の神のみを神として信頼することは、人生をシンプルにし、様々な束縛から人間を解放するものであるからです。テニス界に日本人選手のスーパースターが誕生しました。錦織圭選手です。世界ランキング17位でスタートしたのが、年末にはベスト5入りし、今年の初めは世界4位にランキング入りしたのです。それまでベスト10の壁をどうしても超えることができなかった彼が、めきめきと実力をつけた理由は、マイケル・チャンという台湾系アメリカ人のコーチを迎えたからです。マイケル・チャン氏は選手時代、史上最年少17歳3ヶ月で全仏オープン優勝を果たした人です。 同じような身長、同じような体格、同じアジア人のマイケル・チャンコーチのアドバイスは実に的確で、様々なスキルを10箇所以上も修正されたんだそうです。そしてコーチがトレーニングしたのはフィジカルだけではなくメンタルにまで及んだそうです。ある時コーチが錦織選手に尊敬する選手とその理由を尋ねたんだそうです。彼は当時どうしても手が届かなかったトップ3の選手の名前を挙げて彼らがどんなに素晴らしいかということを褒めそやしたそうです。するとマイケル・チャン氏はこのように言ったそうです。彼らのことは尊敬してもいいけど、崇拝してはいけない。崇拝している限り、あなたは彼らに勝つことはできない。心が屈服している相手に勝つことができるはずがない。彼らはあなたがいつか倒さなければならない相手なんだ。人間のことを尊敬してもいいけれど、礼拝してはいけない。そんな内容のアドバイスです。人を崇拝してはいけない、礼拝してはいけない、そのように断言できたのはマイケル・チャンがクリスチャンであったからです。人間がひれ伏してよい対象は神だけです。神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主はすべてを作り、すべてを用意し、すべてを支えておられる全能者であるからです。しかし、神未満のものに人間が崇拝の心を持つと、人間はその対象の奴隷になってしまうんですね。お金を崇拝する人はお金の奴隷です。恋人を崇拝する人は恋人の奴隷です。仕事を崇拝する人は仕事の奴隷です。人間が自由な存在として、尊厳ある生き方をすることができる唯一の道は神だけを礼拝することです。それ以外は偶像崇拝の人生になってしまうんですね。第三に、神は信頼に値する人格あるお方であるからです。神様は今あなたをご覧になり、あるべきところに戻ってくること、神のもとに戻ってくることを心から望んでおられるのです。昔、宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことです。彼の住んでる村によく物を盗んで仕方がない子がいました。誰が叱ってもこの盗み癖が治らないのです。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何か盗んでるんです。宮沢賢治は立ち止まりました。その子も宮沢賢治が見ていることに気づいて立ち上がりました。宮沢賢治はその子の顔をじーっと見ていました。その子も宮沢のことをじーっと見ていました。ただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決が2、3分続くと、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に礼をすると家に帰っていったのです。そこで宮沢賢治はニコッと笑いました。そしてその子はその時から二度と物を盗むことがなかったというのです。彼はなぜ盗みをやめたんでしょう。きっと宮沢賢治がその子を見る顔が良かったんじゃないかなと思うんです。大抵の教育者であるなら、こら、またやったんかと、怒鳴り散らすことでしょう。そしたら少年は走って逃げ、宮沢のいないところで同じことを繰り返したに違いありません。ところが宮沢は怒りませんでした。ただ見つめたのです。あるべき姿を逸脱した少年を慈しみと悲しみの目で見ていたのです。その眼差しが少年の心の中に焼き付いたのではないでしょうか。神はあなたを今、慈しみの目でご覧になっているのです。そして神に立ち返らせるために、イエス・キリストを送ってくださったのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを信じて、あなたの人生を祝福したいと待っておられる神様に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: レーナ・マリアで、輝く日を仰ぐとき。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: テモテへの手紙第2、3章14節と15節です。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。最近、カナダとアメリカの新聞を賑わせていた記事があります。それぞれの国で一般市民を対象に行った科学知識に関する世論調査の結果です。その調査の問題点は、どちらの国の調査結果でも進化論を信じていないと回答が不正解になる問題が多数含まれていたことにあります。調査内容の実に 10% 以上が進化論に関する質問でした。つまり、この世論調査の真の目的は、進化論を信じることが科学的教養であると見せかけていることにあったといえます。質問内容をいくつか見てみましょう。14個ある問題のうち一つは、現在の人類は大昔に存在した動物から進化したものである、というものです。質問者の意図する正解は、はい、という答えです。もう一つ見てみましょう。最初の人類は恐竜と同じ時代に存在していた。ここでの正解は、いいえ、という答えです。ただしこの世論調査は、実際の科学分野における人々の科学に対する無知を示しているとは言えます。もしある科学者が光が音よりも早く進むのを知らなかったとしたら、その人は科学を研究する資格はありません。音速や光速は簡単に測ることが可能で、首尾一貫した結果を得ることができます。しかし、世論調査が進化論に正解だとした回答が本当に正しい答えなのか、測定した人は愚か、再現できた人など一人もいません。また、有名な人物を含む多くの科学者たちが、進化論に不正解であるとされた回答が、実は正解であると主張したことでしょう。私たちがここで学ぶべきことは、私たちクリスチャンがニュースと言われているものを見聞きする際には、内容を注意深く吟味する必要があるということです。ニュースが必ずしも事実をもとに書かれているとは限らないからです。愛する主よ、人間の書いたものとは異なり、あなたの御言葉の教えはすべて完全で正確であることを感謝します。どうか、あなたの御言葉の目的は、イエス・キリストの救いにある知恵を私に得させることだということを忘れないように、助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか。最も大事なものとは何でありますか。それは命であります。

6月も半ば、梅雨の雨がしとしとと降る季節ですね。外に出るのが億劫になるこんな日は、お部屋でゆっくり耳を傾けてみませんか？ BBN 聖書放送では、心に寄り添う賛美歌と聖書の言葉を24時間いつでもお届けしています。雨の音と共に流れる聖書のメッセージがあなたの心にそっと平安を運んでくれます。気持ちが沈みがちな季節だからこそ、神様の愛に触れてみてください。BBN 聖書放送はネットやアプリでいつでも聞いていただけます。

聖書の学びをしませんかと聞くと、あ、ちょっと難しそうだから結構ですという方もいらっしゃるでしょうか。でも BBN ではわかりやすい聖書の学びを提供しています。どうぞすべて無料の BBN 聖書学院をご利用ください。例えばテサロニケ人への手紙第1の学びを通して、私たちが祈りの生活を続けていくためのとても良い励ましと希望を与えてくれます。どうぞこの機会に学んでみてください。 BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編21編1節から13節と22編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編21編の学びに入りますが、この詩編もメシアの詩編と考えることができると思います。この詩編は新約聖書の中に引用されてはいませんが、主のことを指していると思わずにこれを読むことはできないと思います。事実、イスラエル人は最初からこの詩編はメシアのことを語っていると言っていました。旧約聖書のカルデア語への意訳であるタルグムとタルムードでは、この詩編の中で言及されている王はメシアであると教えています。1040年に生まれ、ラシとして知られていた偉大なタルムード学者であったラビ・ソロモン・イサクはこの解釈を支持していましたが、後になって同時にこの解釈は放棄すべきであると提案しました。なんならクリスチャンたちがこの詩編をナザレのイエスこそメシアであるという証拠として使っていたからです。このことは、この詩編が確かに主イエスのことを示しているという事実のとても良い証だと思います。私たちはクリスマスとイースターとペンテコステの日は守りますが、キリストの昇天を忘れてしまいます。しかしその日は私たちにとって偉大な日のはずです。この詩編は私たちに主の昇天について何かを考えるチャンスを与えてくれます。私たちは天におられる王としての主を見、そして主を拒否した者たちにやってくる裁きを見ることになります。霊感された本文によれば、この詩編はダビデのものであり、地上における来たるべきキリストの王としての支配を含んでいます。この詩編は疑いもなく宮での礼拝に使われたものです。詩編21編の本文に入りますが、一節。主よ、王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。ダビデは自分の個人的な経験を話しているのですが、主な解釈は主イエス・キリストに関係しています。王はあなたの道からを喜びましょうとありますが、ヘブル人への手紙12章の2節には、主についてこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、そして主は昇天され、神の御座の右に着座されました。この説には、私たちのために救いの技を成し遂げられた主の喜びが語られています。主はご自分の上に与えられた力と強さと喜ばれます。主は天に行かれました。そして天使たちが主に従わされました。今日主はご自分を通して神様のもとに来る人々を完全に救うことがおできになるのです。そのことがヘブル人への手紙7章の25節に詳しく述べられています。詩編21編の2節。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。ヨハネ17章の大祭司としての祈りの中で、ご自分の父なる方に最終的な報告をされたとき、主は次のように言われました。ヨハネ17章の一節。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、子の栄光を表してください。この祈りと、主の他のすべての願いは、この祈りの中に見られるように、すでに答えられたか、またはこれから答えられます。これは昇天の祈りです。主は神様の右手におられます。また、あなたは彼の心の願いを叶えとありますが、主がこの地上におられたとき、主は次のように言うことがおできになりました。同じくヨハネの福音書17章の24節。 父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を、彼らが見るようになるためです。この祈りは、将来私たちが主と共にいるようになるときに答えられます。主はこのことを可能にするために地上に来られました。父なるお方は、ご自分の御子の口から出た願いを保留されるようなことはなさいません。4節から6節。彼はあなたに命を追い求めました。あなたは彼に、とこしえまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたはとこしえに彼を祝福し、見前の喜びで彼を楽しませてくださいます。主イエス・キリストは地上で恥ずかしめられ、何度も祈りのうちに嘆願され、ゲッセマネの園では、主はもだえ苦しまれ、命を願われました。ヘブル人への手紙五章七節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。どのように主は聞き入れられたのでしょうか。今主は、栄華されたお姿で永遠に生きられ、神様の右手におられます。見救いによって彼の栄光は大きいとありますが、完全な罪の贖いを成し遂げられた主イエス・キリストの栄光は、誠に大きく、そして偉大であり、賛美に値するものです。詩篇二十一篇の七節から九節。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。主は救いの神様であるだけでなく、裁きの神様でもあるのです。主を拒んだ人たちは主の敵です。あなたは地獄を信じておられるでしょうか。聖書は地獄を教えています。もしあなたが地獄を信じないのなら、あなたは聖書に反対しているのです。詩篇記者は断言します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。この説ははっきりしています。火は火であり、裁きは裁きなのです。十節から十三節。あなたは地の上から、彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。この中にキリストの十字架と苦しみを見ることができます。主が地上におられたとき、主の敵は主に対して陰謀を企てました。でも今、王なる方は天におられます。私たちは栄光と誉れの冠をかぶられた主をそこに見るのです。 主は言葉に表せないほどの喜びのうちにそこにおられて、ご自分の現れと威厳のある栄光を持っておられるのです。この詩篇はまた、黙示録に書かれている裁きの場面も示しています。そこで私たちに与えられているのは深刻な場面です。使徒パウロも第二テサロニケ人への手紙一章七節から八節でその裁きについて言及しています。そこには次のように書かれています。苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。これは主がご自分の敵に裁きを持って来られる場面です。第二テサロニケ、一章の九節から十節には続けてこのように書かれています。そのような人々は、主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。この詩篇は栄光に満ちたキリストの昇天の詩篇です。今日、あなたと主の関係はどのようになっているでしょうか。もし主があなたの救い主でないのなら、またもしあなたが死ぬために地上に来られた方をまだ信じていないのなら、いつの日にかあなたの上には裁きがやってきます。でも今日、主はずっと向こうの神様の右手で喜びに満たされておられます。なぜなら、主はあなたと私のための救いの技を成し遂げられたからです。この素晴らしい昇天の詩篇は、キリストイエスにある神様の栄光に満ちた恵みをとてもはっきりさせるものですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇22編の学びに入りますが、この詩篇が神様の御言葉の他のどの箇所よりも正確で精密にキリストの十字架を説明しています。もちろんこの詩篇は、創世記二十二章とイザヤ書五十三章に呼応しています。キリストの姿である多くのメシアの詩篇があります。例えば詩篇一編は、キリストのご性質の描写です。主がどなたであるか、主のご生涯、そして主の実行されることです。しかし詩篇二十二編には、主の受難の苦悩を見ることができます。福音書の中には、主の死、そして主の十字架刑に伴う、いくつかの歴史的な事実が記録されています。でも、詩篇二十二編だけに、主の思いが明らかにされているのです。多くの学者たちは、実際に主イエスは、十字架の上におられた時に、詩篇二十二編を全部引用されたと信じています。私もそれに同意します。なぜなら、福音書の中に書かれている主の最後の七つの言葉は、この詩篇の中にあるか、あるいはその言葉の心理的な背景が、この詩篇の中にあるからですと、マギー博士は述べています。私たちはキリストの十字架刑を、新しい立場から見なければなりません。十字架そのものからです。そうすれば私たちは、主が十字架にかかっておられたときに、主と共に十字架の足元にいた人々を見、そして主の心と知性の中で何が起こっていたかを見ることができるのです。私たちは主が世の罪のための生贄になられたときに、 主の魂の中で何が起こっていたかを見ることになります。主が天と地の間に吊るされていたとき、人間が神様への道を得ることができるように、主は天からこの地上に降ろされたはしごとなられたのです。私たちは言うなれば、主が私たちのために罪とされたその十字架の上にいたのです。第二コリント人への手紙五章の二十一節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日私たちが信仰によって主のうちにいるように、私たちは主が死なれた時に本当にその十字架の上にいたのです。ペテロは次のように言いました。第一ペテロ二章の二十四節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか。私たちは罪から癒されたのです。さてそれでは、詩編22編の本文に入りますが、イエス様の十字架上での最後の七つの言葉と比較をしながら、この箇所を学んでみたいと思います。最初の言葉はこの言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。詩編二十二編は、この気の毒で一人ぼっちの神様に見捨てられた人である方の哀れで絶望的な叫びで始まります。詩編二十二編の本文に入りますが一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。主が神様に見捨てられたというこのむき出しの現実と苦々しい真実を小さくしようという試みがなされてきました。そのような人々は、エリエリ、ラマ・サバクタニという言葉を、我が神、我が神、このために私は守られたのですと訳そうとしています。彼らの寄って立つ権威は、ペシタ、あるいはシリア語版の写本です。でもペシタは良い写本ではありません。良い写本ではないのに、評判の良い翻訳者たちには一度も使われたことがありません。明らかにこの写本は、ごく初期に異端に走った人々によって作られたものです。この写本の価値は、多くのところで、この当時のパレスチナの習慣に光を投げかけることです。私はそのような関係で何度かこの写本を使ったことがありますが、翻訳は決して受け入れることはしません。ヘブル語はとても明らかですし、ギリシャ語もとてもはっきりしています。そしてアラム語もとても明らかです。どの言語でも叫びはイエス様が神様に見捨てられたことを意味していますとマギー博士は強調しています。さてここに主の人間としての苦しみの記録があります。私たちは十字架に人間としてかかっておられる主を見ます。バプテスマのヨハネは、ヨハネ一章の二十九節で、主を次のように呼ばれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このことについて、ヘブル人への書簡を見ると、もっと光を得ることができます。ヘブル人への手紙二章の九節にはこのように書かれています。ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。これを私たちは目の当たりにしているのです。天の栄光を離れて人となられたお方です。主は神様を明らかにするため、 そして人をあがなうために人となられたんです。同じくヘブル人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、主はご自分の生涯によって誰も救うことはおできになりませんでした。主の犠牲的な死が人を救うのです。同じくヘブル人への手紙2章の15節から16節にはこのように書かれています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。同じくヘブル人への手紙2章の18節にはこのようにも書かれています。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちは十字架の上の人となられたキリストイエスを完全な人である方として見ます。主は神様に安らぐことを学ばれました。主はすべてご自分のなさったことの中に神様を信頼することを学ばれました。ですから主は次のように言われました。ヨハネ8章の29節。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。でもあの必死の絶望的な時には主は神様に見捨てられたのです。人間的な基準でも神様の基準でも主はどこにも頼ることができませんでした。どこにも行くところはなかったのです。この人となられたキリストイエスは見捨てられました。他には誰もそのようなことを経験したことはありませんでした。神の御子、主イエスキリストだけが経験されたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの昇天、そしてキリストの十字架というテーマで、詩編21編1節から13節と22編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか？ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してからちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。1番、第1の月の1日。2番、第7の月の7日。3、第12の月の25日。という問題でしたね。その答えは、1番の第1の月の1日です。新改訳聖書の出エジプト記40章2節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエルの人々に天幕である幕屋をいつ、そしてどのように作るのか定められました。それはイスラエルの人々が捧げ物をして、そして礼拝するためだったんですね。私たちも王の王、主の主を礼拝しましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし、〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もう一度言います。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし、〇〇を守る者は幸いである。〇〇には漢字2文字が入ります。次の3つのうちどれでしょうか？1番、家庭。2番、立法。3番、信仰。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。